0: gauver. Og ta tid som kom nye til Rom, Marion, ta finke tid en stedkjenda fjerdeløyer, en danska dame, minns du henne?
1: Ja, det var nok så stort litt, og at ta vi tok du etter fjerdeløyer noen ut jeg flåvet til noen, så hukte vi faktisk etter en unge dame, og da kom en eldre dame med ut i åkken, og vi gitt at hun var omforsvaret gammel. Men hon bär sig otroligt väl, hon var klön och välgångt och hon var hon blev lika som en mamma för jag kunde ett och körde allt sitt yttersta för att det skulle gänga så gott som möjligt och det var gott för jag kunde att häva något och att romhaltiga system är inte lika effektivt som här I Skandinavien så det var till tog så var vi nöjtliga stand och boi efter bussen ganska långt än nejot Men hon visste hur sig allt skulle tacklas så jo, det var gott att ha henne stedkjent. Hon bo här I 40 år och tog till italiensk flotant I Kjolvand,
0: ja.
1: Hon var fint, hon var gav I oss. Yeah. Och ja, hon säger nämligen, hon har talat nämligen Anna Söv, hon säger att först lägger hon stor andent då att det var en präst och vi I sällskap. Någon tar helt om det ordentligt gott. Och att det mest ofta är att det var helt när godstjänaste och I rörelsesällskap någon. Och detta var först och för att hon är uppleva ett sällskap som bara var föringar. Och hon helt att det var positivt att vi var och glädjare, vi grin och mera än danskar. Hon helt danskar är väl allvarligare än vi. Så det var stort att höra.
0: Ja, tillhörligt.
1: Men vi hörde det också ordentligt stort. Vi grinade och nek. Det var nekva goa söver som blev fortalt där medan vi var I Rom.
0: Ja. Och där skulle jag tänka mäter en Rom och I Italien som hållit. Var han öre sin nockare?
2: Ja. Alltså hvis vi startar vid morgmäten så utdöt lite morgmäten nere och det var en ega som för jokken eller för ett hej som drucker kaffe om morgonen och det var och jag började säga det, nu kommer det att vi är sådär duckar koppar ställen alltså det var en pickad lille kopp vi rävliga stärskon kaffe I och italienare är utsläck morgmäd men vi fick så ägg och det var alla tyna, det var franskbräd vi såg inte ropbräd här nere och det säger att det tar ut det första middag Og den der ute jeg midt I, så var det ofte I fløyre ratter der ute. Og det var alltid akkur vi pasta. Det var alltid akkur vi pasta. Som det var øynene av sånne rattene å være. Og det var man skulle vennja så vidt jeg at det var akkur vi pasta.
0: Og pizza, fikk ditt øyne til?
2: Nei, det aldri ikke vidt jeg. Jeg var ikke tenkt å gå for det.
1: Jo, man kunne velge.
2: Man kunne velge.
0: Ja. Ja, det det synd til ærsen mætmættan en tjokk.
2: Ja.
0: Og sånn at her vi flytt og sånn ekkert, alt dette ljøsa breg.
2: Ja, nemlig ja. Altså, det var her vi pasta og fransk breg, altså. Det skal en ordentlig jøkken at det var.
1: Men det var jo fyra retter da vi døde og døvra, Andras.
2: Ja.
1: Først var det en antipasta forretter, og så var det en pasta retter, Och så var det hövsrätteren och så en dessert om man har. Det åt vi kvars kvöld.
0: Det var ordentligt gott.
1: Och det gör som att det nek, men vi såg inte en fojt folk I Italien. Det var då klön.
0: Och bara?
1: Ja.
0: Det var sörst.
1: Ja.
0: Ta inte så kom ni till Rom och gosse var så allt det här färdelag till rattes.
1: Ja, det var en skrå som vi fick utlevera I Långhöjme förrjön som Felix reiser så har vi gjort. Och det var ordentligt dåligt och vi visste akkurat vem det kvart vi skulle. Och självande det som jag var mest spänt på att sucha det var Petruskyrkina och Colosseum och det Sixtinska kapellet. Och det fick vi så också lojt att uppleva. Og særlig størstlig halvtid da vi hadde tann dagen da vi fører inn av Peterskirkena da vi stod av Petersplassen og ned og ok, hekter Peterskirken så det omgang det akkurat sånn som man har fyrstidlet seg Og så da vi kom inn I gongen og I perturstyrkene, så det fem horer av færdjøkkenen. Og den øyne horen, hun tilmure. Hun vil bare åpne 25. Hvert år, da det jubel år I Rom. Og symbolst det så snart at jubel år begynner vi at prestene, at paven, teket den første støynen ur muren. Og så neste vi jubel år hver år 2000, det vil si at neste fyrner vi det år 2025. Og vanligvis så feres det 6 millioner pilgrimer I Perterskirken hvert år, men jubelar var det 32 millioner. Men vi får så inn I kjøkkenen høvestidene, og da vi så kom inn I Perterskjøl og Perterskirken, så var det helt fantastisk, og jeg held I alle bygninger inn perfekt. Begge arkitekturmessige og listerlige. Det var fantastisk og flott av standen I Perterskirkene. Hun Holmsens største kyrkja. Og felt nede I gulvet mester. Hvis du gonger så lengt fram, så kommer du til så lengt St. Paul's kyrkjan I London. Hvis du først enda langt fram, her til kommer domkyrkjan I Köln. Og der luttlare måntila. Og så inne I selve kyrkjan, her en rikva av standmenton. Det grævmæler og her også en rikva av mosaikkmålningen. Det lurt ikke akkurat målningen, men da du kommer nærmere til, så sørst du at det dørder av mosaikk. Og det etterlykninger av originalmålningen. Fantastisk og flott. Da vi så kommer langt fram I kyrkjene, så her en standmynd av Petr. Og hun I brons. Og det var en kø til standmyndene. Vi gikk og vi så inn av et midt inn etter midterskipen, så vi så opp at det var en kø som gikk for å bo I seg standmyndene. Og da det kom til standmyndene, så kiste de foten. Så da vi tok det nærmere etter, så var foten tatt når det var slitt når reliefet var slite. Og det selvfølgelig katolikker som gjør det. Og så kom vi frem til H-altare. Her var den flotte baldakinen her. Hun også gjør det bronze. Og hun like høy som rundetårn. Så hun ordentlig stor, ordentlig høy. Og ned under her så grøven til Peter I apostle. Og så selv om det den største kunstskatteren inn I alle kyrkjene. Det var La Pieta. Det marmorstandmynden som Michelangelo gjorde langt da han var 23 år gammel. Det hans første standmynd. Og det Maria, Moi, La Maria, som sitter ved Jesus. Jesus tidlig nere av krossen, han deier, og han hever han I fengen. Og det var jo også en ordentlig spent å slippe suttje. Egentlig har vært standmynden og sinde lengt vekk borte fra. Hun stod 18-4 glas. Men det tog at du I 2-4 til her alløy, ta vært onker som gjørs ge, og han har høyt og gjerne vi øyner vi en hemmer et løtt landa, så hun ble restaureret etter, og så hun 18-4 glas nå, så just når man ikke slipper så tatt på henne. Men det som også var ser mest vi seg I standmyndene til å være at til den øyneste standmynden her Michelangelo har vår sett sitt signatura til øyne nåttene eller kvølte han var inne I kyrkjen da hørte han omkring stand og hytte et standmyndene og si at det var han og han som har gjort standmyndene så ta fjorden nei han fjorden nåttet et langt kvølte og så kvølte han så inn signatur og I standmyndene Og anlite av Maria Moi til så løsner som Michelangelo minnest mammasøyna. Det vil si at Maria ser unge ut. Og Michelangelo miste mammasøyna langt som smadronker. Så jeg helt det var det største standet her, løsner. Sjåland i kupelen og i perskirken er nok helt særlig og ordentlig stor rør til 133 meter fra gulven og holdt opp under toppen av kupelen. Og holdt opp jo i kupelen og sjålvån her stender toerst pæter og at jeg ville bytte en av disse kirken, altså en klektor. Ja. Det stendte alt den skriften innskrivet her i kupelen. Og tar bøkstavene over, jeg vet ikke, 2 meter høye, så alt var så veldig, veldig størst. Det var 4 søyler som hyllte oss om kuplen, og der var det diameter, 1,5 meter, så det var alt så fantastisk å stande inn her. Så valgte vi en dag, vi tatt en fryte i Rom, her vi selv bestemmer hva vi ville oppleve, og da var vi noe som valgte å fære opp i kuplen, holdt opp på toppen av kuplen. Og det var også fantastisk. Og her var det alltid Michelangelo som har ordnet det sånn at det er trapper inn i kuplen, innvendt i kuplen. Og jeg husket at det just om år 1500 så var det fantastiske gode trapper, og det var ikke problem. Vi kjenker nå, vi førvelde vater og så slengt opp, og så kjenker vi til sørste 300 trinene opp av toppen og så ut i alt Petersplasset. Helt fantastisk. Vi var etter når vi hadde vært i Peterskirkene, så var vi i Østene Kolosseum. Og det var ikke minnestørselig, kan man si. Det er Østene Holmsens største amfiteater. Og da man husker om at det var just om år 1500 etter Kristi føying, og at det stadigvæk ikke annet teater når det blir så størst som det, så stendte man pura malleser. Og det var fantastisk å stande inn jo i her, selv om det er det ikke så størst lige som det har vært at det er alt utsmykningen og alt marmor er slett ikke her langt. Men vi så konstruksjonene, og vi så arenaene, og vi så alt det kømrene, eller alt det som under arenaene, her som djørene og gladiatorene, og alt det har helt til. Og så var det sånn at selv arenaene, hun var dekket av sande. Og det kan man bare huske seg at hun har vært dekket av sande, det er jo nok vært fyrig at kunna såga allt blåa tillstånd som man skjuter över kunna rotta av kvar jag fyrt över en barda i arena inne. Och så var det östna elevatorer som har vi håndtrytt nu. Så långt att ta här var det alltså vi är så framallega tekniskt att det har haft elevatorer. Och så var det så ett vattensystem som var så väl utbyggt att visst det vill du ha sjøsle oppi av scenene, så kunne man innenfor holdt sjøta tog få vatten opp av arenaene, og så ha sjøsle her. Og alt dette her gjør det keiseren bare for å imponere den romerske borgeren, og da bjøde jeg faktisk borgeren noen brei og underhold, og da var benkene for opprøstre. Så man så låsen eller til plåse her som paven sært nei, ikke paven, omskyldte her som keiseren sært og så, bort vi så inn av keiseren eller nærmest vi keiseren her ser du Vestalindner jeg skal fortelle deg skjøttene hva det er her ser du Vestalindner, der var du nast at han er keiseren og så var det senatorer og konsuler og elen og ryttarne og alle rovast oppe sett og så sett som den vanlige borgeren. Og at han har rammer ikke så fall, så har vi Kolosseum vært brukt til forskjellig. Til dømes har det vært djøremarsket der. Og det er også vi brukt som et hospital, og det er også vi brukt som kyrkja. Men at han hadde vært noe hjerteskjoldt i Rom, så har det også vært brukt til ja, som en sånn grådbrott, altså tusentavis av vaknån vid byggmaterialet är kortare bostad från Colosseum och så har man byggt kyrkor och palasser och annat tydligt ur Colosseum. Men stadigt kan du gott sådja hos imponerande flotter som byggningarna är värre. Och Romvärjar häva ett årafettle. Och ta sig att det att så långt som Colosseum ständer så ständer Rom. Och ta Colosseum fettler så fettler Rom. Och ta Rom fettler så fettler oss nu ett värld. Ja.
0: Här är vi nekva hukt efter.
1: Ja, det var helt fantastiskt. Alltså, det var en fantastisk upplevelse.
0: Och tror du som tar över fram allihet då?
1: Ja. Du är inte så jävla längs igen.
0: Ja.
2: Alltså, det var väldigt chockvärt att det blev livet byggt i Fors.
1: Jo, det checkade. Det tog tog jag byggt att det blev inte livet efter en dag.
2: Nej, nej. Av Fors var det.
1: Ja.
2: Det var en sån dag.
0: Nej, det har jag haft ett långt jobb byggt.
1: Haft ett långt jobb byggt. Och ändå var det så flott att då att här som exhola så där kun ettla kanske visst ont över direkt av ett men där kunde också kunna en segelbok i allt Colosseum. Så där var en 240 stytter runt om och på Colosseum så kunde jag kunna en bra en segelbok och tiff. Så behövde jag se där brännande sola.
0: Nej. Men det ska vi tänka pertekisterna som du börjar att fortälja om. Är det något godständas här nu? Eller ett stända bara som ett städ som man förhittar till? Eller händer något? Och i Pertskirchen, och det?
1: Ja, ja. Här är det godstannaste.
0: Okej. Okay.
1: Men när och kossi och så, det var ju dish.
0: Nej, det är ganska bort upp och är man kan vara stär så folk kan vara. Det är en så rävliga stör.
1: Hon är så rävliga stör, ja. Det var ju det faktiskt.
0: Nej, nej.
1: Här är det svärskilti.
0: Ja, ja.
1: Men så var det, det var ett som oss ni hotade med, det var där vi får in och får om romanum. Det är själva antihållt det antika gamla Roma. Och här har alla kajsare tar av byggt monumenträttsar och triumfbåar och vad var det här. Men här på det allra vackraste huset inne i och i Forum Romanum var ganska huset här som Vestalindner bo. Och så Vestalindner också i kvart det här för näka. Det här var då faktiskt prästinter. Här passar ju på att han höjlade elden som brann allt är i köknen och i templen och bönsorna. Och det var då unga tjänster, eller det var faktiskt utvalda som små tjänster. Långt och mittlen 6 och 20 år gamla var där utvalda till hentan tjänningen. Och det blev utvalda i mittlen 200 där förnämaste familjerna i Rom. Och där skulle du egentligen vara vackra och intelligenta och så skulle du där så skulle familjeförhållanden och föräldrarna alltså tjona band och föräldrarna skulle ju också vara i läge. Och ta oss in i just den här husen här bor och tar sex visst alla inte när det var sex plus tar sex novisner det var alltid utvalda sex nudjar plus tar som upp trio tär, tär nuttio och novisna, plus en rikva tärnast och följtje. Och det var så att ta i ögon var utvald, en sån smärkänta, så kom föräldren och lötte henne till detta huset. Och så skulle hon bygga här, och i tre tvar, hon gav ett lyft i tre tvar, att hon skulle vara vid husen här. Och här i mitten lyftet som hon gav, det var att hon skulle leva i sölebart. Och det var kanske det ringaste lyfte att göra. Och det var er och näkrar, då man har funnit gräver, det är näkrar som inte klarar att hitta. Och visst det inte klarar att hitta, så blir det inte drippnar, då man måste inte sådja blå av Vestalinden. Men det blev kortare ner i en krypto, samman vid en oljelampa, som så det var tåg alla ältena och gruppna och så är snart döjt där så var han på innefotland eja. Och man har funnit en 12 gräver nu även sån här. Men det som klarar det att han har att det är att vara präst inte ut 3-2 är tar kun tell ut och frukt resten av löven och tar var och tricka är alltså det som man säger vitt I Johanne tar var och socialt tar som var och nast kejsaren och det var bara tar som hade rätt till att bli bornar efter via sakra alltså I forum romanum och tar var ända så högt rangerar jag att Visst det här möttu einon ella ja möttu einon deia dömdum fenga så kom du till Noa och han blev notr så som kvinnor har där haft en väldig makt ta att övna
0: det är helt visst
1: ja så bäst hövan om till imponera I medla men annars allt I ösnet där var fantastiska gänkar och huxa att här hötte Petor och Paulus Gynche och Vi gikk for bo I fangsle, her som Paulus sier sitt I fangsle, men den dagen var det ikke tog jeg for inn I fangsle, så tog jeg være. Vi var ikke nede I fangslene, men her jeg gjerne også når jeg vil jeg være.
0: Ja.
1: Men man ikke rom, alt I rom på Nei. Fem dager.
0: Nei, det gjør man ikke.
1: Nei.
0: Og så tog jeg så her, alle kristne som ble drypende.
1: Ja.
0: Utrolig, jeg, og alt det som kunne fyres.
1: Ja.
0: Det en ordentlig søve som kan ikke fyrer seg her.
1: Ja.
0: Og I bibelsk og tøytning.
1: Ja, helt fantastisk.
0: Ja.
2: Jeg hadde... At geitere som var her på at vi var for en roman og kolosseum og en av standene altså hun var fra Finland var hun. Altså det var det skulle være lykke som en annen geitere som visste å gå rundt og I forhånden romanen. Og hun levde ordentlig an I uisner å slippe å fortelle, og det var ordentlig godt på ta med den. Vi fikk ødelene mye få henne selv. Og så hun gikk her fremst vi og ta seg inn av senderen, og vi gikk at henne og hørte alt det der. Altså, en av standene var det.
0: Ja, vel fyrkjøpet.
2: Det var vel fyrkjøpet,
0: ja. Skulle vi ikke være lyst til en sandje nå?
1: Ja.
0: Og hvor kom det til å være den nekken som tid til å ha høyre nå?
2: Ja, altså...
1: Ja,
2: altså... God on the Mountain vi Linda Randall, han har vi også om å slippe av lovstandet.

0: Amen. Thank you, Jesus. Amen. You may be seated.
1: Her hørte vi til Lindu Randall, og der var vi velkjent av sangen God on the Mountain. Og vi har gjester tjåken her i utvarstående. Det Marion og Andras biskupstø og Skiregøtto, og de grøyer fra en ture som de har vært i Italia, som vi 31 øren før en gang. Og Andras, Rom jo også en gammel velkjent bøyer i bøybelskare mersting.
2: Ja. Nu jeg så heldig, altså, og jeg gøt, jeg vet, jeg var gint jo jokken apostlesøvna nu, og i høstkålsmøten, og det vil ha en bøybeltøyme og bønermøte, og det vil jeg nesten at jeg fyllt tøy, og så at, altså nu i søsten tar vi apostlesøvna, vi enda tar vi Paulus kjemer til Rom, men at tre trobarferien til Paulus, ta skriver jeg han til, til de kristne i Rom. Og det var faktisk tror jeg Aaron Paulus kom til Rom. Så da han kom til Rom, så som jeg nevnte før til her, og du takkst akkurat opp på denne veien. Prøv å si det.
1: Ja, jeg minnes det at jeg stendte til at da jeg kom, så kom og brødrene og søstrene og i herren og møte Jonas, det trygg han til Rom. Og ta stendet den nøklande såles at da han så at de kom og møte seg, ta styrsene i anden og gjennom. Da han så at det her hendte kærløyga som de hadde til han at de kom og tek møte henne.
2: Styrsene i anden og gjennom.
1: Ja, nøklande såles.
2: Ja, ja, nemlig.
1: Ja.
2: Og det er det som til vi kommer sammen om Guds år som vi da som tas av om at ta styrsene i anden og gjennom.
1: Ja.
2: Til vi kommer tas om Guds år. Så är det där att Paulus han kommer till Rom och det var det där för en roman som Marion snackade om i Janne. Det här är Paulus Gynche.
1: Ja.
2: Och han satte ju i husa värld.
1: Ja.
2: Men han var egentligen fruktstidlaver. Och just när herbergen hos man bor, här är det inte fyrt sig, här är det inte visst hemma. Her prædikar han fyrir dem kristne. Her undurst han, og vi minnes også til at nekve jøder kom i avisa tjanum. Her blev gledeboskan boar om Kristus. Her blev fyra brøv, lysen fyre og sendt, nævnliga brøvene til Kolossomanna, brev til Efesusmanna, brev til Filemon, og brev til Filippemanna. Og jeg alt er fantastisk ta og man leser hese brøven her at minnes til at her at vaske at den hese brøven blir skrivet at hans her Paulus i husarrest og i Rom og det gjør nega vi enn til man leser hese brøven her. Ja, det gjørst.
1: Ja, det er helt sikkert. Marion, det var også en hølse på Pava.
3: Ja, det var faktiskt ett upplevelse som vi fick och äka, så det var inte upprunaliga och skrånade till åken. Så det visste vi inte om vi för att vi audiens tjapava någon. Men kvars kväll så hade vi denna samling av hotellen under Rom för jag finner till och vi skulle göra det en efter. Och jag skulle ha en antakt. Det har vi inte fortalt för dig, men kvän morgon och kvars kväll Då hade vi en andakt och det kändes tryggt och gott att man kvart morgon och kvart kväll leje turen och gott sånt. Och så ett ena kväll så var den danska guiden vid oss och säger att i morgon nu får det vara ordentligt spännande till att vi skulle alltid ens köpa av honom. Och hon gav oss kurserna belägt och att vi kom att sitta och ordentligt gå om plåsen. Så vi var förutsälvande spänt til sånkar til tulljane morgen ett skuld vid innan vi japava og vi tjoe bare vi skulle sitte ute av Petersplossen til her er stålar stittla er opp og han hever alltid ens halvt i hver mygge det og da vi kommer her til så får vi da vite at det var ikke ute, det var inne det var så høyt, det var 23 grader og sånn det var vi glad for det men jag tog att jag blev flott in så var det inte plats för sån ekvån. Och det mest jag kjallt om vi tog ett upp i lätt så slå på släsch öll in. Så det var kaos da vi stod utenfor her. Det var nøkker som slå opp en om, og nøkker stod utenfor det. Og jeg var så her, hvordan vi argumenterer og diskuterer vi vaktene, så sa jeg til nei, nei. Og billetten har jeg ikke sier. Og det gav oss noe å huske om. Kvöld, det samme kveld i Atterhøyt, vid Atterhøyna samling, Här det blev nekt hos om Gustav för att vara där vi stannade utanför Himmeruts poster. Kvör för att stannade innanför och kvör för utanför. Då är att utanför stod och bär i prästren och tro på den. Så det var nekt hos om det. Ha? Och själv var inte grinna vid efter att det var en latt i att detta var bara en billett som skulle in till pavan och inte in i Himmeruts. Nå, men så får du dig som slopp och inom Det får så inn til pavan, og så vi og vi, så slår på henne faksøysene. Og her atterhalte jeg at systemet i Rom ikke slik effektivt som det i Skandinavien. Jeg skilte i omkantene når kvite ble helt natter, og så har lykket vel slått på at vi inn til endans. Du har vist seg at det var rom for Jøtland, da det kom til styrke. Lykket meg ikke. Dette fikk så åkken hukse om, ja, nekket hukse om. Og det var også noe spesielt å være inne. Det var et auditorium vi kom inn i, og her ser paven midt av scenene. Og rundt om han ser ut så noen prester eller kardinaler. Og så guiden sagt vi også at kardinalene tog seg imisk mål, til at det folk fra, i øtlund tungkommalen inne i auditorium. Som kommer fra Sør-Afrika, Sør-Amerika, Australien og Som är skilt och bara frankst och som är skilt och bara, jag vet inte, också annan mål togs. Det var en som tog sig av torskån och en tog sig av sponskån och en tog sig av önskån och också något annan mål. Och hon säger, lustigt att jag tar en som tog sig av önskån, säger näka, du kan ska vara vidnämnd som en bölkor. Och det blev vi då, hon, så säger han till önskån att det var en pilgrimsbølger her from Faroe Islands og så røst vi dere et lopp og vinket og så klappet jeg et linje og prestene i paven vinket jeg til dere så det var en spesielt opplevelse og så mye til fyrrøkast i ordentlig vel, de sunk og en sang eller de hørte deres flagg vi fra Torre landet og man så også ikke var unge studentbølger fra Evoic, fra forskjellige universiteter rundt om i verden Så det var lika som man vet en fotbollskamp faktiskt. Det var en rop och klapp och ja, höja ner. Och till alla sköna så sunk vi Fater Noster eller ja, vi sunk för var. Det hade vi finns utlevera en segel här till Stå. Ja. Så det var ett speciellt upplevelse. Och så blev vi då i Ötval Signa i Apavanon. Og det som jeg også bedt mest å gjøre, det var at det var flere broer på som var kommet, til de også ville være velsignet av pavene. Så det var en størst opplevelse, ja.
1: Særligt opplevelse.
3: Ja, særligt opplevelse, ja.
1: Da man var lokal er i Italien, ja. Så kom man for en av vidt.
3: Jeg halte det var nok fantastisk, vi fikk lov til de øsene, ja.
1: Ja.
3: Så, jo, jo.
1: Andras, til vidt av øsene katakombene i Rom.
2: Ja. Det var tulljan i morgon vi förde vid bussen. Vi körde till katakomben där och vi skulle göra kött av minst. Det var inte tog jag här in här att köpa några mindre eller några sort. Och vi kunde inte helst inte fotografera några in här. Så här är det liksom inte några tjocka som var vi i Färjaland att visa fram här på. Men det var sera avhållvärst. Katakomben där. Det var ju gröver under hjörnen och här som det var i Japan så var det italienare som ville ha gräs där som

0: dessa grövnar och det var faktiskt tvär vi alltså tvär hade det grövon och man sa väl att det hade arbetat vis ner till att angsten samman att det var lagt låga om man för det var säkert hiva molten eller ja det var säkert molt men det var också näga särskilt viktigt att ta ut det hade grivit här och ett kom till så blev det ordentligt förstöjande så det var ordentligt harskt nu och sa så lite ut och men jag blev mist och vi måste ansa väl efter det här med här på inte att vi inte miste någon annan väck.
1: Marion, minns du när det är gudstjänst här?
2: Ja, det var ordentligt speciellt. Det var en gammal märtsäler där. Så långt som andra säger, jag förstår inte att jag såg att bära bruk till grävstö. Men så sötne ta i de kristna förfylkingarna var och ta brukt och de kristna då östen till att gojma sig och ja. Och det sanna som andra säger här var så myst där nere och man måste ens ordentligt vara lätt att man måste fylka vid sällskap någon alla tog in att jag som annars viltst manna. Och så hällde vi denna godstannas då inne här och vi allt har gångt. Så det var ordentligt hat och gärligt och ja, det var en stor löta. Han och säger godstjänst står vi alltid har gångt för Jakob.
0: Det gör ju också alltså det är kajsar ner då den där kristna blev förfylld det var det där kristna det är krig för oss
2: ja
0: bär är kristen och jötar ja?
2: Nej det är kristna
0: det är kristna
2: ja.
0: Och det var här då det som det var också helt godstjänst och
1: det
0: var
1: det måste kräkvas i borstor där jag skulle då häva några gudstjänster eller komma samman om herran.
2: Men i allt jag man skilte gott att det var kräkvas i här att i allt jag var rädd jag kött att man blev borst. Ja.
1: Römmar jag haft tåren i roj?
2: Nej.
1: Men från Röm får till Vujar till Assisi.
2: Ja.
1: Kan du säga något sånt om det här, Marion?
2: Ja, faktiskt tar vi vid skuld ur Rom så helt det var inte tjejligt och långt ur Rom till att det var en sån här fantastiska spännande hitch efter helt det. Men det var så planlagt i turen och vi förra steg i busset, vi kortade under 2-3 timmar. Och så kom vi till Assisi och det var fantastiskt flott. Så kvart som vi norska är så det var bojren ligger upp efter den här fjällasöjen. Den gamla bojren innanför murarna. Och det är inte av ångorna att bojren är finns navnet friar bojren. Så att på en av ena som vi kom ut ur bussen och inom murarna eller ja, på en av vi var det här stenen så var det friar. Man märkte gott i mån till Rom, här där vi har några aktiviteter, så är det frigör i Assisi. Och medan vi var i Assisi, här skulle vi byggva och göra någon nylagd om klostret. Och vi såg så var det inte nekt till att det här var ett kloster, det nu var det värelser och gjort om till värelser till turister att komma och byggva, ja. Men här var gott att vara. Och om kvällarna så var det fantastiskt flott att stanna utanför och sucha solen för en nyår. Det hade vi inte upplevt medan vi var i Rom. Så i allt det var också något som gjorde turen fantastiska gåvan. Det var den kontrasten i mitten av er inne i Storbrunnen och så östen släppa av er ut i landet.
1: Och bojer vi östen nämnde The City of Peace.
2: Ja, och det är det som jag säger. Man märkte gott. Att ha varit frigör i början.
1: Ja. Yeah. Och vi känner ju så väl Assisi från Frans av Assisi. Att han var född här, det var 1102 år.
2: Ja. Frans var född som soner för rättningsmannen. Och det låg i korsen att han själv skulle bli för rättningsmannen. Det var det som pappen ville, pappen. Han kört i skola för att han kunde lära och täcka över förrättningen. Och det gjorde han faktiskt långt som första när han var gammal. Ta pappen inte var till steg så var det Frans som tog

0: avgjører. Og da må man si at da man rettelig unger, da man bare I første andre gammel. Men det var også en ufrielig av tøyer da. Det var krukstøyer, og det kom også opp til borgerekrutsk. Og Frans ble tidsen, og han ble kort til fangsel. Og han satt I fangsel I et år, et eller annet løy, og en han slapp ut etter, et eller annet papen I betalt han ut etter. Og så var det bare han ta mestur og synder av Jesus. Og han så snart som tøyen løy, så brøtte Frans mer og mer luftstol, altså. Han brukte mer og mer tøy på at det fattet ikke, og også en spedalsk, da var han ekspedalsk. Han hjelte dømmen, og han be til god, og han brukte tøy I øynsømme. Og en dag tar han la knæ fremfor en krucifikse. Da ser vi det nå I en kyrkje etter krucifikse. Da hørte han god, ta seg ved seg. Og god sier vi han fær og bygg opp kyrkjemøyene. Og Frans tok det helt bokstavlig, så han begynte vi hese kyrkjene som var etter færen. Og at han at han bygd henne opp, så får han vågjere til ære kyrkjer og bygge det opp. Og så, som jeg sier, vet du, Jan, at han yngste ikke langer at leve av I marklete og vil til helte bruke pengene på å tjene gode. Så var det først sånn at han ble spottet over og hoved over. Men da gikk ikke lenge til, så fikk han også tilhengere som ville fylke honom og også ville tjene gode sammen med honom. Og så ble det sånn at fransiskanerordnanden største. Og medan vi var I Assisi, da møtte vi til noen munche, og noen danske om fransiskanere munche. Og han fortalte oss at en fransiskanere munker, han avlegger trolyfter. Han visste jo han var jo en munkakapo, og rundt han om myene så hei han et belte, og I belten var det trutje knuter som skulle symbolisere lyftene. Og et lyft det fatakradømme, man vil leve I fatakradømme, og et lyft det at man vil leve I lydighet, det var ikke større førskan, og et at man vil leva som usullbart som munkor. Och ja, nu kan Andras fortälja syndrom tandmunchen till att.
1: Oh, ja.
2: Han visste det går runt oss.
1: Han visste att han visste jag går runt här I kyrkan. Ja. Och alla mynten är så var I kyrkan. Och det var en danskar. Det var en danskar. Och han har faktiskt blivit munkor för vad var det han säger när han så igen. Og da jeg kom fra Danmark, det han Arvid Theodor Jørgensen. Og så leie han, lyfte jeg på en, og så ble han, skiftet han navn til Theodor Jørgensen. Og som Marion sier, at det vi, at livet I fatakadømme, det snakket jeg ikke om. Og det var særlig akvalt altså han kom jo han var jo rundt I kyrkene eller han dagen inn I klostene og så var det en avtale at han skulle komme om han av hotell og etter nattra vi har kommet og han kommer om han her og den, vi var livet etter nattra så skulle han så farvet jeg spyr igjen så kunne man se det alle mulige spurninger til han og Det var sér av að verðst að høyra allt það og hann var eitthvað ópen og þetta vi að man ekki skuldi auðja svo tekur hann en toppmoderni mobilfón úr sér kapn úr lúmanum það virkaði nokk svo lög men það var það það jú klostru sem auðir en þeir auðtelefónna og auðir allt tjátum hann snakkaði það að skuldi hann hafa hana buksur þegar hann fyrir að fyrast og så fyrir hann jú til tör og så fekk hann það utlöver og pengar og pengarna kom bara það var ég Och tjän rikvi av pengu.
2: Ja.
1: Som vi ska tälla.
2: Det är bara att allt är fel. Man är inte ansamhall.
1: Man är inte ansamhall.
2: Nej, nej, nej. Och det måste vara fätru i den östen. Samma här var en telefon.
1: Ja, ja, ja.
2: Ja. Hade du östen godstänast här uppe i Assisi samma?
1: Ja. Det var en sundamorgon. En sundamorgon. Ta kom ta guiden bestilt taxabilar. Och vi följde ju större taxabilar nian i fjöllen här i Assisi. Och så när vi kom när nian här så följde vi till gång och här var så stärk här i hans och gården här i en utgångssenast. Och det här lyckade jag ordentligt väl. Men här att vi alltid vi skulle skunda och ja, vi skulle vidta omkring ärstens och östen.
2: Ja, var det också lite med en standmynd där uppe?
0: Jo, vi tänkte för att bo i en standmynd. Det var faktiskt trutje munkar. En låa och en sært med en stål. Och det visste jag att det steg här som Frans och bröderna platta färre och i önse med att jag skulle då halda bön och fasta. Och jag hade det var vanligt att ta kom och färre lö här och helt och ute godstannas då till att vara en stöjn och lycka som George som en prätkastöller och så var det här trött te som är mest på prätkastöllen och jag visste helt ordentligt att det symboliserar jag, men te är bokstavaren tau som är bäge alfa och omega ja. Så det är symbolet till tajman eller till fransa och
2: ja, så hade vi ordentligt spännande.
0: Ja.
2: Det är så hållt visst.
0: Och vi glömde oss när jag säger till Andras att en av de första dagarna tar vi kom och till Rom, var det första kvällen, ta fink och vid en hemlig vin.
1: Ja, nämligen. Ja. Alltså det var så att alltså det blev bort lika som en liten papperslev ut och den är öppna igen så stod det här i pjär ett namn. Och detta var skuld att vara min hemliga viner av turen. Detta skulle inte avslöras. Så man kallade det lyckas med till Lomman så visste man hur viner var kommer. Och jag hade så en vin och så visste jag till östning att några andra hade med som vin. Men hur det var, det visste man så inte. Och jag tänkte så tog jag när vi var i här så då plötsligt när jag var ju onkel gav av bord morgonmat av bord någon där vi för äta och så jag var ju med runt jag gitta och så var det östen där var det som man mäste till att man blev extra eller synte mer hjälter än kunde höra någon så begynte så gitt man men fattla så jag kom så omgång till kurvinen som är mer väl.
0: Nej, det är helt ordentligt stort lite. Jag visste väl kurvinen inte andra svär.
2: Gås visste du det var det du?
0: Nej. Till att ofta har det varit så när man ber omkring en annan geva gavarna till vi kommande. Ja?
2: Okej.
0: Så jag sa gott kvar jag givit gavarna till andras och så säger vi andras men andras säger du inte hur du slagit mest till ett omkring som är skjellig upp med skärmvitte. Jag var inte sier Andras. Jag hade alla damerna i går med mig. Och det var en mävor. Så jag visste att han var inte gittan.
2: Och Andras, lej du omgår gavar av morgmätta på en näckrande till nöklar?
1: Jo.
2: Till båda vägen.
1: Ja. Och jag sände kors till följare. Och det här var jag lukat som ha, Andras. Det här var som sagt, kväll du mävor inte jag kom och säger. Men i allt det här att det är så där. Man rör inte att göra allt och finna på när det går och det var det stort
0: det var. Och så var det så spännande. Det var det sista kvället där vi var jag sist. Då skulle vi så mötas. Vi skulle lätta kunna pen kläder. Det tar var det lyckas med alla kväll då.
2: Ja.
0: Så då skulle vi avslöra. Finna till hur vi inre var. Och ta ett vid oss en imisk spöl. Och omkla kappingar. Så det var ordentligt stort lätt. Ta det så blev då har vi så funnit det här och hur vinneren tjockar med.
2: Det är helt visst. Och den 19 september så var Floy efter till Danmark och samma kväll till uppe till förra.
0: Ja.
1: Och det här Jack utmärskat han turen. Alltså här var Ja, han det alltså nu skulle vi ur jakkenboxen och ädla urs ner i körsen och här är väl så gott väver ner i Italien alla till samlat och guiden fortalte jag vi får flyga som sagt ni den 11 september och guiden säger att det här inte räknas så igen 3 juli juli det är så 2,5 månader. Men det ska säga där att den morgonen vi vaknade upp i Assisi där vi skulle ligga som färre göra kloster färre hem där vaknade vi upp i torrslott och regn och där pissade jag ner oss där var ordentliga vått och där var faktiskt där vi skulle ju köra till Rom efter att flåva till den här och där blev jag sin torrare där vi kom så rätt men det var en extra fickor det tog en extra längre tog men turen upp check fint. Och vi kom till Köpenhamn och här skulle vi bo i några timmar och så flog vi här. Anker av eller anker stäcka i A i Köpenhamn det för att vi är familj. Ja,
2: och var det sen det kalla kom ur flåfärn och avån?
1: Ja, det var det nog att ja.
2: Ofta är det mest som man tar så väl till mest på hemma till man vill ja. Lunch väck.
1: Ja, ja, ja. Ja. Men lukkan där så var det här att mia vi var här nere jag visste det att jag skulle ha mött kött att han att henne kom till förr. Jag hade varit försandera att han. Och jag blev via spyrja och jag ser som kom från gott till. Vi var touch som var från gott till stern. Skulle jag för ha ett rommöt. Alltså jag har möte kvar vid sia från turen under rom.
2: Ja.
1: Och jag gick runt och spurte jag ser om det jag kunde fortälja och från katakomben och kolosseum och sådana. Det var rätt vi uppfattat. Så jag vet inte att alla uppgavar ut så fjortan det är att han har vi var kunnat efter. Det hade vi långt jag mött ju i gott. Ja,
2: spännande.
1: Vi satt ifrån turen. Och det är ett näst ordentligt av allt. Det var det stort
2: ja. Och så har jag tittat oss i Atlander om att hitta stater öll som är och i Italien. Så ni häst.
0: Ja. Vi har akkurat finnet jag vet nu att vi ska mötas i november. Och det har vi skickat efter in i prästagaren. Och det har glädjat oss själva till. Och man säger att det är Hannes och Paul har varit verkliga goda förelagare. Och det har stått otroligt väl vid oss och ett samlån. Så tar bara i skärman. Alltså jag kan bara anfalla följt affärer i en sån natur. Helt säkert.
1: Ja. Och stora tack för det alltså.
0: Ja, ja.
1: Det var ena standant. Ena standant tur.
2: Och det helst nog att säga att det var goda fäder. Det var en
0: allt, allt att säga, ja.
1: Och jag snitt är det att antaliga som är vi att höra någon.
0: Ja.
1: Alltså kvann morgon och bussen så hade vi ett andakt som man snackar om. Ja. Det var alla tröna. Det har lagt ut av östen.
2: Ja.
1: Det var gott, säger jag.
2: Ja, det är helt säkert. Så halvtid är vi till att komma till ändan. Och jag är färdig att tacka dig om fyra att du ville komma och utvarstånda tjocken här och lintorna och gröja från tjorna. Inget dig om herrans ökning fram i vår och allt det bästa.
1: Och du kan mata.
2: Skulle vi kanske ända vid okkur sant i andras?
1: Ja, vi har skrivit upp här halleluja-kåre från Messias Tjahentel.

0: Takk.
1: Vi får nu att höra sanchen från MC Restorff som heter Föringar och det är dubbelkvartetten som synker.

svenska sangarintan Kristina Ibsen synger en så vacker sang som heter Han kom till mig. Hända sanje skulle vi höra nu.

Sankaren som vi nu skulle höra, det är sankaren Maranata, Robel Joer, och det är sankbalkaren Sarah.

Vi får nu att höra Olav och Valle Sintja, Guds kärleke.

Vi skulle nu höra Carmen och han synger I got peace like a river. Och I'm so glad Jesus lifted me.

Vi skulle nu höra The Isaacs och det syns jag Does Jesus Care. Här vid Jesus omsorgan och Kåre säger Oh yes, he cares. I know he cares. Ja, han lever omsorgan. Jag vet han lever omsorgan.

0: sendingen løyve løyser løyve til menneskjøn som er sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgongt.
1: Gjester dere Johan Simonsen, han og familien bygger i Høyvåg. Johan, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Takk for det.
1: Hvordan var det at køyre om man gjør det til lenge til hender?
2: Nei, det var ganske en tjej med nåt tråk skjørt.
1: Det så stort det lykker,
2: ja. Ja, det ja, altså hvis det lytelig at trafikker som det var nå, så det her en løy. Ganske den, ja, midten 25 nåt tråk skjørt.
1: Bortsett ned vi er, slåsse?
2: Jo, vi er på slåsse mer, jeg bygg trodde jeg måtte fra. Så det kan ikke være bedre.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Nei, jeg bygg vi jo i Høyvåg og arbeid i Høyvåg.
1: Det kan ikke bet.
2: Nei, det kan ikke bet.
1: Nei.
2: Det er luksus.
1: Johan, hvor er hun opprunnet?
2: Ja, jeg kan visst denne min kjøl. Jeg heter Johan Simonsen, og fra Norradalen, vakt opp i Norradalen, sånn til Hennes og Selma, som bøntakjøn, nå det firvende bøntakjøn. Og hvis vi er langt helt etter, sånn da begynner jeg, så begynner vi at lenge på munnen, som var i Vestmanna og lenge abent og om man tar Hans og Anna Sofia Simonsen og tar skulde ivetekken gær i Vestmanna og av en lærer så ble det ikke tilnækka og så finner jeg lov av en annen gær omstående i førjen og det ble så satt ned at 1800 og 1905 da finner jeg lov av gæren i Norrdalen. Så flottet så til Norradal, vi hadde 6 bøtt, som var det til samme 12 bøtt hadde det. 6 av dem var født, hadde jeg flottet her til. Og det var en gærer som var 12 merskers gærer, og vi 250 A-seion. En gærer som hørte til sørenskriveren, og det var Ammer, det var danske myndelager som sier til fire, de finket denne gærer nere. En såkallet prestagærer. Og så bodde jeg her, og Hennos var eldstor til den som pappa min øyder etter. Han var føtter i 1822-års. Legeren ble faktisk bytter i 2, til å si at bare de eldste brødene som gikk i Hennos og Sumen, da fikk jeg hvordan helst av gærene. Så hadde jeg det her når jeg var frem, og Abbemoen som jeg øyder etter, som heter Johan Simonsen, han var yngstur, jeg var sin 12, bøtjennom. Og han teker gæren iver etter eldsta bøtjennom. Man måtte spela genga fra pappa til sona eller døtter. Jeg skulle være den eldste bøtjenn som lette han iver til den yngsta bøtjenn, som var oppe i munnen. Og 17-18 tatt høy andre som Norradale gæren etter pappa sønnen, som var sønnen, næste eldste, ja. Så hadde jeg tatt gærene lunsje, andre sier han ikke så ille lunsje, og han tok han i 1903. Appen min tok gærene og bænta han krutje, det var jo i 1904, og da var han 24 år gammel. Og er det jeg appen min silt, han kjøy meg rundt ham. Så han tok gærene da. Appen min, han heier han faktisk fram til i 1923, da han døde. Han var fysisk av fjersen. Han var gifter Elina Simonsen, som var omma min, og de hadde tutsi på at rettelig større aldersmåned middelen til bæg. Det var faktisk 26 år og en måned av middelen til bæg. Så han tog gæren ut av en krutje i 1923, så hei han gæren i cirka, hva kjær, 30 årene. Og så da han i 1923, om han måtte si det ta etter, vi, jeg mener han også om det, at han var veldig harsk av henne, til at hun sitter etter vi tutsjebøttenen, og 46 år gammel, vi en gære i Norradal. Det yngste bøttene var best 2 år gammelt.
1: Hvordan er det vi vil klare at det fører gæren vi er?
2: Jeg har mange ganger også om det, og tog så sendte vi pappa om det og spørste om det, og så har vi skjønt det. De eldste syskene har vi skjønt hjelp til. Pappa var eldst, og de har vi skjønt hjelp til, og så har vi ikke. Men det blir hardt kjønne. Dette var nødt til og pappa tok formelig iver gæren i 1922. Det tror jeg slett, ja. Men hun er 8-9 og finnes ikke av hjelp og prate med eldre. Det var veldig midt i 20 og 9 etter. Pappa var ikke mye som var 2 år gammel, Rune, at han hadde nok far eldre enn det. Så vi var faktisk, eller vel, nesten spillkamrater. Han og pappa var ikke mye, det var sin spesielt sånn. Men
1: kjøs som vi brukte.
2: Ja. Pappa min, og henne Simonsen og Selma Simonsen, han tettet så gæren i 1922. Og pappa hever gæren i faktisk i 1923 år. For han tiltet fra de appefører, så er det kanskje 42 år. Så han har haft gæren om løy 40 år. Inntil vi låte han faktisk opp familiene. Det var meningen at Bodjumoen, det la mest til han og skulle teka gæren, og han får nyer 1993, Lampunar skola, og var nere, og det visste så enda seg var så mye langt han domte så vel at han ikke kom atter. Så det var faktisk det som var her, og jeg kommer her, som jeg sier, man er fotlehenter, større familie, og kjølstøver og vindrekkende, så da kom han kan til det ordentlige. Hvis man skulle tida en gær røysten, ja, så man ikke kjørt annan arbeid.
1: Men hva er det, Johan? Hei du hoven til gærre?
2: Altså, jeg vil si, jeg har øyla sånn åho i nekvene av tingene. Når de har øyla vel hodging, og altså, fletta, og til å være fjall og så, det er øyla nekvar, gå og løtra. Men jeg synes ikke ordentlig meg selv om å levere bønd, det er ikke ordentlig gjort. Selv om nekva tingene om damer man øyla vel, og det er helt annet vel. Det var så sånn tabla, og så ønsmøter Olavur Andreasen i vi teker gæren tjokken i 2011. Og da har vi gæren vært i familien tjokken i 126 år.
1: Det var også lengt tog.
2: Det var veldig lengt tog, ja. Han er øyla raskur, og han førde vel vujar.
1: Hvordan kunne han gæren vujar fanns av mjölkene, eller passasjeren bare seien?
2: Han hei mjölkene et åren, og var bønt i her. Han hei ivet ikke at han da vi Vicke Lutzen, og så Palle Andreasen, og så han Ole Andreasen, og vi bare jankan, vi gikk i skola sammen. Så han har haft mjölkene et, hadde jeg haft. Nå har finnst ikke gæren at seg at og så er han velt, og byggne ikke ut her reisene.
1: Jeg er så selvforsvinnet ved græs.
2: Olavur er nok en av de mest selvforsvinnet med græs i fyrjun. Han er øyla nekve lent. Det var øyla gaur hei, men nekve en underlent i oss hørt. Så, men jeg halte at nesten flest alle bønder inntil den nekka. Det halte jeg snakker ikke helt sikker ut, men han er øyla vel for selvforsvinnet.
1: Men kommer det fra Østland, ja, til han flytter inn?
2: Nekve er det, ja. Det kommer nekve fra Østland, ja. Det gjør det.
1: Det er jo så på de store fløter som...
2: Ja,
1: ja, ja. Gräs.
2: Ja, och så är det en kraffa och ranna.
1: Känns det nerifrån?
2: Alltså det kommer, alltså, vi är inte helt klara i vad det kommer från. Alltså imsats det är det. Näkert inte det är själva, näkert inte det är MBM och så där. Sen det bara samma att han. Hade det liksom i stort om det här vid Gärnon. Och jag växte upp i Norrdal, det var fantastiskt. Det var ikke nekv folk her, umåndet man kan si nu, og man har ikke skjermar og telefoner og alle tingene, men det har vært helt fantastisk.
1: Var det ruktløyv?
2: Ja, det var ruktløyv på en helt annen måte enn det som vi kjenner til i det.
1: Hvordan kan du lyse til det?
2: Altså det var at det, man var ute, vi spalte i fjøll og fjør og javon, altså vi var alle sted. Det sier folk at jeg halte at i Norrdal, det er ikke en støyn pirra som vi ikke har trakket eller verget av. Og ta et tale om fjørene og halt og på alle gjøttene her. Altså. Vi var i alle sted.
1: Og da legger alt dette sammen.
2: Ja.
1: Det var ikke utsjulig rykt du i.
2: Jo, det var det. Det var halt. Jeg husker om det som minnsmann, altså fukla løyve og man var nede i fjørene, Søyaberg og man spalte. Vi fisket en eksoil. Og spalt ute i naturen. Altså man var ute nesten alle tøyene. Spalt i ånden, kjørte hiljer, kjørte båter, tunnebåter og forskjellige sånne.
1: Johan, det som jeg også kommer til er at tar jeg baden, er ute i naturen, som har fisk og fugl og græs og fløter. Hoksa nek om hvor jeg skapte alt det her?
2: Ja, helt sikkert jo. Altså prester kom til bygdene, det var til høgtdyrene, så man finner ikke Guds år inn forskjellige steder. Det var ikke noe samkomme her, men prester kom til bygdene til det var høgtdyr, av jævlen, og kanskje kvitsen og andre høgtdyr.
1: Følte seg fløvende da jeg kom?
2: Ja, det har falt ærvis, ja. Det kan utta, det er noe som man sier, det kan sende forskundet da prester kommer. Det har vært nekker, og nå kjørt hun jo, men det sier jeg kjørt av mørker, som jeg minnes. Han var trofaster, og han var kjøkken nekker.
1: Ja, en øyeblikkelig fytte med over.
2: Ja, øyeblikkelig fytte med over.
1: Kom, altså, er det en elen, hvor hun ser lakken innenfor et eller
2: annet? Det kan godt huske.
1: Var det innenfor kjøkt?
2: Ja, halvt da, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nu spurte hon ett antal, ja. Det var forskjellet som vi är här. Vi har en familj som bor här, som heter Leif och Samli. Samli, hon lever än. Leif och Samli Reiners. Det var henne bönta tjunna. Det var faktiskt två bönter. Två och så nejta bönter nästan, ja. Och Samli Leif hade hinkaren. Det hörde till bröderna och gick till bröderna i havn. Jag minns väldigt väl att det var ena förhållande om vikerna och sådana här. Eller ganska näka förhållande från ganska ena förhållande från mannen ganska. Då kom Osmund Justinsen till Norradal att det var sundagsskola. Och där sövnar minnes i en.
1: Kärsta till att
2: jag minns en, ja.
1: Att jag ser så han tog öjda gott att fortala så.
2: Alltså han tog till myntaliga väl. Han, vi följde om han här, jag minns vi glädde honom till det att han skulle vara som en i stånd till Leif och Samli. Så ut det här hos hoffene. Han säger att Rolig och Stittler är en stålig här. Och förthalte söver, bibelsöver. Och så har han näka. Det är näka som sätter sig ordentligt fast.
1: Brukar han näka under kroppen att demonstrera det som han förthalte?
2: Jo, jag har alltid gjort det väl att göra livande. Vi har förklarat och ganska bostaden och dom utan vi inte skapar värsten och forskjellig ting. Och förthalte dessa bibelsöverna som vi känner.
1: Det är konstigt så själv att du att jag.
2: Ja, ja, ja. Det minns jag. Och det tog jag nästan också ofta i vi till frytjärarbetet. Och Ebenezer. Det har vi mänka gåva löter från. Vi vet att man gör det slupper och allt möjligt. Här. Och så har man nästan gått sår. Och jag minns nästan gåva minne från att det kort till Västmanlar. Till Gideon. Jag var östen fritt i arbetet och gott sår.
1: Kan man ta det?
2: Öjla väl. Så att det var uppvaksningen som liten plåss i att kjallt mig är fantastiskt väl. Men så är det andra själv särstaktiga affärer. Jag har byggt den ju till havna. Matrank, man får ju sig att byggt den alltså. Det var ganska ena för viken eller ena för viken.
1: Man får till något större.
2: Man får till något större och mer folk och stortligt. Och flera tajman människan är mött att ta. Det har vi gott samband vid en av det där. Jag minns man kom och jag var med uttrycken och att kom jag prata och bjöd välkommen. Spurt om Norradal och spurt om alla stängden här. Och.
1: Men då har vi att Johan till att högst om samband här vi att då det kom in i att rum till oss Ebenezer och faktiskt blir in till. Men det här ger ju att det här var hur jag nu. Skapar det sina goda nu?
2: Jo, alls ju. Jo, det gör det. Det spyrja och hava ahova och spyrja om Norradal och ofta spurte om det om man fick bara kärs på kött och så här, du vet.
1: Hvordan fanns det kött här då det spurte inte något heimligt?
2: Det fanns gott att göra. Det blev bara vikommande, ja. Det har tått det öjliga väl. Öjliga, loj och fyrkommande. Man fanns ju omkant som åttan fyr eller så, ja.
1: Att det är konstigt.
2: Ja, det är konstigt, ja. Det skulle jag göra. En pappa bara som bo i en tjomma inne.
1: Hur var han?
2: Jon Simonsen. Han checkade i Emanuel. Omma var sin vin och en omkring. Omkring evangelius, någon minns det. Jag är en appa. Det var av mamma som såg ju.
1: Hur var han?
2: Han är Sigmund Tausen. Så det är av Tausen-familjen. Och han var en bror, han bor i familjen. Och han kom ganska ena till tvärfrån och är till. Norrum, ta fyra som är så ofta som man ger det. Och är vi har någon samfundsmöten om det där.
1: Vad har de tagit det?
2: Vad de tar väl. Det är också om han och om de tygerna. Ta minns det att förra fyra man var vi har någon Så det här Ebenezer, han satt här, mötte väl upp detta byrja i Örntoy. Jag minns att tarne trillade ner till tjockarna honom, nästan alla tygerna. Det minns jag satt honom smadrång, så rörde väl han av er här.
1: Vad gör du där till här, Johan?
2: Ja, det gör det. Jag huggs om det än. Alltså, det huggs om appa. Alltså, gusset största var för han att komma från famjen till haunar och samfällasmöter. Jag kan ska vara ett vei möte vid honom och sådana. Jag
1: lyckas sitta så fast.
2: Ja, han var sämt att så rörde var han. Ja, det gör sitt intryck. Jag suttar det, ja.
1: Johan, hej till oss och hörde det,
2: ja. Ja. Protector of my soul. Vi är med damarna så allmäntliga väl.

0: Johanne, tid her vi en åmyndla velvirkende ve fra Åtjeven om at likkommen. Ar vi er kom, hvordan ver vi transporten av nordretter og solretter han her?
1: Det var smadronker, jeg minnes vi alt da dere gjør det da sørste pettet ble asfalteret. Så faktisk, alle mine som gjør vever en verre, har vært nesten aldri enn hva den er nå. Nei, men åren til jeg, som du spørste om, så var det ikke veldig det vi er rosa bætje. Det er veldig gintje midtelen, altså her er en post med som er gintje til havner, flere fra vikene, etter post til og heimater.
0: Hva var han?
1: Thomas.
0: Å, Thomas, ja. Ja,
1: og Thomas. Og Svenning Reinerst, i vi til også at han var han. Han er faktisk post med enda det er det.
0: Johan, det er mye også med det til at sammen med mjølkeneid, hvordan gjør man det?
1: Nå hadde vi ikke mjølkeneid selv, men det var sånn Olavra, og da var det Bygge Lutzen, litt la palle faktisk, papen av det her, Olavra. Han mjølkeneid. Og det var vi traktoren, man kunne køyre hjemme gamle enda. Jeg hadde at her var vi en asfaltere over Møgnje, og så var det vi ross og traktoren vi gjør. Det var bara samma att han, ja. Så det är inte bra att...
0: Jag vet er här, Johan. Hur som transporten tjockte den till honnar och norrätter och mot till där man fick en vid båter till norrätter. Att det är gamla tog i. Ja. Hur som vet jag?
1: Alltså, norrätter, jag har inte brukt båtösen, men norrätter är så väldigt brinplås. Det primära är att det är av hästbäck, ja. Och till gångå. Men vi hade inte båt där jag var. Det hade inte, men Svenning regnade sig ut. Han har haft båt. Och till fyra man har för som han har haft. Och drotten är inte gåor. Här är en drotten som är i Jönny. Alltså, det var flera mans till. Kanske en 6-8 mans för att dreja båten. Det är så mycket bratt och högt och så. Så. Det är som är värre av båt i bygden. Ja, som vi brukar inte till det vid, i Skåne. Och så annars att för att få sig kåk och så framvisa.
0: Kan det passa i att lysa och göra bok och sen så sambar vi tar man ska pitcha att jag låg en båt utanför här så transporterar man timbre mösiga sjövis in till lands.

0: kristjan av allum mögulegum fólkum. Það var öðra stuttlega, það kunne vera hælt negg fólk í bygdina.
1: Så det omvendelig hun alt?
0: Ja, det var det hun alt, ja.
1: Jeg har hørt at du hadde ferdig ut av høyde, så ble det kjøp pannekaker, ble det størst, ja, så dikken er det,
0: ja? Ja, ja, så kjøp pannekaker og forskjellige sånne, det har kjørt det. Det var jo hun alt, og lukten fra høyne, og bare standet her ute og reka høyde sammen. Det er valsam for salene, som man sier, til høyre fuklene synsja, og høyre øyne og fossene, sånne, til Det är upplevelse, det är något som ska upplevas.
1: Helt speciellt.
0: Det är helt speciellt här, ja. Så var det om fjöttlene, varan är så var man fjöttlene som hästarna rakter. Och ta var det reka för att och flätta. Och, så det var det om en som jag kommer ihåg som nu, det var Axel Jakobsen. Han är akkurat färden, han är 100 år gammal. Han hörde till Jack Minus hos någon. Han kunde gått gänga till Norradals och hötja en hel del och så gänga till Launar efter.
1: Gör det, visst att
0: det? Ja, det var nog skrek var det.
1: Det är han som du nämnde för det här skåsmyrjen, ha?
0: Ja, det kan gott vara.
1: Ja, ja, ja. Jag minns att vi pratade ner i Sjön Tjadämmes.
0: Ja, ja.
1: Vi är nere i Mipoinon. Han den andra hette en skåsmyrje som där reparerar skäckvar. Han blev så nämnt det. Han blev känt under namn och skåsmyrjen.
0: Ja, tänk på. Axel Jakobsen är länkare hög med vår bog här och delar vid en kul hus. Ja.
1: Han gick alltid en hund.
0: Ja.
1: Ja, passar jag.
0: Bara sparkade han till norr och så sparkade han ivrat. Det var ett ljöte till. Det var alltid en öjlig hundarlig tog. Han tog in här. Vi gick i skola här i bygdena. Det var... också ser stark på han att han en stov här som alla flockarna var ju ifrån fista och till vi kända. Det var nekt på att i byrjarskolan jag bara talt efter. Jag hade varit tjej eller åtta böten i skolan. Från fista och till kända. Så läraren han måtte då multitaska i min klassan. Men det här gick jag fint då. Och skolan var inne i tjaommo och i loften här.
1: Jag spänner ju vårt från första att känta.
0: Ja, spänner
1: vårt. Och fick jag veta att du är här.
0: Ja, det var...
1: Ja, fantastiskt. Konstigt att kunna tro att jag gör han.
0: Ja, jag var näkla lärare. De flesta var bara 8 år. Men jag var en som var ordet lunch när kvar.
1: Hur han?
0: Han är att Christian Mittgjord. Han är från Porsche. Han är färgnäst. Han var en fantastisk fitt lärare. Det var det hinnäst. Fittor och... Ja.
1: Johan Churchill när han utför som vi lärar nu.
0: Ja, det gjorde vi faktiskt. Det var onkudinnar så. Vi sa vi har lagt vävor så plattade det spelen. Christian Gå kom för en bildtur.
1: Ja.
0: Jo, kom för bildtur. Vi är öjliga glädje. Så kör du bildtur en år efter. Lena av vatten och imsa stan.
1: Störst upplysa.
0: Det var störst upplysa. Bildtur läraren. Det var onkudinnar. Ja, det var stått. Han körde i mitten och det gjorde läraren i rum. Så växer var ringt, så even åtta där östene. Och det var så att inte om vikna, ta för vid det ärger. Jag hade tagit att vi kunde frutsa det. Ta hemma till fatchen som jag inte kunde ha i Norrdalle. Svimjink och filmlajk och smuj. Och... Det var en ordentligt stått att komma i fjär och... Så man var livet känt av förhållandet i ärgärdsskolan. Det var det mest vanliga. Jag är för så icke, jag är för ärgärdsskolan, men de flesta för ärgärdsskolan.
1: Ta det fram av skolan. Hur så vet du att bodde i havnen eller blev det transporterat att fram?
0: Ja, alltså de flesta blev transporterat att fram vid taxabil. Tack om taxabil, så såg han när jag hållit natta och boje. Så runt med domarna ödligt.
1: Luxus.
0: Ja, det hade en tröna luxus. Så kort har jag mat, rätt.
1: Ja, men jag tar inte man turger från hemma till skolan och hemma.
0: Ja. Det gör man, ja. Jag får en taxabil. Det var en ordning som Arja kommuna ser det fyrt av. Tar det på Arja kommuna. Ta. Men det var en ekvig kävde så ivnått jag läraren. Det var en ekvig kävde fyrt. Och det var ofta en ser en ekvig kävde. Och visst när läraren inte var hem och tar bra skäviga så kunde det gått ända när man är fri i flera dagar. Jag minns väl som baden att det kunde läggas så näkvig kävig och att man fick inte kort.

0: upp i en hela vecka och upp nästan 20 dagar. Då slapp sig inte till launas. Då slapp sig av bygden. Då hade jag varit på att alla ringkastade. Och där ser så ötterna som var då, stormor och ta var linjerna. Det var ju pelar och linjerna hängde upp i pelarna. Nu var det griven ner och gör det till kaplar. Det här slittna och så ser vi här att det största tror jag liksom fjällen här och arbetar och skajta linjer och ser linjerna och minns om vi låg utan ström upp i hela vik och kanske sent om år. Det här nära för kvörst år det var baden att vi miste strömmen i bygden.
1: Hvordan gjør det så?
0: Nå, så har man stearinljøs og petroleumslamper og offshore da. Man kjører ikke så nøye utbygd som man har ved det, men man har ganske alt rom i husene som var høyt, stovene, og så har man stearinljøs her og ånden standard her inne. Og jeg har så bare lett å kjøre i kjøpstrøkker og annet.
1: Man tidligere har sett omstående?
0: Ja, man tidligere har sett omstående, ja. Det gjør man, ja. Och men så är det vattnet kunde frista fick hört det var. Man kör vatten i kranen och så måste man ut och bröda hål och isen och kunna spanna i roj och det är sådana kärmar.
1: Syns övrigt en kvart i det.
0: Ja, jag minns ofta att med att den fyrste uppe och den fyrste öppna hornet det var kärle. Det var så fantastiska flotta kunde vara. Alltså allt är bara allt att däcka av kärle och kryta kvitt. Vi är inte spår nära sen. Det är sådana ting som man minns som man har sett så fast. Och det är flott var det.
1: Helt speciellt.
0: Helt speciellt, ja.
1: Johan, nu också med det här att det är inte alltid väger er från hus till hus och jag är sådana så kött att man står i för kärst. Men det är uppfyllt att komma på att beinbrott, armbrott.
0: Alltså jag själv var uppfyllt för att få beinbrott som 8 år gammal. Som börd så spalt man ju alla stäni och det var sejhus som stod i kjär och vidas ju om finns jag vidas där för det är inte lite klart in i sejhus nu, men som börd så är det kjallt man kjär det som man var byn om. Vi var fan in här lukavall och hade spalt i halta rövarboll till och sådana kan. Och jag rände så efter snir bjaskunnan i erva och det var inte livet det var att säga att golvet när det inte var det var bara spärren för strömma så jag rände efter en plank upp jag och kom i en sejm och detta så nyer och läntes av när spärren var här och bredt på en jag hade faktiskt åpen på en brott alltså om man får knä i och östen kinnar på en bredt i en nekra så det var alltså helt allvarligt
1: det ser livet jag läste jag på en på en nekra.
0: Ja, alltså det knäckade ju om man fick knäge och mina buxna skrattade och det blev lite öjligt. Jag fick det och så pulsade jag va?
1: Alltså på pulsade jag?
0: Ja.
1: Hur ser du hur vi har kört med så?
0: Då kom jag och lättade mig upp på ordet här på den här vägen och började mig över en bank. Jag körde röpt och grät. Alltså samlade Reinerst, Conor Life, min bönder John, hon var sjukad präska. Hon hade för något av vakt, minns det. Men hände det en värld, alltså hemma. Jag var inte som hon sov i lakvärt. Alltså, hon hade skaffat något av vakt. Hon var i bygden. Och hon kom om man. Klarade sig att stäcka blöjningarna. Jag hade att hon bunte och fast om. Och sätte mig och helt fast om det här. Jag vet inte om hon helt finkar nu. Hur som görs det här. Men jag tror att hon sätte hon här. Men jag vill bo i ett sånt lamsen. Jag tar helt inte färdtelefonen. För det var en telefon i husen. En telefon i kvarn huset. Och minns jag satt här och ja, det var öliga hektiskt alltså, det var det. Portörerna kom så och minns jag att hon kjälte där. Det där jag också sa inte.
1: Vi tänkte på att hon hade omsorgen för
0: det. Ja, allvarlig omsorg. Ja, det är helt säkert, ja. Och tog hon lejpande in, tog hon mig här och fick hon spröjt och så var det väck. Och jag vaknade i atter. Det är nog vid ett ögt sötten cirka. Då vaknade jag i atter och i Klagsvik. Då var det ju på atter för som Lörvig och Klagsvik. Jag minns det att jag vaknade bara upp här och stod en kyrklad för skrymmer. Så borde jag inte säga hej då.
1: Men hur var det vår vi fäst och förläggande atter?
0: Ja. Och då var det Gordon Rajani. Som var. Han var en som ötlade sig om. Han var en som i välmakten att ta.
1: En inter,
0: ja.
1: Han skulle fitta mig över.
0: Han opererade mig här. Och allt blev purasta gott. Og jeg la her opp med 3 måneder i 20. Klagsvig.
1: Så lenge?
0: Ja, det var så lenge, ja. Jeg minns jeg i gips helt opp på myene.
1: Ok. Det er ikke mer, da?
0: Jeg halte ikke, nei. Jeg halte ikke, jeg tar kjøter nå at hver folk oppfatter beinene, hvis jeg bråter. Jeg så stativ, noe som får halde beinene sammen, så hørt. Vi bolte under kjøkken, så hørt. Vi har sikkert kjøter ute i at råkner vi.
1: Det fortalte om at det er Rajani som du sier og tror at vi har lagt ned. Det fortalte om at han er jo vinfa rundt om landet, ja.
0: Ja.
1: Så var det en som har ross. Han var ferdig til en kjørelagt og han sier til at her er jeg ikke kjære, han var helt eldre på det. Men han ringte Rajani og spurte om han kunne hjelpe seg. Jo, gammel vi, kom du over rossen nå. Så tar på jeg, jeg tror ikke for inn i fjøs, og så ble hesten døvd til nye, Rajani ordnet bein i atter, og han får reuse alt.
0: Å, ja.
1: Så det alt dumt å være han, her nord, ja, rundt om landet.
0: Ja, alt hos jeg om Rajani ta, det minnes jeg. Det var en øyelig fitt folk her i 20. Klagsvig, det var det. Det var kjøkla berskene her, øyelig, det var skjønt han, det var for kjela over. Det kom atter, det minnes jeg, at så høytte vi for atter til hvis jeg hei, hvis jeg visste åstand til åndet, det kom hjemme atter. Det har satt bare på det alt enda, for jeg høytte jeg for rymme av klagsvigere atter, så hørt. Men det var simpelt så vel måltidsen her, og ja, borne lekkfunn, og med fektene, enn jeg var vidtjen, og kjøltene var bare atter, så hei meg vidtjen, reglelige.

Here we're down, we're marching.

0: Vi er her av lindene med sendingene av Bildelangt. Og i dag har vi finnet en gjest inn i studiet, og det er Heien Lamauke. Velkommen, Heien.
1: Takk for det, Sømme. Takk for
0: det. Hvor er Heien Lamauke?
1: Ja, det er godt spørsmål. Jo, ja, man er havnamøver. Han skal vi stå og ha. Oppvaksende i Rabarbekvarteren, midt, cirka midt i havnene. Mamma och pappa lyssnar ju Eiffen Lamauke, så man inte bara har någon så än att jag stävar från Rasmussen ur Sörvaj och Lamauke och Lampa. Så det är lika som, ja, för att man är född ur 5,5 år. Och man är ju alltid ute i nästa också, att det här var gott år. Man romantiserar ganska lite synt och men allt utan, det här var gott år och Så det här är och man ser stått om upproenden och nu har man så familj och bor så i havn och starvas till havn och men det kommer ju ut ur havn, ja, och tänker jag har allt.
0: Du säger Rabarberkvarteret. Jag får bända ofta att här är sådana hotök från Altrushen och sådana. Är det brukt som sådant ju tog in?
1: Det är brukt näka till skriva lusen rum om ökje här och där har brukt det, att det blev brukt särskilt till rabarbera och sett nior och tar uppenbart gott ökje till det. Och så står det stå en grupp barack här som blev sett upp och det sett en hamsbardia och det har sin drott för havnerna ta och som havn och vax så blev det inkluderat mer i bostäder. Minst tre i havn och så försvann och det vittla och i det är så eisen tantröjen som vi plattar spela i fotboll hon så utstyrt ju i det ett land nöjlig av så man ser lukka som kostar vittla försvinner eller täpper mot er bojar människorna
0: och allt det här som lade ut i öron för det ligger mitt i bojnen där
1: det är rakat det, det är rakat det tingen är bröjtast, det är det
0: Hvordan syskjen er det?
1: Jo, vi er tre syskjen, en eldre badja og en yngre syster. Badja min, den eldre, han fråge, han får tullet til kjøs, så han hever alt som vaksne løv er og silt. Og han har så syskjen årene bo, og i syskjen 12-15 årene alltid cirka bo i Thailand. Her han er familie her, og trøvest i 30 pluss grader, Och det blev nästan som bönt i här ivre. Vi tar den exotiska frukten som är till höjra och så sista min Jenny hon bor uppe i Höjvåg och familj här och arbetar som ergoterapeuter och så vi det tror sysken är i myen. Man blir alltid man blir säga att det är för sömt och är det i myen. Det är för det här mamma inte så jag hade inte det här samt men jag vet Tack att diskuteras.
0: Vad är din lunchdisch från den exotiska frukten i Thailand till rabarberna i havn?
1: Rabarberna, jag går spåren och går, ja. Till nej, han är lika vävsjukare alltid som alla utländningar som kommer till färger alltid. Så flit, alltså röjna flit till färger. Så han säger gärna för att han får nog inte tacka konna till färger. Så är det snart permanent, men vad man inte tror att andra är bättre än det här hemma. Här är det inte gott att vara, men Nej, jag hade hon då måste väl ha det. Ta. Det är ju så mycket bra. På något sätt.
0: Och på ett land tog så första skolan. Ta kommunskolan.
1: Jo, det blev någon skolan. Ja. Det är
0: samma mamma din kanske.
1: Ja, jag hade det. Hon var ju lärare här. Hon var lärare, vi lärde ut Nekvar. Det var faktiskt allt henne Louis var. Hon får nu på ett land för några år sedan. Och så efter att hon var färdig på ett land så fortsatte hon några timmar. Så jo, vi fink och ska se vi var sjukt att alla ordligt under någon men att det var sjukt då tar det var flyr någon som inte visste så det var just så det gällde lärrukt och ja det var men sen för att skulle ta klassament någon där tower kreativ var och jag mötte upp har ju uppenbart väsen till pjuskott och jag visste just mer klara att minter skulle ta flaxment och ta minst det att Ja, syster Julia, hon mätte så hårdt som att jag inte får fanta allt ut. Så hon slåkte sig kampen och så får hon greja med det. Det helt är väl också objehjälligt. Men inte så här allt för en allmäntliga pen ut. Här är jag pena rejk. Så hon hampade ju om mig. Det var en av de gamla antal minnen jag hade.
0: Hon vill inte göra sådana gojer.
1: Jag hade det, jag hade det. Det var jag helt bara syndra awkward, som man säger, av förskån. Men nej, det var fitt där. Det var disciplin på en arv som mata. Och man måste bära, som man säger, göra det som blir sagt.
0: Akta.
1: Ja, det kan man helt enkelt säga.
0: Men här är man ju slagare än tjejare.
1: Ja, tillkänta flock. Och så var det kommunskola. Och det var nog så stor bröjting. Att jag kommer om man kommer skolan tog man kan säga disciplin och alltså man slapper ju inte ut ur skolan gärna och tar frukost här upp i London och det här kunde bli spännande att finna det om kvad var utanför skolan gärna och helst i skolan tog så det här hoppa på mig och klattra sig under dom och allt det där det här blev exotiskt och så tar man kommer om man kommer skolan tar man hela utla färdom så får man nästan inte dom till det här är källa spännande. Hade nog så stått lite med mörskon och kada GV och om.
0: Han får bottna frukten.
1: Han får bottna frukten. Ja. Så det blev mera frukt och ja, det var en fint och jag är tror jag här. Och man kommer att känna sig om det eller lägg under. Men jag var alla visst när jag utrotten så man kände mig att han som jinkar. Lägg med fotboll då. Och hoppe, det var inte väl.
0: Spalte du bara fotboll, det är annan utrott?
1: Det var gjort det mest annan isen, ja. Badminton och handbollt. Då har jag också att rata, så det var faktiskt alla nekv. Så det var flåbollt det. Vi tog en lärare, någon skola man, Björn Morsensen, som... Alltså i halv, hvis ikke vi helst ga i vår, så var han vidlig at stående, det var at jeg flåbollt fyller frem som ble stående. Og det målte vi tøtte han utrådte, men vi var så, noe som alle drengte flottet var så vidt til første li, et av de første li noen her, til hans største, eller til hans største og til. Jeg holdt ikke for skriver nå, men ja, så det var, det ble flottet reisende, så det var fotball, håndball, badminton og rundt det sånne svimming, men det ble mer mistet enn etten og halvt. Det var til alle våre kommer og mål, så jeg var en fyra langt der etter.
0: Så här hade du någon stort karriär.
1: Ja, det är. Men så du fotbollsen som är här. Jag var som pappa lustar men så här fick jag så väl i mitten av vänja vi hoppe eller hoppe. Så det var i alla fall väl.
0: Du kan inte skulle hoppa här.
1: Det är inte det vi arven om det är så att det är det vi till nästa att alena.
0: Ja, men jag minns att jag var en av för hooked till att gentleman köper 60. Ja. Det var årsintet från Janne Hidja, det var dette man spalte vi. Han spalte siste du inn på 60.
1: Ja, purer at Jenny Håvær på 60 og en tal landslig innom. Så det var jo stor en hobby i Arsta, det visste ikke om det skulle være glede eller kjett.
0: Da måtte jeg bare gå og tøke.
1: Ja, man måtte bo i det store græse og glede seg lukket vel til halvtiden.
0: Du får ni höjdalar. Först började vi att han har framåtstått ni höjdalar.
1: Ja. Så var det faktiskt, jag huxade att rata löj nog. Jag minns inte att man fick kunning om handelsskuld. Det kan jag faktiskt inte minnas. Alltså. Så jag hade att man följde bara vid strejmen om ni har höjdalar. Och här var det så, jag tror jag som vanligt är, matematisk student. Och det här var en fint och jag är absolut. Man säger uppåter sen du mera kan man säga frukt. Man hejer sen du arbetar för egna lärring som tar sig igen, som man kallar det. Och tror ju fint och är vi någon gång lärare som faktiskt är det starfällare i det. Till jag är så stolt det. Jag har också på tandbatan.
0: Men nu har det blivit 20 år gammal lossar, då? Är vi då i 55?
1: Ja, då är vi tittar faktiskt akkurat där kreppan börjar igen. Vi har 25 till 55, checkar sig högt långt, ja.
0: Mäste man ägande kreppen då som nämligen?
1: Då har jag ihåg sig att råta, så här var vi nog vittgörst här mer än det jag minnas. Ja, det har vi utan i vad görst. Jag kan inte, alltså... Jag minns att jag köpte min första bil, alltså. Han kostade 2200 kronor. Och det var mitt i det ringaste här, alltså. Kreppen det tar han, och man puttlas vid bilar, och man kort, men jag kan inte minnas det att som så att vi huxa och sådana omtar ta. Det ger jag faktiskt inte. Men det har nog inte rakt ganska till familjerna som man säger, men vem män, alltså. som fylltes vi, ja. Så samfällagsliga har man nog inte, jag har nog inte haft det stora budskapet eller ganska tillvitt, det är ordentligt att ta, att bara vägen ta till möjligt, ja.
0: Men kreppet tekniken så hos ju en halvfems, blir det du 2,5 här i höjd då?
1: Ja, 2,5 till 5,5.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Och oktober 2,5, ta kollapsar, ta hade vi det stora bankakraschen.
1: Ja. Ta er da kreppan kjemmer. Det minneste av vi tås om det og så gjør, men jeg halte av til at jeg nok ikke har sett det, man sier, i løyvund og tja nøkker som vi kjente. Det var vi tøtte ikke, og akkurat familie var det her. Det var faktisk ikke akkurat familie direkte som var i nærmeste omkretsen som var rektor. Det var det ikke. Og ikke av mine vimmer og noen foreldrene. Alltså vår barnläs rakt, de måste flytta till Danmark till dem, så det blev church arbetslös på den måten. Det var det, så jag lever lite sen tror jag och gärna bobblå här halvtid med så är snarare mätta och mätta.
0: Jag minns att Karden också ignorerar, jag tror ofta klagsfugla arbetsören hon då.
1: Ja.
0: Öjliga färg bilar av även och sådana.
1: Ja.
0: Händiga lastbilder de mötte jag, så det är offentligt också så här, där man ser via kärrjocken och idéer.
1: Och idéer, ja. Ja,
0: till en värld för sig.
1: Till ett annat samfälle, alltså. Ja. Det är pura visst. Pura visst.
0: Du lever som alldeles hemskt av vår kreppetation. Det var något som man var vid att komma sin till fyrelse. Självt om man inte kom på sjur. Men du lever som alldeles hemskt.
1: Ja.
0: Och då hade jag en, jag vet inte hur jag tänker. 28,000 föringar var flott i landet för att få arbeta. Ja. Vi tar det med ett högt arbetslös.
1: Ja, ja.
0: Och i följ.
1: Ja.
0: Vad gör du så?
1: Ja, ta mötte i Anknat Heimon som hött och ett tag för att arbeta var en hemme, en fyra Sinnsvik. Och ta hemme, men ta minst det att folk arbetar här som var rakt, ta liksom samman där Maja Maja, så ett ambassad, det är så tydligt. Folk som hött och mest arbetsmöte och har fler som arbetar innanför Bitchevinna, som arbetar i Bitchevinna som så hött och man ska säla om. Och färdig är av en och ett land. Jag arbetade innan för jätte öka. Hälso- eller omsorgande öka. Och så här arbetade jag i vad det är utvärt och har. Och det här var nästan särskilt lärrukt. Som ändå att han har någon att jag vill vi och rökt omsorgande av time som kanske inte mäknar dagligt det. Så det här var något som jag vill ha parst. Jag tar löv och og det hadde sånn øybe og nekker øybe og røysen her bygningen og være en parstatt her daglig å kjøpe inn og gjøre mat og vitte om til arbeid som verste andre vogn og da fikk man lykke som innlitt en helt annen parst av samfunnet som man så ikke har sett for og jeg synes det går så vel et eller annet sted går så vel og i velfra samfunnet faktisk fungerer vi går grenge om nek ting og yngste kanskje nek var bedre og hette og hette men det fungerar alltså det nästan som viskar väl vill jag säga alltså och sjön det nästan kunde bli bättre det kunde då men det har helt det är så starkt lärrukt och att man kunde vara vid det här så starvades det sen som chaufför resten i Bakarin och Good Life det har sjukt och efter chauffören och det här arbetet så ett år som utkörjar jag av backstre från honom. Det här var en stor fyrt jag kan ta. Backar ut Jacob Live här som älting är det. Det här var en serie spännande.
0: Då arbetar vi människan vid Abjongon och så kör du Fransberg i bojen. Det är alltid mycket större, va?
1: Yes.
0: Gör det några viktiga till er arbetar vi människan vid Törv?
1: Ja, det har gjort det, helt visst. Det är ett land där ta ut till djävul till honor och ärsnacka för honor. Om man väl ser tuttningen av kvart löjv är, kvart löjv innebär. Kanske imes kanske löjv räkar och sådana. Eisen kanske är rättvist. Det kan vara. Eisen kvart du kan vara fyra andra människor. Och kanske vi kunde bygga samfulla här och vi tackar och kunde ägvarna öron. Och så är det. Det var särskilt lärrukt. Man kan säga att höjtlån här, man så finns ju teorin om hur samfället och tjäkas om hur samfället borde vara inrättat eller kan inrättas. Imiska ideologier och vad det är väl för samfället. Men nu ett eller annat fick man en uppfyllning att pröva det här. kvui är skatten i joken här som där är och i mån till andra land där skatten är negglagsig. Ja. Nu var det inte lika lagt att argumentera för det när de omgår skatten. I kärnet och kvar pengarna blir nytter och så vidare. Så det här var alla lärare. Det var det.
0: Och allt kostar pengar. There's no free lunch, säger en kända fröjningar.
1: Akkurat. Till rätt. Ja.
0: Och till välfärdssamfället, det ska fortsätta på omkramarna.
1: Ja, yes.
0: Men hinn Arne Genga, och du säger du arbetar i 2 år att han har minnesbräck.
1: Ja, ja.
0: Så Jack Lyon av landen.
1: Yes.
0: Men alltså, en kvinna kom på ett eller annat sorspunkt inne i Löfvishallen.
1: Ja, ja, till. Det var den.
0: Vi ska glömma.
1: Nej. Men det är bättre att hålla. Det är pura att Rona, hon vill vuxa upp samman och samkom med Löfvishallen och Asne. Det var en sera spännande tog och så vitt sunk och så en bölje samman som heter Hoshama. Och vi där vi är mitt ut handlar någonstans här bara inte. Men är vi ändå också lavare av extra och tärliga som hånvärna och också byggvän och som gentemt flest är och 2-3 år framme för drängsnar i andra alldeles. Men jag helst att hånvärna sig stäckla fitt och så tar ju vid så ena för att komma samman. Ta svea för Thomas och Laskam Svalle. Ta ju Jonas och fortalte vad var hänt. Jag vet att du sli samman. Så eller lagt samman så säger han oj, är det hans luttlig att lissi? Vär svär inte honom. Men ta alltid känner samman gärna tog ju. Alltså i passan, ta var det vuxna en 20 cm lockshort. Lägga som hackring. Så är värt han han lyttade, jag var nog inte smäna lokalt, det var det inte. Det var ganska det hon sa i mig att man var lyssnat fram det, jag måste kompensera, det säger man. Ja.
0: Jag såg mig egentligen i fullvaksande där första.
1: Ja, till det. Så jag var ganska...
0: Trondjurgen och exemplar, 16 säger
1: jag. Ja, det var nog mer det här alltid. Så hon gör ju, vi funnit samman, det var Kjell Fems, ja, vi var samman kvar 5 år när vi gifte oss, då säger han, och så gifte oss över 22. Så 2 av 5 så funnits vi samman, ja. Så det här blev vi sånt i en lustig, och jag får så bibelskola i snitt, tar jag hej arbete och snitt hemmen och hej arbete och gumlev, så får jag bibelskola och ett halvt år. Så jag gjorde ett mission. Så jag var i vem, i England. Så var England 3 germaner och som man säger outreach som praktiker var så India och 3 germaner. Så där får jag ensam alls. Ta lärde rumma till frisör. Harfrikan har jag tagit med.
0: Ta skulden att du var i England. Var det man kallade DTS?
1: Ja, akkurat. Discipleship Training School. Som det kallade det, ja.
0: Så outreach, en man, alltså när jag tror jag 4 germaner vi undervisning.
1: Ja, 3 germaner undervisning och 3 germaner outreach. I India. Det var så stärkla spännande tog jag just. Men det var något som vi dödde vara samman, vi dödde vara samman i 5 år och vi giftes när jag kom hem efter

0: vi atro fram og det blev så Tromsø i Norge. Fyrst vi nå frøy i Hebeint og vi var samt om det, at det skulle vi få røyne. Vi tar hva røyne okker som kanskje var løsende og ervois enn det vanlige, enten i København eller Aarhus eller Oksjord. Selv om det er sikkert eisende spennende. Så det blev et eventyr altså, i Tromsø eisende og ja, nytt land, nytt folk og man skulle etablere seg helt annet som det er.
1: Tromsø, det er så vidt jeg minnes, det er Norras større byer i Norra, er det rett?
0: Ja, jeg ble kallet for Nordens Paris. Det har boet 35.000, nå bygget var 45.000 i byen. Universitetsbyer, ligger nødt til 30.000 breddegrad, så det er Norra for Polarsirkelen og det var en fantastisk tog i så mat. Alltså, vi kom här och hötte för så det inte ojpå. Så vi ändå har ju det som normen kallar bomberum. Bomberumen. Så där hötte sådana betongrum nya. Så det är en stor byggning av universiteten. Jag vet inte om det är i Russland så tatt på att man kom eller i Trusjen och byggde bomberum. Men här slog vi så att sova och en till vid fingrarna lästra upp när det är sett med. Och det här var en särskilt spännande tog att vi kommer att bygga medlen eller när vi ska tjocka och göra en sån lästrar byggning, uberbyggning blott här. Så vi så efterfinnsande funnit det här värt han ganska tant, han äldste och vanligaste och med det här visste vi inte, ja, vi hade inte samma början, vi tänkte att det var finast att släga. Så vi hade ett rum och liten kök och fällagsväsor. Och det blev en öliga spännande tog. Vi kommer att känna öliga folk från Imsko London läsande. Rona arbets- och frisör. Mian och Mian Läs. Och vi sätter igång på en av vägen vi att bjöd följt in. Vi börjar vid fast kväll och vikna så bjöd vi simpelthen till som bor här från Imsko London till hundakväll. Att täcka vi också som jag märkte som te eller te eller kaffe och som var säljt av Taimon. Och så hörde vi ett simpelthen upp i hus. Och här kom intar och kinesarer och från Örens Hågon. Och tjöken om teen så växte det fram att vad ska jag säga, ett arbete som nådde ut till Rattlanäck från sälja från Kina. Näck kinesarer som vi kom i samband med. Och så hade tjöken om teen så fann vi det att när vi kineser som angade det visste inte vad Jesus var för något. Det var väldigt speciellt. Som är det hårst om man. Som är det känt och rättliga väl till det. Och är det viska som det är inte hårst om något särskilt om det. Så vi kom i samband vid en samkom i Oslo. Faktiskt en kineska samkom vid 300-400 limon. Det är väldigt fast vid om det. Det är faktiskt en stor samkom i Oslo. Och det hade vi också visst nu i den största kinesiska samkom runt om i norra i Trondheim och Bergen. Och det sände också tillfär kinesiska viser och vi kunde alltså kristna innehållet, kinesiska biblier, Nya testamentet, filmen, Jesusfilmen, dubbar till kinesiskt, Jesus tar sig kinesiskt, vi skilt sig år. Och så hade vi sådana kinesiska varsler, så var vi flott i en uppbud av flesta här i norra Tromsö. Så kunde vi bråa med en större mångd av folk in och så med landa visste vi att Jesusfilmen nästan vi hade en 15 kinesare som var i Los i Tromsø. Det var också Tone Like symfoniorkestern här. Så vi gick stöv och till ofta till symfonikonserter. Vi tänkte om pengar men vi slog inte över våra viner vid Jesus ballkonsert. Så fick vi fribillett kan man säga. Så det var äckligt speciellt att man måste lyckas sätta paus och visst hade spårningar. Det är ju om Gud hörsk för satan var och grädda till dömes. Det är minst en smått med kara paus och förklara sig inte hur ska han söva en examen. Och som jag kom till trygg var Kristus och får sig gång till Nya Testamentet. Och grädda läst Nya Testamentet på en vik. Öla speciellt. Det var otroligt särskilt tog i mig. Särskilt nöj i kinesaren som kom till trygg. Och grädda får sig bibelskola att han har. Och är så i det och bor evangeliet i hemland, Kina. Väldigt speciellt. Så det här var ett av de helt särliga ting som omframte vid vår Ölavirken. Vi läser om kvar den här. Vi har nått ut och som understet.
1: Är kinesar mörde? Disciplinerar er än vid europeer?
0: Alltså asiatiska kulturen, vi kommer

0: du känner från London. Det här var nog det som vi observerade här var att de hade lagt man sig allt nio fyra att få en god utbyggning. Och det var inte något annat det gjorde ofta än att läsa och vänja och möjligtvis hade det partiga starv, men det levde av öla luttlån och en talade pengar till Sojes som det sände till familjerna till oss hemma. Och det blev ju ett eller annat steg ganska förvanta och kraft hemmande från att ta det först i rum till Västerheimen och få en utbyggning så kom så att mina gånger i utbyggning. Då tar vi ganska familjen tryckte han. Så det var ju särskilt närlögt, det var det. Och det var ju disciplinär, helt visst. Och det var nog, jag syns det offeren av oss om västerländerna om att vi var tog det ganska inte ut så, eller lycka seriöst ganska och men det såg ganska ensnig att det stod ganska helst lugan ekor på spel. Och i mån till att vi lever i en sån örvuse samfälla som texar ensnig av time som inte är ganska länge upp i kvick och så vidare. Ja. Och man ensnig tar humörläggar. Så det var spännande, ja. Otroligt spännande.
1: Men du läste så Fischvindefröjink som det heter. Är det alltså undervisning var hon av norskan eller enskan eller bäger?
0: Ja, det här var norsk undervisning. Så det här var till en samma sätt. Obegvinnsen är fast hon är värre bära till fast i Tromsö. Hon var ser gjort kan man säga till man säger Fischvinde Tjauer. Så här kommer en utländare och folk från Fischvinde Tjauer kan man säga. Så det är måttet för uppbyggningen av från bunn till mun. Så man till exempel studerar kan man säga alla tillgångarna från kvar fisken är och ståndsmätningar. Och vi var ute och gjorde ståndsmätningar vid ansöknarskipen och så eisen till framlägslån. Kvar vill man framlägga? Och eisen är söla, marknadsföring, boskaper. Så det är all tillgången liksom. Så det här var det här var en man alltid damer väl imiska lärgrenar så allt från lufröj till biokemi till boskap och så vidare det här läser man så det här var egentligen spännande det här var det alltså det här kom det så från Kjellfems till 2002 tror jag här vid Eisenhower Vision eller Vision i en fällskap som är att ny generation som är det någorlunda att det är samma som KFS i förr kristligt arbete med läsant
1: som är dattliga utbyggningarna här fröj här biologi till så rastligen en örvis samma bör vi lufröjna i landgjörd
0: ja
1: det är också ja det är inte så nära sjukvård som lever i havn, no?
0: Nej, det är rätt. Och man vet egentligen, man vet faktiskt öla lytland past. Man har ju skrasat öla lytland past av den löven som finns under ivflatten. Det är bara en liten brottpast som man har fast skrasat och känner till, har vi vidan om. Så det finns några löv under havflatten som man inte vet om. Till dömes välaren som är här, Ragnar Olsen, professoren som jag tog hövsuppgången. Jag tog en för biokemi. Arbetade vi enzymon och väldigt spännande. Eisen samstad vid Novo Nordisk. En sån verskattland här. Eisen här, Ragnar Olsen, han hade en ekvå hosgått som så eisen blivit till vinnerligare. Han hade han fann ein törv att dömes av rätjene och buksbuts kärslen och tjena rätjo. Man skulle tro att han gott. Men här finns det en kvajtjär, ett enzym som klipper proteiner och en särlig sted som särliga är eftertraktat att du ska göra kanningar vid fingreavtrycken och så vidare. Det var helt, liksom, helt läckt ut igen. Men utifrån tog husgården och tog granskningarna som han kan man säga var verksamheten till här startade så blev han fyrt att sätta stånd som är biotech i Tromsö. Och där arbetade så vi är vis när trollarna kom in och rätsna blev tinnare och som blockade dem så tog det här vattnet och extraherade och så ut det här enzym som blir så korsig av olje och tar blir sällt ut i heimen för örande uppåter per milliliter och så görs. Och det blir så arbetsplats och så framvis. Så ser det jäkla spännande plås. Det minsta jag tog hölsuppgåna. Så brottliga så var det en vanker och en pastor i allt om hölen som jag arbetade i laboratorier. Det blev däckat till. Nu var man kommit så mycket längre till kranskinsen att nu var ursligt, nu fyrla. Och så startade jag efter en stor fyrtöka, framlärsligt fyrtöka i Tromsö utifrån det som var. Så det var liksom grundkranskink som så ursligt blev att vinna kranskink, alltså blev bara till vinna kranskink som så ända ju jag blev till vinna fyrtök. Så det var riktigt spännande att observera det.
1: Brorsan, han yrste för 200 år sedan om Löven. Så nämner han om här vid havsens dyb och grunnar så Löven bara kan kea in och ser så nekva munnar. Han säger till kvek jag hade sagt. Alltså, han är pura malles.
0: Ja.
1: Vet när han haft dessa tjänsterna?
0: Purasta alltså. Ta vi varit ute och trolla och gör ståndsmätningar. Alltså kvek du kan få upp ur haven om. Och ta i täbbar en lydlig rönt kan man säga. Och så otroliga sammansätt och fascinerande. Och det är att du kan leta efter en liten öra stein, tjönd och fiske och kärans ontor. Och så kan du tälja hur gammal dessa fiskaren är. Alltså hur du kan göra kandlingar ner i mikronivå. Nere, att det är helt, hur allt hänger samman och kvui ting är som det är och diversiteten och så framvis till helt annat standande alltså bakterier som fungerar och som svimor och som är sammansatt och hur så tänker det att blåa fram och så värskfröjen för uppblåstor ifrån hur så naturen har skipa så när som ett hål alltså som tål allt fungerar. Det är naturen som har tjockna skaparna funnit det och skaparna har lagt in i DNA hur det ska programmeras då, och härvis så är det så optimalt. Det är så orsk och optimera i snö. Det brukar inte vara orsk och nästan inte klara det att framlägga. Så det är det är att skriften tar sig om att så skaparna i naturen. Vi skulle välja att lära egen i att vi vilja alltid. För inte att så hvordan veldig, veldig skaparen er, hvordan obegrupelig og detaljere alt det er, altså. Så det er enda standard.
1: Hei, du har kanskje akkurat sanger som du har valgt?
0: Ja. Det er noe vi tar med Erlindene, så kommer regn godsen alltid, som man sier, framfyrer meg, og bare da man ser steglet ved alle fjakkere, så hvis du kan lortet det, så er det her veldig.

0: Og Jan, så tar du om Løyfrøy, du nevnte det her i DNA, det er noe information eller kvot og sånne, og så tar du om hvordan skaperne gjør, og alt det her.
1: Ja.
0: Vi sier, nå skal vi lyse til kristusker. Så har nekker kollegaen som har sagt, ja, det er fascinerende og spennende, men det er også alt utkommet til en blinda prosess. Hva er det så svære til å ta her?
1: Ja. Ta i lese Tromsø, så var vi til mennkene i en dialoge, en samrøve. Vi fyrleste om onkel Filmon og Tjertje, Kyba Fyrskajon, eisne fyrlesende kommer sammen at det tjekkast om, kan man si, løyve og te, man sier, eksistensielle tingene og det er sånn de gibbersporningene her og eisne til vi kusser tinger og våren til og mange av løyvene og alle disse sporningene som man sier mannakten plaver seg vi i nærmest da. Vi kunne lagt meg rett for at det er en prosess tema nok, og så i spårningen er det en tilvita eller en avtilvita prosess tilgångt. Jeg minnes vi får til Ungarn Budapest i Ungarn, vi er noen studenter tøy med ambisjon jag tror så vi ungarska studenter att här universiteten är som trick för såna här så kom jag att så mötte jag en kinesisk professor han var så överst och han ens och negvikina är han säger han var artistor och vi kommer att prata och så säger vi måste mötas så möts vi den en fetar pask här och sätter oss ner och jag spurgade så att han du kan tro mätte helt. Han grejte så fra så inom artistiska hemsmynd och allt det där. Och så spyr han mig kväll till toa. Så brukte jag det här anfallda dömer vi att uvända där byggningarna som vi suttar någon av nummokon här så vörkser i husen att hvis jag fortalte där till att det här vörkser i husen som är förhållsvis simpel man säger strukturer att hvis det är brottliga en där han stod och pura ovanta her Leo og på et sekund så stod det i husen her på en hva er det du sagt til det? Nei, det er ikke til, sier han det er til noen som er bygda, det er noen som er tegnet, det er noen som er atanfyr ok, sier jeg la det gå til å døme vi mer komplekse ting, sier jeg en klokke, et ord og til klokkeverste som er atanfyr til tannhjulene og hvis jeg forteller deg til en eksplosjon og gjennom en ordmærkere eller noe sånt, og så knapper jeg at så er det et ord li og det her, hva er det om det? Nei, det blir helt ikke til at her onker med atlet her og det er onker som hokser det og det er onker som ok, sier jeg hva er det så om alt universet hvis vi tikkja opp etter og så ikke alt det som er rundan om åken og hittja nere mikroeisene til altså nere detaljene, kodene, DNA og han var vissne meg selv over at det var en professor i Kina som var kommet og granska i Ungarn og i noen år skulle det hjemme til atter og han kom faktisk her til her han nærmest ikke hei hoks disse tankene av vår at i ødlom vi i skiften her var vi ikke som kommer ur Ungarn. Det händer ödlo vi i kjöld. Och inte kommer ångå. Och tar vi tos med sig simpla tingene som vi bittjat. Och ödlo det tingene är allt av komplex till att komma till, vara till, bära till väl, att han alltid lär över strånderna och lejnån eller kommer på land och så knappt ständer sandslott där. Det är inte som tror på det. Självt om det är ägla simpelt. Och han asar mig att ja, han anser att det här designet som vi suttjar runt om och som är helt otroligt det här pekar en designare och vi i omgång förrund kunde peka och dömer här vi suttjar flott design utan att det är en designare att han fyrer så han blev mer av vår uttryck och i henne testament och enskån här som vi så gav honom och pratade sig om han var och så vidare så hände han här hvis du letar det fylgar vi Jag vill kalla det att alltså hvis du vill leta det följer vi tankarna och rationalen och logiska huxanen. Och kanske inte har beinlats i skaltrycket på en god eller skall inte trycka på en god. Men lät det färre vid flowen. Kvart kvar förer tanken det, kvar förer logiken det, och så gör han. Så ville pastan att här tog vi förtur i en rättning av att här är ett upphäv. Här var åker till åren när han var till. Och till åker som häver, så ständs att han för att det ser kodingen och i DNA någon, som är helt ivnaturliga, alltså purastan. Så i halvtid som och för hon är om man rönner bort förklara därifrån en någon skapare kan nästan vara en rönt att utlucka ett upphäv från luckningen och tog att det är tabluver ett man säger ett troar projekt att icke jag skulle ha tryck på. Och här vi är det inte löjva för handa väg och man tvingar sig självan till att icke att göta att det är rätt större än det. Och här vi blir vid enda produkter universum och ett land steg och tädjer helst mig inne kallt det.
0: John Lennox blir att man vill att det är tog alternativ är obehagligt.
1: Akkurat. Vi ser ången och omar för människorna så är det akkurat det som har sagt god hjälp i åkken. Och det är inte längre för att det var Nietzsche självreisande som förde det här fram. Han säger god är dig och god hjälp i åkken. Vi är det alltså. Så hans projektet kan Nietzsche vara faktiskt inte att det tron du fysera en högre makt. Han sätter under några spår när tecken och han avsamma i eisen. Hvis vi inte har en högre makt om man fyrer oss så kommer vi själva till att intäcka de här positionerna. Och det är vi släckligt gör till. Och det är sövans och digital i eisen vurs oss. Och så står allt att prysterna så vi där rinta vi kanske 100 miljoner människor som har lett liv i ymskon ateistiskon ideologion till en extremt höga priser vi där gold till fyrighet är vi där rönta spaltgod
0: också de Stalin och Mao
1: ja, ateistiskon ideologion är och kommunism och ymskon London som vi där vill säga och som framvis röjna att tracka upp att det här stöj här i Herman är godor inna. Men det är ju värt att alla tågar. Det är inte något nytt heller. Och i manna sövande. Men det är som vi alltid suttar. Fyllde vi i slugan storkipan. Och det är tidfängsel. Det är färg inte människorna. Naturligt att bodja sig fyra än de öre människorna. Det vet du ens.
0: Vad är undervisningen i Tromsö? Vad ska man säga? Vad är hon inne i oss här är? Jag vet inte om jag ska säga så Osterklocken som är det materialistiska hemsmyndet.
1: Ja, det har varit utgångspunkten nu. Det har varit det. Och vi har tagit otroligt några goda lärare och professorer och allt det där. Samståndet så helt jag att som redan var nog så lite toleranter i mån till att diskutera sig i ämnena. Men det är alltid de har väl att kunna diskutera sig i ämnena att tro fram.

0: fram och kvar pekar kvar talar fyra, kvar talar motor. Inte alltid kanske kvar är präckvene. Det är också inte att säga ofta kvar det är präck, kvar är det präck. Men kanske hellre säga kvar är en avbändning. Kvar bänder detta av, kvar vi pekar detta. Så jag minns ena för en lärare säger som förhandlingsliga ut i salen att här är väl inte som tror att detta här är skapt om man är bra. Och jag också, att jag ska inte släppa att stanna ensam allt i luften så jag går hånden upp och lyckas om att jag säger helt att det är avvärst och det är åker att skylta att huxa alla möjligheter och sådja kvärt och kanske är biologiskt och rationellt. En annan professor och genom minne forum spurte jag minst det att jag spurte kvärja och tar vi kommande promovera människarlärarna så säger kvärja version av människarlärarna är det du särskilt hettler till. Till människarlärarna är ju hon som visar sig själv, hon har utvecklat sig och mätt sig och brått sig. Och jag helt att vi kommer att vara stäckla lite ojlätten till akkurat att kärt kärt. Och vi kommer att visa sig att mäta vi. Så måste jag spela om att det alltså hettler du mera till linjära männing. Ett mer stivvis av männing som man kallar för punctuated equilibrium. Här du ser stor låp. Men vi kommer inte stå på det som kan oss. Alltså, hon är aldrig finns att spåra inte för. Så till att diskutera ting och ta som ting det är hjälpbråken ofta när jag suttar, insuttar. Kanske att det är som större än det här vid allt. Det är väl avhörst.
1: För 15 år så igen, ta skaffa mig några biologiböcker. Som har brukt av mina skull. Sett mig läser sig inte utan någon. Jag läser faktiskt också nej. Allt som jag lägger mig till är att det är natural selection. Alltså. Mm. Naturlig utväl. Det fyller öjliga nej i böckerna. Det förklarar allt. Då. Men motationer, det tror jag är trångt liksom, i bakgrunden. Ja.
0: Mm.
1: Och i munnen har vi också nämnt att präckva selektionen. Vi ser en älva hoppar och tjeck, vi har trutsch ungar och det är inga grejer. Nu bara trutsch ungar efter, det liknar vi inte hinna tjejer. Så de ser kvira kan trutsch ungar efter. Kanske svimmjölder som kjöld där, då har vi det snyggt sig och kräck vad som för liknande. Alltså, det är för en selektion av survival of the fittest. Eller att det trutsch bättre i ett land. Men man kan inte selektera utan det är också att selektera i.
0: Akkurat, nämligen. Det hade alltid särskilt avvärst. Alltså, mutationerna är man ägstna färden som du säger alltid i viska som mara bortifrån. Man vet ju att det finns en 1500 negativa mutationer. Det vill säga att det är egentligen övrigt männing. Du kan inte argumentera vi att du fört upp ett männingar fjällen vid 1500 negativa mutationer. Här du har minne genetiskt tillfär efter och värre genetiskt tillfär. Och du har kanske en handfotla jävliga mutationer. Och så kan man säga, ja men så händer att det gäller ju ofta en hinnar till nämligen random närmast alltså när vi omkvarver och kostar hända då har vi särskilt att få gälliga mutation, så tema lyckas som brukar man inte sån med selektionen, naturlig utvällningen hon har vi mera brukt men vi har då inte att välja utifrån så kan du, så dricker selektionen ju heller inte, så det ska näkva vara till att du kan välja hur ratter av barnen är den allra bästa som omkring har gjort ratterna.
1: Ja. Alla karte. Och du måste också välja i.
0: Du måste ha en rättlan ägva välja i.
1: Du nämner ord mutation. Kan man definiera mutation som en genetisk kopifil där att ta information vi kopierar?
0: Akkurat, ja. Ta och sälna dela sig och skulle markfalda sig, kopiera sig. Så kan det hända kopieringsfiler. Och det som är rättligt spännande i eisen eller speciellt till det här cellen är ju utstort vid en mekanism och för att ratta upp av fejlerna. Röjna är att etikanna, alltså inte så granskåren som tog starvas innanför igen. Kvar är här omkring fejler och bågalt någon vi må finna annan. Så det är egentligen anti-evolutionära funktioner, mekanismer och i cellen och för att trycka att det inte ska gänga gällande. Och vi tog in är det som blev flera, man kan säga, mutationer viskade sommar och där viskade inte att det är övrigt männing faktiskt.
1: Men allt det här vi kopierar, det är det som vi kopierar, det är information.
0: Ja.
1: Och så kunde hon som är spårstånd sådana här. Avvärda spårning, halvdje kjol. Kvart er information till att det kör till Lufrey?
0: Ja. Det är så, man tror ju nästan att det liknas. Kvart er information till att det kör till Lufrey? Det är faktiskt fyra bokstav. Det är helt otroligt.
1: A, T, kvart?
0: C och G. Alltså det är fyra bokstavar, sätter och imskar raffelser. Det är helt otroligt. Alltså det är så simpelt att man tror det liknas. Så heter den där, så heter det imskokoten när jag ser raff, alltså imsko, alltså kostar vi raffest bokstavarna. Och här vi så har vi då, man ser grunderna till kvätt ett gen är, och så är då helix, strontgen och DNA-n. Och här vi har då kotorna och gör det till proteinerna och allt det här.
1: Det så vi går först till en trappstiga som vi så snurrar som en spiral.
0: Ja.
1: Och vi kvar trin är det tvärkotor.
0: Ja.
1: Så två trin ska få en fyra kotor.
0: Ja. Ja.
1: Och det så i kroppen och kött här är det trutsar miljarder genetiska bokstavar. Är det rätt? Är det alloy?
0: Ja, det är alloy, ja. Det ser man, ja.
1: Och det ligger kvar i kökna?
0: Kvar i kökna.
1: Och vi sitter här och pratar som vi spekulerar, är vi kemiska maskiner eller är vi några mer än terrent fysiska, men det är 100 biljoner kyckner i kroppen och alltså ett halv, vi är 14.084. Det är nöjer i alla fall.
0: Ja. Och till man med detta, kvar kopimaskiner kan jag lansera också eller öron har du klara att kopiera detta tillfär som det kopierar, som vill kopiera alla då innan.
1: Så det kan gå som omflackande kemisk mirakel.
0: Fullkomliga. Det är det alltså. Så det ska faktiskt, det är en som påstår att det är mer trygg till att det inte är trygg, va? En till att trygg. Va? Då man ser hur komplex utingen faktiskt är.
1: Nu sitter ju en papyr framför en frimär. Och jag har en pen. Och jag skriver i min sätt papyr. Det som jag skriver till er information. Jag har brukt blått bläck och jag skriver av försk. Men grunden till att det ständer här på början, det tog ju till tanken att han fyr. Det är en tanken jag har tagit. Men jag har lärt ett land. Jag har lärt att skriva, jag har lärt försk om allt, jag har lärt Hammersheims stavsättning och allt det där. Det är en förutsättning som går till för att det kan komma ner. Men informationen kan inte reduceras till papyr och bläck.
0: Nej.
1: Tanken är en förutsättning.
0: Så att du har alla bokstavna liggande i eisen av Bornholm. Så ligger det äldre inte.
1: Det röser den stora spårningen som den tyske professoren Werner Gitt, han sitter spårningen. Och först blir det kvar Louis vi kommer fram. Men han säger att det är mycket viktigt att se den andra spårningen. Kvar största information.
0: Ja.
1: Det är som det.
0: Ja, absolut. Absolut. Det är visst du huxar arkitekter och alltså är det näga i byggt, är det dess hast och det fysiska, så tycker jag vita och inte fysiska hemma någon är det. Platon tar sig om idévärna. Det är rätt intressant. Platon är inne i en ökron här, tycker vi. Tryck, där ligger ju en människa att avsanna att det som är, hever alltid vär. Så tar jag en, tar den första som huxar att tjol, så fanns det ju tjol i arren. Kan man säga, sambart Platon och Isnia. Och sambart tog tankan hon här, tjocken är att här är en skapare, här är ett upphäv, här allt är till åren. Åren kåterna, våra kåta är, så finns uppskriften här. Designen finns där, kvoi, tog designaren är här. Designaren, och i honom bor allt design. Paulus brukar andra år om och i Kristus, alltså allt är skapat av honom. Och vi honom och till hansare. Så och i god har alla koder varit, alla uppskrifter har varit. Och jag vill säga att det är större ett eller annat än att du fyller en uppskrift och bygger en kakko och bäcker en kakko, så är det bara ett urslit. Alltså är det som låg och fanns där på ett. Och det är om metall är störst lite har vi också ävenläggande att det är inte nytt om sålt. Det är värt till och det är alltid till. Och vid människor som för oss smager, faviskotter, skapningar. Och i god är vi blivit mät och stor, kan man säga. men jag vet ömmen dock om en heim och en tillver och en allheim utan men att designaren då fetter allt samman det är mening och öll vi skifter.
1: Det ständer ju i Guds ord att Gud skapte människa och att det blir just lite lagre än skaparen.
0: Ja.
1: Det säger sin rum position är också om åkara måttor och intelligenser som skapningar vi kan lägga alla hjörn under och om. Och så allt om det finnas kreatur som är nästa stärskare än människan så har vi andra chans att det kämpas för att uppmöta människorna. Vi läser en affär och angstande att i 1856 så har jag amerikanska patentkontor. Ta om också amerikanerna nedlägga kontor. Helt
0: ja,
1: det var
0: ja.
1: Att patentet var ju nej, nu man har ju uppfunnit telegrafen, man visste nu kvad el var från städer var och dieselmotorerna var uppfunnen och glöjlampan var uppfunnen, telefonen var kommen och sådana här, och man lyckas säga vidare kom normalt. Så det var ju nej att ha några patent långt.
0: Nej, akkurat.
1: Han tar sig inte om människa.
0: Ja, yeah. Helst man var kommen normalt.
1: Och så kommer man så att det hänt så sen 125 år sen ja alltså vi imponeras av vad en människa kan.
0: Ja, akkurat. Vi var störligt imponerade. Men det fanns där kan man säga. Det är det här. Det ligger förlåt jag ligger och kom. Och vet jag inte här som är spännande alltid det där vi söker ut och te ocean to ocean där. Så där kan gå van det är kanske gott att lagt och jag kan att finna sig självan alltid och skaparna versionen med att han lagt en långsill och en tro och en förvittne och jag kan inte bättre status quo men ut i en nytt och finna det av bättre det kan alltså för är det till han som ligger attanför att det är han som är vi är upp det av vår akkurat som han säger vi Adam och Eva att multiply alltså blivit negv under legitikum, alltså legitinge undikum, titta som du säger, titta finns ju myndelägan, det ber om mitt mestje, mitt navn, mina mynd.
1: Hej, vi kunde prata lunch, men jag hade vi stäcka först vid en sanche.
0: Ja, när sanker var sanker tja bötsen om Leland, och han äter carried to the table.

0: Hei, vi får rettelig kjøpt under Nåtterhusen og alt dette imenska, men spennende. Hvis vi nå lukker som slipper Tromsø en løt og flytter dere vågjere tilfell til Oslo.
1: Ja, så i 2003 januar så flytter vi til Oslo og tar vi dessene Finge Bøten og tar for det så i starv og gjør sånne fellesskap noen som jeg er virkelig nå i Tromsø, som den nye generasjon, som luknende KFS-arbeid i forhånd, altså kristelig arbeid med det lesende. Og det var så av nasjonalkontoren i Oslo, og det så leier fire studenter av det, ikke arbeid, kan man si. Hitt vi som min og hans man kan si, arbeid. Så det innebär at vi har byggt upp och stola till arbeten som var ute av universiteten i norra Trondheim och Tromsø och Bergen, Oslo och Kristiansand, de större boende. Kipa för studentkonferens och studentmission i ett land och land. Så här bosätts vi till Oslo här. Ja. Här bor vi så i 5,5 år här. Rona, hon starver så vi tar en fällskap som att Jesus kvinnor. Och vi kvinnor stäver någon och är ordentligt spännande arbete här.
0: Då ser det tid att färre så runt och underbussen. Var det nu kom du in på nattbussen i januari? Det hejde när kan vi apologiska ticka göra? Det var det bubbla underbussen, evangelisering eller allt möjligt?
1: Ja, det har varit särskilt här vi att vara som läsande. Att vara visken höra till en samkomma här hos ett andligt hem som läsande. Man ser ofta när det är folk kommer i åldern så är det 22-23 så har man tendens till ganska att bläka ting för bor som man är uppvuxen vid och till något som väljer att syna från utan åldern. Så det är ett edge att de läsande till att vara finna hos ett andligt hem en samkomma och så gärna brukar sin tygna av universiteten till att nå ut. Tals jag ger evangeliet att komma lit på universitetets öken. Och det blev ofta just jag någon bait här att man kom samman till bön. Till man ser för frukost samman man åt samman onkel år en uppmuntring. Det kunde vara en trobar som kom till universitetet och grejte fråga vad vi kommer att göra. Det kan kunde vara en samkommelejare långt oss lejare eller kvart av era. Och ägst det till alfaskajon. Vi kipar en finnäckan alfaskajon runt omkring. Här som så läsande kommer samman och läser om kvar vi är ju agent av Spornungon och Eva Mal och Tjakast och så vidare. Så vi liksom vi får bara inte in och hatta och hötta eisende plakater och man var tökare av universiteten och vi är en borre och det var kändligt. Så det var liksom outreach, det som vi kallar att gå om kristna valet. Att nå ut och ha campus ökning. Vi omsett fällskapen står för att pränta nya testamenter som parafrastiska omsättningar som så var liksom lätt att göra hem som studenten domte väl. Så delade vi det ut om en 20,000 antag av dem kvart enaste år av Imskon universitet och skolan i norra. Så det blev just också negv simpelt för att evangelium om Guds rike skulle vara. Ja, skulle vara att komma lite då. Och vi såg ju nästan läsande kom till trygg och Himmelskobojen och uppmuntra till som var i Himmelskobojen och att mötas till nationella samlingar i Snäva och studentasamlingar och så vidare. Så det var en spännande tog.
0: Du fortalte mig redan för att det stod för allt för skojen i norra. Kvar var det här i Oslo eller Tromsø?
1: Ja, det här var vi hade nästan så gott som första halvår när jag var läsande så hade vi ett Alfa-Sky och universiteten. Så hade vi några tilltryck och ären för att skapa sin drag. Att vita om omheter här, alltså vi hade några filmer och åretskifter, debatter, fyrlästrar och andra som kanske var inte kontroversiella och en sån vuxendalig omkvarve. Och så kom det folk ska lusta. Och så marsnade för det vi kan gå rätt utan från nu för att skaja börja som hemma slappa tjäkast och spyrja och dvajt. Och komma samman och annan måltoj. Och det var alltid omkring som skriva sig till det skajerna. Det är så mycket mer. Vi har vänner vi heter här. Så det gjorde vi så gott som första halvår. Och det var en särskilt spännande tog jag. Att komma i en dialogen vi människor som är förviten och ästna lust att ta oss över vad det har att säga, vad det har att uppleva. Och som jag hade kanske ästna uppleva chele ting, kanske ästna samkom i höpe och hade tro på att vi har tryckva till helt det kanske att det har att uppleva något negativt. Så var det godsmynd kanske eisne skärka och det godsmynd var kanske kort av spåren och det upplevde inte att god var en god till dem så och så vidare. Så det vi skiftade fick ett arbet vi eisne jök någon och så det var en särskilt spännande tog vi tar med affaska innan här. Det fortsatte vi så vi att etja ta med Nymosk universitet och Nigeria att jag så blev massa lejer för det arbet. Så så var det Bergen och Trondheim isne och Oslo universitet någon här och så gör.
0: Att det då för norra så till dösna hemma. Kan ni på ett natt ta?
1: Ta det vi förra på 2008. Ta plötsligt vi skulle vänta hemma. Och ta femta fick vi så här hemma. Stod det efter vi var då. Så var kom hem.
0: Det för är det så att fötter norra.
1: Ja. Ja, Mattias när först han inte han blev fötter förr. Okay. Annars sommarferie tar vi var det var nog så väl tajma. Det hade gått också väl. Så det är snart där, så det är 13 år sedan. Det är en gång kört.
0: Och så var det kom hem?
1: Jo, det är fantastiskt. Det var där. Vi fyra bött någon och dagligdagen kör inte värre. Alltså, det är tillräckligt arbets när man bor ofta allans. Och ofta det, alltså, man är ganska 5-4 minuter en väl arbets. Och komma hem och ha familjer och tatt runt om sig och 5 minuter arbets. Det är en dröm för oss. Det var fantastiskt. Självant hade vi finnit otroligt när jag gav in och eldhåade och godsrytjes fokusera och allt det var öliga spännande och öliga djävande. Fantastiskt omkvarv. Alltså, det man säga. Helt vidare tacksam resten av löven och fyrt av tojerna och tv-följtjen vi mött och Norge är ju ett fantastiskt land. Affärer stod och hela en bil och så kan så färkar som helst så det han tog in det att han minns det verkligen att det som det var fantastiskt med att komma hem var det roligt som att komma hem till var det så blev jag starvast av handskolan någon som lärare och jag har faktiskt varit här så gärna om då just då så jag visste spuskap och lärlingar handelslärlingar resen så det var verkligen nice go to.
0: Men det var en affär, det var knyttet det till Skalavik.
1: Ja. Det var spännande arbetet som jag kommer nämnt under 2008. Och Gjörts och Daniel testade och fyra lyckas som jag skulle få det till och köra alla arbetet och familjen här. Och få det upp av Kajru och Skalavik. Gama var given, grunder var Stonehour. Och så var det att man ska skulle så ut och så framvis. Så vi var en pastor att vi arbetade om. Och jag hade 2,5 år, 4 år. Och så blev det byggt. Och helt vi var det 11 att testa och klart här alla. 2011. Så var det blivit så lätt upp. Och det var en otroligt spännande tog. Och att jag menar konceptet, vad skulle det att vara och vad för intöker skulle man våna och vanta och vad var malböskor och det skulle det inte ha näka vi man säger att antliga arven att göra och man skulle läsa pengar till för att räcka steg och så vidare så vi hade funnit ett så spännande koncept ser man här som var berget som man säger till andra sal och likan älsojus och ta vi var en av de första som brukar hotet i affärer som egna lantet. Och det blev alltid också moderna och blev marmara TGV alltid av öron ägstna och så här var nekva goa löter alltså ta det byggningar stå lever Lilt Victor och här var nekva samkommer varje ungdomsbalkar och lashler och fyrtöcker familjer och stonar och
0: ja. Så undervisste du samståndes?
1: Ja, jag undervisste faktiskt samståndes, ja. Konan hon var som man ser konan är på så fotlat över toj och så men vi var samma om det men hon är så klart där vikne och försår och så var det vikskiftne och så är det chans där folk åtne sälja Ivan och Christopher Colton te vi där blev tatt och bara tajma så te var den gästen var där någon och så då och understår folk gästen som då arbetar växt fram så växt harven nice nu har starfolk kom. Ja.
0: Och så kan jag ärna, du höll fram i undervisa bort i havn, ett lukk som etablerar er. Vi skriver 2021.
1: Ja.
0: Yes. Hva hendte du den større tørren du der i fargen? Nå husker jeg altså rett antallet.
1: Ja, det til akkurat det. Da man husker iver ørene, og man brenner fire, gods rydtje, og vi da var et eller annet alltid haft en øl åpne hår til et eller annet sted, alt gods folk. Vi da var i imenske samkommun. Da bo i Norra, vi bo i tvær med imenske bojen, og man feres nek rundt og arbeider sammen med nek med imenske samkommun, og nesten til at vi har noe ut til det lesende, ja. Så halde i ørnes, vi følger jo den andelige tørveren, alltså törven av andlig och löv är vaxande alltid är sust då när vi är nu. Atlantis där så jag vet att tryckven hon vad ska man säga hon viknar men omfänger kan ska avskanna någon över och land är hon det är viknande. Cyklaren just lär in i rocka land vi man kan säga vi har just a flyer och vi söker att här att inte att det yngre atterlige, hos vi ikke, hos menneskene, det er lykke andelige søkjente, så et eller annet sted virker som at vi tar tørve at manne opp og være tøk, jeg synes for å komme til atterlige, særlig, for at de, man sier, kunne bygge vår og åker her og ikke stegge opp, her som kanskje åker atterlige stegger opp, eller ser ut til å missa feriene, så det här är om en andlig uppväxtning. Det här tycker vi är bibelst och rätt och Jesu tyner vi liv och god gör storverk i ökjön och runt om och i London. Här som kanske näka av ätsökningar och andra här för Guds rydde fram, kom stärst fram. I Västraheim så är det ut som att vi är nöjt vid akkurat det som vi tar var. Ett annat sted, och så jag kanske inte att vi kanske missa spärkligt tätje eller sådana. Så vi har brukt fyra alltid att vänta och komma vid till att komma till Atali först och främst och upplära och vara samman. Och som samkommer verkligen att tacka och en komma samman och låta herran bygga och komma samman som hans hus vid jobbrelationen. Bara bidrar till kvarn öron och så att heimen kan sitta vid äska kvarn annan.
0: Och det snackar folk om avkristan idé. Så må man till en avkristan som får fram i ötla heimen. Men hon är då först och främst i Västra Europa.
1: Mm.
0: Jag har detta byggt vandra i 6-6% av heims av borgaren i heimen och byggt i Europa.
1: Ja.
0: Men färdigt ut om Europa och Sur-Amerika, Afrika, Asien och sådär. Mm. Kristendom är omgångsdag så stärker som man gör det där.
1: Ta för fram vi älte, säger man. Och om man läser dem som är Kina här. Här är det kanske en forsthus som kommer till tryck från dagen i Kina. Forsthusen. Så det är ta en mao kom till och fyra kvart en trusjans, halvfjärsans igen så var det, man säger 30 miljoner tryckvand i Kina och i det säger man att det är väl om man 400 miljoner, kanske 130 miljoner tryckvand. Och så är det. Så Guds rike kommer alltid att gå fram.
0: Och den framgång som jag verkar in och nu händer under en ögonlocka kipan här då. Faktiskt är vi en kärsfrass av ödlar.
1: Det är vi ägstökning, ja. Och vi suttar att här att samkommande gånger fram och faktiskt utan med London här och här folk blir, vill jag säga, ett eller annat att funktion samman. Och till Londonval hade jag att det här är vi rydde och skönliga rydde. Det här växer ut och växer fram här som följt kommer samman. Och i sommar London blir det funktion samman. Ta händerna. Ta ber, ta blod för Kristus ett uttryck av hjörna. Han är i jokon, han är i mitten dock. Här som två tror jag kommer samman, här är mitt i mitten. Och med han i västra hemlån, här är vi inte tvungen samman. Här väljer vi om vi följer det. Om vi följer fyrt. Och hvis vi inte följer fyrt så kommer vi inte någonstans samman. Och du så väljer att kanske komma samman. Och det uttrycket som Kristus färg av hjörna kan man säga här. Och i mån och boj, i mån lande. Det blir ett avvikare uttryck. Ta värda, ta värsta han avvärskanden. Så det är ett mysterium, det är något som är kostrykt. Jag tror att vi kommer samman. Och det stora ligger ofta i det små. Kommer vi samman i det små så är det här i äldre ner. Det här äldre ner. Och är det så andra som kommer samman så är det här äldre ner. Så nästan kan det bli att läggva koll som man säger, kolpette som så tillsammans starta en stor anälta. det är verkligen det här som vi varnar för galant.
0: Jag spurgade mig ganska kvörda som bygger samkomna. Jesus säger att
1: akkurat.
0: Han säger att Peter, tog Peter och hämtar han klätt. Alltså, som vi hade i jottanen. Peter är i jottan, tog Kristus och hennes livande ja. Gods. Ja. Tog Peter och hämtar han klätt. Som vi hade i själva er bekännelse. Alltså.
1: Yes.
0: Så Kristus ska bygga mina men samkommer, men menighet, men eklesia, eller så, ja. Och porsodere så skulle inte få valt av henne.
1: Akkurat.
0: Men till det Kristus bygger.
1: Ja.
0: Men det har vi denna stora ekvistliga sekularisering, men det var ju inte med människan vid alla sekularisering. Det blev mindre, vad ska man säga, spirituell eller sökande.
1: Akkurat, ja.
0: Det gånger motsatt han med, säger man. Alltså, det gånger inte att
1: är ju spiritualiserat.
0: Ja, alltså, jag tror man att i Tabernas på upplösning så var allt det här via att det fanns några mer utanför några metafysiskt några transcendenta. Så tror man att det är just det. Men det är inte motsatt än vi. Till mycket irritation för det kan man säga, de fundamentalistiska ateisterna.
1: Ja, pura visst. Man tar ut nog vana och stanna. Men visst man tänker att han finns som kristen så ser man ju att det är inte rom, makten rom, kristna makten rom som förde vetkisterna fram. Alltså, det är att dessa människorna som att du ser något annat. Dessa människorna som att du finner flott sin identitet i ett annat rik, det kommer samman. Så tog man sig av kvarnör. Alltså det var så svara enfalt. Det var inte att jag hade byggt ett eller annat flott upp som jag blev imponerad av. Och så samförde om att Jesus är Kristus. Men det var jag nog lojvet av kvarn enkelt

Det är Ola Söka och vi lade ut vi är vil munnen herra prysa som allar synder munnar bär. Det är gammal dansk Mariovisa som Hans Thomsen hever yrst. Upptökan är ur Sofia Albertina vid Torsanar kammarkåre av Flövende Vårlångsel. Kårlöjare var Olaur Jökladell. Sofia Albertina ligger i Landskrona i Sverige. Vi talar fram vid samma körlöjare som löjer Torsanar kammarkåre och Havnakåre i Sanjinon Färgar mun mauer tutsikt nya navn efter Paul F. Johansson, Knut Olsen över Gjörs Läge. Alskaren till Föjelande kommer till Sjöntar. Ta kväg ett här kanska ett stoltare lä, ett kväge av brimdun och tåro. Men kom det och älska det hackre ännu, mot frilusta heim möte norr.

nevnliga salmerna tja du norska prästen fra Alstahauk Peter Dass. Herra god tutt dyra navn og ära. Och det är vi till gamla förska salmalän. Salmeren handlar om tan obröjtliga god som är, som vär och allt du verur. God är god om land allt lejest öje. God är god om människan öll döje.

0: Hey!
1: Hjärtstadslåter är tonlägga sändningen för ung och lindorna. Kvön mig dag klockan 4 och sändningen blir intressant fridagkvöld av midnatt och lejarkvöld klockan 22 och sunnekvöld klockan 20 och månadag klockan 5.
0: Minst till!
1: Hjärtstadslåter klockan 4 mig dagen och lindorna.

0: sendingen løyve løyser løyve til menneskjøn som er sønn i heilt. Eisene og i vikongt og motgongt.
1: Gjester dere Johan Simonsen, han og familien bygger i Høyvåg. Johan, hjertelig velkommen til sendingen.
2: Takk for det.
1: Hvordan var det at hvor er man her til lenge til hender?
2: Nei, det var kanskje en tjej minutter og kjørt.
1: Det så stort allika,
2: ja. Ja, det ja, altså hvis det lutt til at trafikken som det var nå, så det her en løy. Altså, ja, mitt 25 minutter og kjørt.
1: Bortsett ned i arbeidslåset?
2: Jo, i arbeidslåset mer, i bygg 30 minutter fra. Så det kan ikke være bedre.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Nei, bygg vi jo i Høyvåg og arbeid i Høyvåg.
1: Det kan ikke være bedre.
2: Nei, det kan ikke være bedre.
1: Nei.
2: Det er luksus.
1: Johan, hvor er du opprørende?
2: Ja, jeg kan vispe den av Michelle. Jeg heter Johan Simonsen, og er fra Norrdalen, vokst opp i Norrdalen, sånn til Hennes og Selma, som er bøndakjøn, nå er det firvende bøndakjøn. Og hvis vi er langt helt etter, sånn det begynte, så begynte vi at lenge på munnen, som var i Vestmanna og lenge abant og om man tar Hans og Anna Sofia Simonsen og tar skulde ivetekken gær i Vestmanna og av en lær årsøk så ble det ikke tilnækka og så fikk jeg lov av en annan gær omkstene i førjen og det ble så satt ned at 1805 da fikk jeg lov av gæren i Norrdalen. Så flottet så til Norrdal, det hadde 6 bøt, som var det til samme 12 bøtene hadde det. 6 av dem var født, hadde jeg flottet her til. Og det var en gærer som var 12 merskers gærer, og vi 205 av seg. En gærer som hørte til sørenskriveren, og det var Antmer, det var danske myndelager som syrte fire, de fingene her gærer nere. En såkallet prestagærer. Og så bodde jeg her, og Hennos var eldstør til den som pappa min øyder etter. Han var føtter i 1822. Lageren ble faktisk bøtter i 2, til å si at bare de eldste brødene som gikk i Hennos og Søymen, da fikk jeg hvordan helst av gærene. Så hadde jeg det her i Nekvar, frem, og Appemoen, som jeg øyder etter, som heter Johan Simonsen, han var yngstur, jeg var sånn 12, bøtjennom. Og han teker gæren iver etter eldsta bøtjennom. Man måtte til å genga fra pappa til sona eller døtter. Jeg skulle være den eldste bøtjenn som lette han iver til den yngsta bøtjenn, som var oppe i munnen. Og 1718 tatt høy andre av Norrdalen gæren etter pappa sønnen, som var søymen, næste eldste, ja. Så hadde jeg tatt gæren av lunsje, andre siden ikke så ille lunsje, og han tok han i 1903. Appen min tok gæren og bænt av en krutje, det var jo i 1974, og da var han 24 år gammel. Og er det jeg appen min silt, han kjøy meg rundt ham. Så han tok gæren da. Appen min, han heier han faktisk fram til i 1923, da han døde. Han var fysisk av fjersen. Han var gifter Elina Simonsen, som var omma min, og de hadde tutsjebøtt rettelig større aldersmåned i Middeltebeg. Det var faktisk 26 år og en måned i Middeltebeg. Så han tok gjerne ut Arne Krutje i 1932, så hei han gjerne cirka, hva kjær, 30 årene. Og så døde han i 1923. Om mamma en sitte ta etter, vi, jeg mener også om det, at han var øyelig harsk til henne, til at hun sitter etter vi tutsjebøttene, og 46 år gammel, vi en gære i Norrdal. Det yngste bøttene var best 2 år gammelt.
1: Hvordan er det vi vil klare at det fører gære vi er?
2: Jeg har mange ganger hukst om det, jeg tog så sendte vi pappa om det og spørste om det, og så har vi sånn at de eldste syskene har sånn hjalp til, pappa var eldst, og de har sånn hjalp til, og så har han ikke. Men det blir hans kjønne. Dette var nødt til og pappa tok formelig i gæren i 1922. Det tror jeg sånn, ja. Men hun er 8-9 finnes ikke av hjelp og pratet med eldre. Det var veldig mye 20 og 9 etter. Pappa var små som var 2 år gammel, Rune. Han hadde nok far eldre enn jeg. Så vi var faktisk, eller vel, nesten spillkamrater. Han og pappa var små inn, det var sin spesielt sånn. Men
1: kjøs som vi brukte.
2: Ja. Pappa må inn, og henne Simonsen og Selma Simonsen, han tettet så gæren i 1922. Og pappa hever gæren i faktisk i 1932 år. Det var til til fra de oppe før, så er det kanskje 42 år. Så han har haft gæren om løy 40 år. Inntil vi låte han faktisk opp familiene. Det var meningen at Bodjumoen, det la mest til han å skulle teka gæren, og han får nyer, 1935, lampen av skola, og vær nyrre, og det var ikke så enda seg vær, så mye langt han domte så vel, at han ikke åkom atter. Så det var faktisk det som var her, og jeg kommer her, som jeg sier, man er fotle henter, større familie, og kjølstøver og vindrekkende, så da kom han kan til det ordentlige. Hvis man skulle tidsje å gjøre røysten igjen, så er man ikke kjørt annen arbeid.
1: Men jeg vet, Johan, hei du hoven til gjøre?
2: Altså, jeg vil si, jeg har øyelig sånn åho i nekvene av tingene. Når det var øyelig vel høtting, og så fletta, og til å være fjall og så, det er øyelig nekvar, gøy og løtra. Men jeg synes ikke ordentlig med sjølvann til å være bønt, det er ikke ordentlig gjørst. Sjølt om nekva tinka någon damer man öyla väl och det är helt ont väl. Det var så att han tävlar. Så jag smötter Olaver Andreasen i vi teker gärden tjocken i 2011. Och då har gärden varit i familjen tjocken i 126 år.
1: Det var också längt tog.
2: Det var väldigt längt tog, ja. Han är öyla raskor och han förde väl vågar.
1: Hvordan kan han gjerne vujer fanns av mjölkene, eller hva som sier han bare seien?
2: Nei, mjölkene er åren, og vær bønt i her. Jeg vet ikke at han da, vi vikker Lutzen, og så Palle Andreasen, og så han, Ole Andreasen, og vi bare Jankan, vi gikk i skolen sammen. Så han har haft mjölkene, har de haft, han har finnst ikke gjerne treet, og så har han velt, og bygget meg ut her i sinne.
1: Jeg er så selv forsvinnet ved græs.
2: Olaver nok en av de mest kjølforsynene med græs i Førjum. Han har øyla nekve lent. Det var øyla gaur hei med nekvun underlent i oss hørt. Så, men jeg halte nesten flest alle bønder inntil den nekka. Det halte jeg snakker ikke helt sikker ut, men han er øyla vel for kjølforsynene.
1: Men kjem det fra Østland, ja, til han flytter inn?
2: Nekve det, ja. Det kjem nek fra Østland, ja. Det gjør
1: det. Det er jo så veldig store fløter som
2: framleger
1: græs.
2: Ja. Och så är det en kraffa och ranna.
1: Känns det nerifrån?
2: Alltså det kommer, alltså vi är inte helt klara i vad det kommer från. Alltså imsas det ännu. Näkligt inte det själva, näkligt jag kan NBM och sådär. Sen det bara här maten. Hade lika som i stortum till här vid Gärnon. Och jag växte upp i Norrdal, det var fantastiskt. Det var ikke nok folk her, imot til magasinet nå, og man har ikke skjermar og telefoner og alle tingene, men det var helt fantastisk.
1: Var det rukt liv?
2: Ja, det var rukt liv på en helt annen måte enn det som vi kjenner til det, ja.
1: Hvordan kan du lyse det, ja?
2: Altså, det var det, man var ute, vi spalte i fjøll og fjør og javon, altså, vi var i alle stedene. Jeg vil si at folk er at jeg alltid at i Norrdal, det er ikke en støyn pirra som vi ikke har trakket av eller veri av. Og ta et tale om fjørene og halt og på alle hjøtlene her, altså. Vi var i alle stedene.
1: Og du har legget alt dette sammen.
2: Ja.
1: Det var ikke utrolig rykt du i.
2: Jo, det var det. Det var helt det. Jeg husker om det at han som minnsmann, altså fukla løyve og man var nere i fjørene, Søyaberg og man spalte. Vi fisket en eksoil og spalt ute i naturen. Alltså man var ute nästan alla tiderna. Spalt i ånne, gjorde hiljar, gjorde båtar, tunnobåtar och forskjellige sådana.
1: Johan, det som jag också kommer till är att ta er baden i ute i naturen som har fisk och fukl och gräs och fløter. Hoksa nek om hvor jeg skapte alt det her.
2: Ja, helt sikkert jo. Altså prester kom til bygdene, det var til høgtyr andre, så man finner ikke gods år inn forskjellige steder. Ja. Det var ikke noe samkommet her, men prester kom til bygdene til det var høgtyr, jævlen, ganske kvitsen og andre høgtyr. Ja.
1: Følte fløven til han kom?
2: Ja, det har følt ørvis, ja. Det kan ut det er noe som man sier, det kan sende forskommet til prester kom. Det har vært nekk for, nå kjørt hun jo, men det er særlig Kjartan Mørsker som jeg minnes. Han var trofaster, og han var kjøkken nekk var.
1: Ja, en åmyntelig fytte med over.
2: Ja, øyla fytte med over.
1: Kona, og, så er det en elen, var hun selakken innenfor et eller annet?
2: Det kan godt huske.
1: Var det innenfor kikt?
2: Ja, jeg halte det, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nu spurte hon ett antal, ja. Det var forskjellet som var här. Det var en familj som bor här som heter Leif och Samli. Samli hon lever än. Leif och Samli Reiners. Det var hinne bönta tjunne. Det var faktiskt två bönter. Två och så nejta bönten nästan, ja. Och Samli Leif hade hinkärden. Det hörde till bröderna och gick till bröderna i havn. Jag minns öjla väl att det var ena fjärnar om vikerna och så här. Eller kanske näka få från ganska en affär från Anna kanske. Ta kom Osmund Justinsen till Norradal att det var söndagsskola. Och där sövnar minnes i en.
1: Kärst det att
2: jag minns en, ja.
1: Att jag ser så att du var öjda kosta för tal så.
2: Alltså han tog allmäntliga väl. Han, vi följde om han här i minnes vi glädde och till det att han skulle vara som en i stoven och kalla i församling. Så åt det här och sofene. Han satt rolig och stittlar i en stålig här och förthalte söver, bibelsöver och så var det näka. Det är som sätter sig ordentligt fast.
1: Brukte han näka under kroppen att demonstrera det som han förthalte?
2: Jo, jag har alltid haft det väl att göra livande via förklara och ganska bostaden och dom utan vinter att skapa värsten och forskjell ting och förthalte dessa bibelsöverna som vi känner.
1: Det är en konstig så själv att du att jag.
2: Ja, ja, ja. Det minns jag. Och de tog jag nästan också ofta ivet till frytjärarbetet och Ebenezer. Det har vi mänka gåva löter från mitt bäda man gör det, slupper och allt möjligt här. Och så har man nästan gått sår. Och jag minns nästan gåva minne från att det kört till Västmanar, till Gideon. Det var nästan frytjärarbetet och gått sår.
1: Kan man ta det?
2: Öjla väl. Så han tar man uppvaksningen som liten plås i att kjallt med det fantastiska världen. Men så är det en helt särstaktig affär av bygden i och till havna. Man får sig av bygden i, alltså. Det var ganska en av viken eller en av viken.
1: Man får till något större.
2: Man får till något större och mer folk och stortligt. Och flera tajman människor är mött att ta. Det har vi gott samband vid en av det där. Minns man kom och jag var mottygen och att kom jag prata och bjöd välkommen, spurt om Norradal och spurt om att stängen är här. Och.
1: Men du hivit att Johan, det är ju också som var här vid att det kom in i att rum till oss Ebenezer och faktiskt blir in till. Men det ger ju att det är åhå i ena. Skapar sina gå i ena?
2: Jo, helt säkert, jo. Det gör det. Det är spyrja och ha åhå och spyrja om Norradal och ofta spurte jag om man fick på kärsbykött och så här, du vet.
1: Hur så följts det att det är spurt inte lika heimligt?
2: Det är följts gott, ja. Det är lite mer vidkommande, ja. Det har dött det öjliga väl. Öjliga, loj och fyrkommande. Man följts jag kan, alltså, åtta fyr, eller så, ja.
1: Ja, det är konstigt.
2: Ja, det är konstigt, ja. Det skulle jag göra. En pappa bör som bo i en tjomm, ja.
1: Hur var han?
2: Jon Simonsen. Han checkade i Emanuel, om man var sin vin och omkring den här. Omkring evangelius, någon minns det. Jag är sin appa, det var av mamma som såg ju.
1: Hur var han?
2: Han är att Sigmund Tausen. Så det är av Tausen-familjen. Och han var en bror, han bor i familjen. Och han kom ganska ena till färg från år till Norrum. Det är färg som är så ofta som man ger det. Och jag var vid honom samfundsmöten och den här.
1: Vad är det
2: jag? Vad är det väl? Det är också om han och om de tygerna. Jag minns det att förra fjärna man var vid honom sjå til her

0: Ebenezer, han sätter, mötte väl upp där det började och örntog. Jag minns sig att tarne trillade ner till tjockan av honom, nästan alla tugorna. Där minns jag sätter honom smadrång, så rörde var han av er här.
1: Vad gör du där till Johan?
0: Ja, det gör det. Jag huggs om det än. Alltså, det huggs om appa. Alltså, gusse största var för han att komma från familjen till haunar och samfällsmöter. Det är ganska värt att vi möter vi honom och sådana kan.
1: Jag lyckas sitta så fast.
0: Ja, han var sämt att så rörde var han. Ja, det gör sitt intryck. Jag suttar det, ja.
1: Johan, hej du också rörde det, ja?
0: Ja. Protector of my soul. Vi är med damarna så allmäntliga väl.

0: Johanne, tid har vi en åmyndelig verdensvirkende ved fra Åtjeven og Matikko, men har vi vært kommet, hvordan vær vi transporten og nordretter og solretter han her?
1: Det er bare små tronker, jeg minnes vi alt har jo, da dere gjør det da sørste pettet ble asfalteret. Så faktisk, alle måneder har vi vært en verre, har vært en ekstremalder enn hva den er nå. Men åren til, som du spørste om, så var det ikke veldig det vi er rosa bætje. Det ble gintje midtelen, altså her er en postmav som er gintje launar, flere fra vikene etter posti og heimatera.
0: Hvor var han?
1: Thomas.
0: Å, Thomas, jævlig.
1: Ja, hos Thomas. Og Svenning Reinerst, Ivi tog så at han var han. Han er faktisk postmav enda det er det.
0: Johan, det er som jeg også måtte til at sammen med mjölkjeneid, hvordan kjørs man da?
1: Nå hadde vi ikke mjölkjeneid selv, men det var sånn her Olavra, og da var det Ikke Lutzen, litt av Palle faktisk, papen av det her, Olavra. Han mjölkjeneid. Og det var vi traktoren, man kunne køyre hjemme gamle enda. Jeg hadde at her var vi med saltere over Møgnje, og så var det vi ross og traktoren vi er. Det var bara samma att säga. Så det är inte brått.
0: Mer vid er här, Johan. Hur som transporten tjocknen till honnar och norrätter och mot till där man fick en vid båten till norrätter. Att det gamla är tog. Hur som är det?
1: Alltså, norrätter jag har brukt båt ösne, men norrätter är så väldigt brinplås. Det primära är att det är att hästbäta och till gångå. Men vi hade inte båt där jag var. Men med Svenning Reiners, han har haft båt. Och det är fyra man har för som han har haft. Och drotten är inte 20 år. Här är en drotten nere i Jönn. Alltså, det var flera mans till. Det kanske är 6-8 mans för att dreja båten. Det är så mycket bratt och högt och sådär. Så. Det är som är värre av båt i bygden. Ja, och som är brukt att synta till där vid, vid skårene. Og så annars att för att få sig kåk och så framvis.
0: Kan det passa att läsa en bok också så samtidigt vet att man ska pitcha att det är en båt utanför här så transporterar man timbre mösiga showvis in till lands. Minns du det om det?
1: Akkurat det vet jag inte ordentligt.
0: Nej,
1: jag vet inte ordentligt akkurat.
0: Ja, vi får vara
1: ja. Ja, inte problem. Några av det som vi tog oss vid, det var som sagt vi spalte mot tingene, och så var det hodging. Det hade hodging på gamla matan, det var vid hånd, vid ruivå, och det hade inte en slajmaskin, men så fyllde man på i landtråvara. Så det var väldigt honat ute av bönnen, och det var väldigt näckfolk som kom. Det var vid, och så var det föräldrarna kände i bönnen, om man var vid, och hon hade ofta en vitjan av till mögna folk om. Det var öra stortligt. Det kunde vara helt nek folk i bygden.
0: Så det var omvendigt honaldet?
1: Ja, det var det honaldet, ja.
0: Jag har hört att du hade följt ut och hodja så blev det tjej pannekak, blev det störst där, så tyckte det inte?
1: Ja. Så gör pannekaker och försäljt sådana kan. Det gör det. Det var det honaldet och lukten från höjnen och bara stannade här ute och räka hodja samman. Det är balsam för salen som man säger till. Och höra folk sådana här synsja och vi har ägnar, fosshandlar och sådana här till upplevelse. Det är något som ska upplevas.
0: Helt speciellt.
1: Det är helt speciellt här, ja. Så var det om fjöttlene. Varan är så var man fjöttlene som hästarna rätter. Och ta var det reka för att och flätta. Och, så det var det en som jag kommer ihåg som det. Det var Axel Jakobsen. Han är akkurat färden, han blev 100 år gammal. Han hörde till Jack Miners hos någon. Han kunde gått gänka till Norradals och hodja, höjlande, och så gänka till honom efter.
0: Gör det, visst att
1: det? Ja, det var nog skrek var det.
0: Det är han som nämnde för det här skåsmyren, ha?
1: Ja, det kan gott vara.
0: Ja, jag minns att vi pratade ner till honom till Demmes.
1: Ja.
0: Vi är nere i Mipoinon. Han var en annan hette en skåsmyr som där reparerar skäckvar. Han blev så nämnt det. Han blev känt under namn om skåsmyrren.
1: Ja, Axel Jakobsen är längre hög med vår bo här och delar vi en kulnhus.
0: Han gick alltid en hund.
1: Ja.
0: Ja, passar jag.
1: bara spaka en tur norr och så spaka ner att. Det var ett hjälte till och det var alltid en öle honalet tog tant tog in här. Vi gick i skola här i bygdene. Det var också särskilt på den maten. Det var en stov här som alla flockan var ju fra fista och till vi kända. Det var en äggböt. I början av skolan, jag var ett halvt efter. Jag hade varit tjej eller åtta böten i skolan. Fra fista upp till kända. Så läraren, han måtte då multitaska. I min klassan. Men det här gick jag ju fint då. Skolan var inne i tja ommo uppe i loften här.
0: Jag spänner ju bort från första att känta.
1: Ja, spänner
0: ju bort. Och fick jag veta att du är här.
1: Ja, det var...
0: Ja, fantastiskt. Konstigt att kunna doa det, Johan.
1: Ja, här var näkla lärare. De flesta var bara 8 år, men här var en som var ordet lunch när kvar.
0: Hvor var han?
1: Han är att Christian Mittgjord. Han är från Porsche. Han är färgen just nu. Han var en fantastisk fitt lärare. Där var det hinner just nu. Fittor och... Ja.
0: Johan körde några utför som vi lärde nu.
1: Ja, det körde vi faktiskt. Det var onkeltunnar så. Vi sa att vi har gått över så platt att spela. Christian gav och kunde köra en biltur.
0: Ja.
1: Så jag kom för en biltur. Vi sa att vi körde bilturen året.

0: svimming og fimleik og smui og det var en ordentlig stort til å komme i fri her og da man var livet kjent så får man det, i ærtaskolen det var det mest vanlige jeg får så ikke, jeg får restskolen men de fleste får ærtaskolen
1: Ta det fra vår fremmedskola hvordan vet du bodde i havnen eller ble det transporteret etter frem?
0: Ja, altså de fleste ble transporteret etter frem vi taksabil. Tack om taksabil, så stod han där halv natta och boje, så runt med domen.
1: Luxus.
0: Ja, ja, ja, det hade en rena luxus. Så kort har jag mat, så
1: Men jag syns, tack om man törjer från hemma från till skolan och hemma.
0: Ja, ja, ja, det gör man, ja. Vi får en taksabil. Det var en ordning som Arja kommuna i Sirtefyrta, tar det på Arja kommuna. Men det var nekve kjave, så ivnått jeg læreren. Det var nekve kjave fyr, og det var ofte han ser nekve kjave. Og hvis læreren ikke var hjemme og ta brast kjave, ja, så kunne det gått enda man er fru i flere dager. Jeg minnes vi alt som baten at det kunne lettes så nekve kjave, og at man fikk ikke kort opp i en hele vik og opp i en sted tutsje dager. Du slapp seg ikke til launet, du slapp ikke avbygdene. Så det var på at alle ringkastet. Og det er også en ser øttene som var jo, stormer, og ta våre linjene, det var jo peler, og linjene henger jo på pelene, nå er det grivet ned og gjør det til kapler. Det er slittene, og så ser vi at det største tror jeg, liksom, fjøtlene her og arbeider, skøyter linjer og ser linjer, og minst om vi la uten strøm opp i hele vik, og kanskje sendte meg over. Det var nærkere for hvert år, det var baten, vi mistet strømmen i bygden.
1: Hvordan gjør det så?
0: Nå, så har man stjerinjøs og petroleumslamper og oksjorda. Man kjønner ikke så nøye utbygd som man har ved det, men man har ganske alt rom i husene som var høyt, stovene, og så har man stjerinjøs her og ånden standene her inne. Og det er så bare lett å kjøre i kjipstrøkker og annet.
1: Man tidligere sett omstående?
0: Ja, man tidligere sett omstående, ja. Det gjør man, ja. Og jeg minns at vattnet kunne frista, vi kvart, det var. Det var ikke vattnet i kranen, og så måtte man ut og brødde hål og ysen og kunne spanne i røy. Og... det er jo sånne kjærm.
1: Synes Ørvesen, hva tror du det er?
0: Ja, jeg minns ofte at hvis man er den første oppe, og den første åpne hornet til det var kjævlig, hvor så fantastisk og flott det kunne være. Altså, alt er bare, alt av dekket kjævlig, og kryter kvitt. Vi ikke har spåret nærkere til dem. Det er sånne ting som man minner som dere har sett så fast, da. Og det er flott, var det.
1: Helt spesielt.
0: Helt spesielt, ja.
1: Johan, nå husker jeg meg til at det er ikke alltid veier er fra hus til hus, og jeg er stedet så kjøtt av man stod i for kjerst. Men jeg er ikke utfordret å komme på at beinbrot, armbrot.
0: Altså, jeg selv var utfordret på beinbrot som 8 år gammel. Som bøtt så spalt man jo alle stedene og det var et seihus som stod i kjær og vi tar seg om finnes jeg videre flere for det er ikke litt klart inn i seihus nå men som bøtt så er det ikke alltid man gjør det som man var begynt om vi var ferdig inn her lukavall og hadde spalt i halte av røverpolitiet og sånn og jeg renner så etter sånne bjøsken i erva og det var ikke livet til å si at gulvet under jontet var det var bare sperren av første rommet så jeg renner etter en plank opp og kom i en seim og dette så nye og lentes også ned sperren av her og bredt bøyen jeg har faktisk åpnet bøyenbrott altså om jeg får knæje og østen kjennet bøyen bredt inn i nekra så det var altså helt alvorlig
1: og, så sier livet vi har lest av bøyen så jeg ber nekri er det
0: Ja, alltså det knäckade i åma för knäget och mina buksna skrattade och det blev lite öjligt. Jag fick det så pulsaknä, va?
1: Alltså för pulsaknä,
0: ja? Ja.
1: Hur ser du hur vi har kört med så?
0: Då kom jag och lättade mig upp på ordet här på den här vägen och började mig över en bank. Jag körde röpt och grät. Alltså samlade Reinerst, Conor Leif, inbönder John, hon var sjukvårdpräska. Hon hade för något av vakt minns det. Men hände det en värld alltså hemma. Jag var inte som så ville kvärt ha. Alltså när jag skaffade något av vakt. Men nu byggde henne. Och hon kom om han. Klarade sig att stäcka blöjningen. Jag hade att hon bunt jag fast om. Och sätt i mig och helt fast om mig till Sharia. Jag vet inte om jag helt fingern.

0: Hvordan det gjørs her, men utenfor satt hun her, men jeg vil bo i et eller annet landsene. Jeg tar vel heller ikke færtelefonen, for det var en telefon i husen, en telefon i kvøren huset. Og minst jeg satt her, og ja, det var øyelig hektisk, altså, det var det. Portørene kom så, og minst jeg at hun skjelte der, det der jeg så sant.
1: Vi tenkte på at hun hadde omsorgen fyrt.
0: Ja, alvorlig omsorgen, ja, det er helt sikkert, ja. Og tok hun leipen til inn, tok hun med her, og pekket hun sprøyte, og så var det vekk. Og jeg vaknet i atter, det er nok vært et døgn 17, cirka. Da vaknet jeg atter og i Klaksvik. Da var det jo på atter, for som Lorvig og Klaksvik. Jeg minnes det at jeg vaknet bare oppe her, og stod en kjøkla for skrymmer. Spurte ikke hei da.
1: Men hvordan var det hvor vi fikk så førleggene etter?
0: Ja. Og da var det Gordon Rajani, som var. Han var en som ødlet oss om, han var litt som i velmaktene ta.
1: Inter.
0: En inter, ja.
1: Han skulle fytte meg over.
0: Skulle fytte meg over. Han opererer meg her, og alt ble pura seg godt. Og jeg la her opp med tre med mannen, i 20. Klagsvig.
1: Så lenge?
0: Ja, det var så lenge, ja. Jeg minns jeg gips helt opp på myene.
1: Ok. Det er mye mer, da?
0: Jeg halte ikke, nei. Jeg halte, altså, tar jeg kjøter nå, jeg kører faktisk opp etter beinene, hvis jeg har brått det. Jeg er så stativ, noe som for jeg halte beinene sammen, så var det. Vi bolte under kjøkken, så var det. Det er hjemme sikkert kjøter ute i at råkne vi.
1: Det har fortalt om en der Rajani, som du sier, og tror jeg, vi har lagt ned. Det har fortalt om at han er jo vinnfakt. Runt om landet, ja.
0: Yeah.
1: Så var det en som heter Ross. Han var färd till en kjörlagt och han säger till att här är jag kjärkjärsa. Han var helt äldre på det. Okay. Men han ringde till Rajani. Spår han om han kunde hjälpa sig. Jo, kan man det. Kom då vid Ross nu. Så tar på en så trutcher på in i en fjås och så blev hästen dövd till nio. Rajani ordnade på en hjärta och han får rösa sig.
0: Oh, ja.
1: Så det är dumt att vara han här
0: ja,
1: norr, runt om landet.
0: Jag har alltid tog sig om Rajani ta. Det minns jag. Det var en öjlig fett folk här i 20 Klagsvig. Det var det. Det var kyrkla färsknar. Det var skymt han. Det var för kjela. Det kom efter, jag minns jag, att så hette vi för att det är. Vi säger hej, vi är åstamtiga om att det kom hem efter. Det har satt bara på det att lända efter det. Jag hette jag för rymma Klagsvigar efter så här. Men det var simpelt så väl mot det yeah. Här och ja, borna läckfån och med fäckningen, läckva vidtjan och kjolten av bator så hemma vidtjan, räckliga.

0: things used to be. Hej, välkommen till Gärsta slott. Till en tonläggarsändning för ung. Och helt fel för att vi det här var om bara lägena. Ett av tås, tottlarar och syntarar. Vi då finns en gäst. Hur ser du? Kan du presentera det?
1: Ja, jag ska presentera mig. Jag heter bara lägena.
0: Ja, och så ser jag alltid och kvärdårs uppvaksen. Och kanske när du börjar jag synta.
1: Ja. Det är tjejfjordar gammal. Och jag är fötter av landskyggros nu. Men jag är uppvaksen och i Fuklafjorden. Jag är halvar handlar med radikal. Mamma min hon är hon, hon är råttför. Och pappa min han är fullfringor, han är djekvann. Och jag är en av fem syskon, näst äldst. Och ja, uppvaksen i Fuklafjorden till oss, ja. Att Fuklafjorden var mot spelplats. Og her gikk jeg i skola, folkeskola. Og min om skola kampstall. Når jeg begynte å synge, jeg til sikkert en god spørsmål. Jeg var da mamma min, hun sang ordentlig for meg, da jeg var liten. Og i akkurat hjemme var det sunnet jeg. Pappa min, han gjør sånn jeg lød og spørsmål av vær. Og han østnet kjøy igjen, et band.

0: Næste sanger etter Enega Større. Det den første sangeren som av fløvende To You Even Like.
1: Ja. Ja, det den første leie som vi gav akkurat som tveile ut åren vi gav til fløvende, og det har vært den første som kom. Og ja, det en tekst som spyr, man kan si at det større spurningene her, i løvende noen sin tur. Om när jag större er och så vidare. Och så visar han att det är en som är större än allt och det är Jesus. Och så kan jag ju inte säga att tås eller tåttlar syndare är det här som det inte bara är. Vi var sex som började av tandbalsen. Och vi spelar långt igen och vi är alla vi statuäck och det vi slett stått litt. Vi gav så tverrflore ut i, ja, som sagt, Vestutju og Vestkirsten, så har vi givet akkurat stekle ut. Så gjenta.

0: Om du har lust efter sanknunch av bara lägne eller att tos, så har Spotify äter han bara lägne och tos äter toddlarar och syndarar. Ett lag att skriva till ju även lägne, så finner du några sanger. Ett lag till tannig öra hevers. Och så till den största sanjen att la vi där spyrir om du vill välja en sang.
1: Ja, det här vill du färgen och jag får tacka oss för att att jag kunde bära gestor till artikeln. Jag har alltid det är ordentligt fantastiskt att hit att hit här var så sändningarna och att hit lustar när jag vet att det är och att hit oss när tog man lustar till artikeln vi tog oss och jag också är ganska att bara att instämmer visst det ska vara en sanger här som är vi. Så jag har alltid fått tänka på att han syster som jag var vid och det här, jag gav en sang ut i decembermånad i fjör, 2025. Och det är en sang som hade hjälpt mig. Och jag syns han insamman vid Lena Andersen som allt måste känna. En fantastisk sangarinta och en öliga donalig ösning att skriva texter och göra lov. Så hvis jeg kan velge, så velge tansansjen. Hjelp mer.

Kasper Diem, säger hon. Grib löterna, hon är bära nu. Memento mori, malti annar, minst att dodja skall tu. Och i bavon bor sandlöjde staurur, lötan en enda ju fär. Så vikvom och vojk vid er och dejen är alltid när. Men drä andan djupt, lät löjve fylla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig i kvarja tjattno. Älska löjve, bojst du i viring. Aj av tillvild varst du viskavur. Spittlich. God givin gava tu erst, tär tuinun, mär muinun. Drä andan djupt, lät löjve fylla det. Seira sig i kvarja tjikno, seta sig. Och i kvarje tjattnå.

0: Vi er her av lindene med sendingene av Bildi Langt. Og i dag har vi finnet en gjest inn i studiet, og det er Heien Lamhauge. Velkommen, Heien.
1: Takk for det, Sølmen.
2: Takk for det.
0: Hvor er Heien Lamhauge?
1: Ja, det er godt spørsmål. Jo, ja, man er havnamøver, ganske ved ståren ha. Oppvaksende i Rabarbekvarteren, midt i havnene. Mamma och pappa lyssnar ju även Lamauge, så man inte mer hånda mer så än att han stävar från Rasmussen ur Sörvaj och Lamauge och Lampa. Så det är lika som, ja, för att man är född i Rufinmålfjärs. Och man är ju alltid ute i nästa också, att det här var gott år. Man romantiserar ganska lösint och men allt utan, det här var gott år och Så det här är och man ser stått om upprunden och nu har man så familj och bor så i havn och starvas till havn och men det kommer ju ut ur havn ja och tänker jag hos allt.
0: Du säger rabarberkvarteriet. Jag får bända att här vi sådana hotök från altruschen och sådana. Är det brukt det som sagt ni tog inne?
1: Det är brukt näka till skriva och lysen rum om ökje här och där har brukt det att det blir brukt särskilt till rabarbera och sett nior och tar uppenbart gott ökje till det. Och så ska det vara stå en barack här som blir sett upp under sättna hamsbardia och det har varit sin drottan för havnerna ta och som havnen vax så blev det inkluderat mera i bostäder. Minst tre i havn och så försvann och det vittla och i det är så eisen tantröjen som vi plattar spela i fotboll hon så utstyrt ju i det ett land nöjliga så man ser lukka som kostar vittla försvinner eller täpper mot er bojar människorna
0: och allt det som lade ut i öron för det ligger mitt i bojnen
1: det är rakat det tingen bröjtast det är
0: hur snakar syskjön är det?
1: Två vid er och tre syskjön en äldre badja och en yngre syster. Badjemoen, den äldre, han fråge, han får tullja till kjøs, så han hever allt som vaksna löv är av silt. Han hever så syste årene bo, och i syste en 12-15 årene alltid cirka bo i Thailand. Här är han en familj här, och trivist i 30 plus graden, och det blir en sån här bönt här i Ivre. Vi tar den exotiska frukten, de som är här till höyra, och så syster mun Jenny, hon bor uppe i Høyvøk och familj här och arbetar som ergoterapeuter och så vet du tror syskjen är i myen. Man blir alltid säga att det är för skämt och är det i myen. Det är för den mamma inte så jag har inte det här samt, men jag vet. Tack att diskuteras.
0: Vad är din lunchdisch från den exotiska frukten i Thailand till rabarberna i havn?
1: Rabarberna, jag går för en gång, ja. Till nej, han är lika vävsjukare alltid som alla utländningar som kommer till färger alltid. Så flit, alltså röjna flit till färger. Så han säger gärna för att han får nog inte tacka konna till färger. Så är det permanent, men vad något du tror att andra bättre än det här hemma. Här är det gott att vara, men nej, alltid han. Hon dömer sig väl här i det här. Det här vill jag ta. Det är just det med jag berättar på ett annat.
0: Och på ett land tog så först i skolan. Ta kommunskolan?
1: Jo, det här blev nonneskolan. Ja, det är...
0: Det bestämmer jag mamma din kanske?
1: Ja, jag hade det. Hon var ju lärare här. Hon var lärare, vi lärde ut Nekvar. Det här faktiskt allt henne och Louis. Hon får nu på ett land för några år sedan. Och kjallt efter att hon var färre på ett land så fortsätter hon några timmar. Så jo, vi fink och jag ska säga vi var sista att alla ordentligt under någon men ett av dem var sista då det var fler än andra som undervisade så det här var just så här glada lärrukt och ja det här var jag minns ena för att jag skulle ta klassamint någon där tar var kreativa och jag mötte upp här i vår åpenbarsväsende pjuskott och jag visste att jag skulle klara att mynter skulle ta flaksmynter och ta minns det att ja, syster Julia, hon mätte så har jag mig så jag inte får att fanta allt ut. Så hon slåkte sig kampen och så får hon greja med det. Det är helt tyvärr också objehärligt. Men myntes här för en allmäntlig pen ut. Här är jag med pena rejk. Så hon hampade ju om mig. Det var en av de gamla antal minnen jag har.
0: Hon vill inte göra sådana gojer.
1: Jag hade det där, jag hade det där. Jag hade det bara syndra awkward, som man säger, av förskån. Men nej, det var fint där. Det hade det. Det var disciplin på en arbetsområde. Och man måste bära, som man säger. Det är det som blev sagt.
0: Akta.
1: Ja, det kan man nu helt enkelt säga.
0: Men här är man ju slagare än tjejare.
1: Ja, tillkänta flock. Och så var det kommunskolan. Och det var också stor bröjting. Att jag kommer om man kommer i skolan tog. Man kan säga disciplin och att man slapp ju inte ut ur skolan gärna och ta den frukost här uppe i London. Och det här kände blev spännande att finna av om kvad var utanför skolan gärna och helst i skolan tog. Så det här hoppade på mig och klattrade sig under dem och allt det där. Det här blev exotiskt och så tar man kommer om man kommer i skolan. Tar man hela utla färdom så får man nästan inte dem till det här var inte spännande. Jag hade också stått lite med mörskan och kvadda ger vi och om.
0: Han får bottna frukten.
1: Han får bottna frukten. Ja. Så det blev mera frukt och ja, det här var en fint och jag tror jag är här. Och man kommer att känna sig om det eller lägg ånder. Men jag var väldigt viktig när jag utrådde så man kände mig att han som gick här. Lägg med fotboll och HP, det var inte väl.
0: Spalte du bara fotboll? Det är ju annan utråd?
1: Det var ju det mest annan utråd, ja. Badminton och handboll. Då har jag också utråd, så det var faktiskt rätt mycket. Så det var flottboll. Vi hade en lärare i landskolan, Mannbjörn Morsensen, som alltså i halvvis inte var helt skrivor, så var han vid att stona. Det var att floppet fylla fram som blev stånd. Och det är möjligt att vi hade en utrott, men vi var så, något som alla drängde flotten var så vid till det första livet, ett av de första livet någon här, det är hans största, eller det här största och det här. Jag hade inte för skriver nu, men ja, så det var, det blev floppet reisande. Så det var floppet, lampet, badminton och röntgen sådana svimgink, men det blev mer missat än ett och halvt. Det här var till alla våra kameror och mål, så är det en fyra långt efter.
0: Så här hade du någon stort karriär?
1: Ja, det här är. Men så har du fotbollsen som är här. Jag var som pappa lustar, men här fick jag så väl i mitten av vänja vid Hape eller Hape. Så det här var i alla fall väl.
0: Du är genetisk och Hape här?
1: Det är genetisk vid arven och det är så att det är. Det är värre vid det nästa att alena.
0: Ja, men jag minns att jag var ena för att hukta att Gentleman köpte 60. Det var också det från Jan Hedja, det var dött man spalde vi. Han spalde sista då inne på 60.
1: Ja, pura rätt. Jenny, hon var på 60 och en tal landslinjen. Så det var ju stor en hobby i Arsta. Det visste inte om det skulle vara glädd eller tjätt.
0: Det måste jag bara gå och täcka på.
1: Ja, man måste byta sura gräs och glädjas att lugga väl. Det är alltid.
0: Du får ni höjdalar. Först börjar vi att han har framåtstånd i höjdalar.
1: Ja. Så var det här. Faktiskt, jag huxar att det här löjde nog. Jag minns inte att man fick kunnig om handelsskuld. Det kan det faktiskt inte minnas. Alltså. Så jag hade att man följde bara vid strejmen om nya höjdalar. Och här var det så, jag tror jag som vanligt är, matematiker och student. Och det här var en fint och jag är absolut. Man säger uppåter Sinti Meira kan man säga frukt. Man är en arbetsfäkna lärring som tar sig som man kallar det. Och tror jag fint och är vi någon gång lärare som faktiskt är starfällare i det. Det är så stort till det. Jag har också på tandbatan.
0: Men nu har det blivit 20 år gammal loksar. Är vi då i 55
1: eller? Ja, då är vi tittar faktiskt akkurat där kreppan börjar igen. Det var 52 till 55. Checkar sig högt långt, ja.
0: Mäster man ägande kreppan som nämligen?
1: Ta i hux i att råda så här var vi nog vittgörst här mer än det jag minnas. Ja, det har vi utan i var görst. Jag kan inte, alltså. Jag minns att jag köpte min första bil, alltså. Han kostade 2200 kronor. Och det var mitt och det ringaste här, alltså. Kreppen det tar han och man potlades med bilar och man kort, men jag kan inte minnas det att som så att vi huxa och sådana ont att ta. Det ger jag faktiskt inte. Men det har nog inte rakt ganska till familjerna som man säger, men vem män, alltså. som fylltes vi, ja. Så samfunnslia har man nog inte, jag har nog inte haft det stora budskapet jag ganska tillvitt, det ordentligt att ta på ena vägen, ta till möjligt, ja.
0: Men kräppet tecknen så hos ju en halvfems, blir det du 2,5 här i Hödel?
1: Ja, 2,5 till 5,5.
0: Okej,
1: okay. Ja.
0: Och oktober 2,5, ta kollapsar, ta hade du det stora bankakrasch.
1: Ja. Tvärda greppar kämmer. Det minsta vi tar oss om det och så gör det. Men jag har alltid av till att jag nog inte har sett att man ser i liv och att jag har några som är kända. Det har vi tagit inte. Och i åkra familjer var det här. Det var faktiskt inte några familjer direkt som var närmast. Och omkretsen som var raktor. Det var det inte. Och inte av mina vimmar och några föräldrarna. Alltså vår bärnäs rakt, det måste flyta till Danmark till dem, så det blir tjurs arbetsläs på den maten. Det har varit alltså inte. Så jag lever lite sen tror jag i en av boblor här, alltid med sådana här meta och meta.
0: Jag minns ju korten också när jag tror ofta klagsut arbetsören.
1: Ja.
0: Öjliga färg bilar av även och sådana.
1: Ja.
0: Händningar lastbilar de mötte jag. Så det är offentligt också så här, där man ser via kärnjocken i det.
1: I det, ja. Ja,
0: till en värld av forskning.
1: Till ett annat samfälle, alltså. Ja. Det är pura visst. Pura visst.
0: Du lever som allt hemskt att ha vår crepitation. Det var något som man var vid att komma sin till fyra sig. Självt om man inte var kom på sju ord. Men du lever som allt hemskt.
1: Ja.
0: Och då hade jag en, jag vet inte hur säkert. Tjej 8000 föringar var flottare av landen för att få arbeta. Ja. Vi hade med högt arbetslös.
1: Ja, ja.
0: Och i följde.
1: Ja.
0: Hur gör du så?
1: Ja, ta mötte i onkel Heimon som hött och eller ta för jag att arbeta var en hemme, alltså en fyra Sinsvik. Och ta hemme, men ta minst det folk arbetar här som var rakt ta liksom samman där Maja Maja så helt lamma sa att det är så tydligt. Först som hött och mest arbetar som hött och har flash market in the Bitchvinna, som arbetar Bitchvinna som så hött och man ska sälja om och färnera vind och ett land. Jag arbetade inna fjärta ökje. Hälso, eller omsorgande ökje. Och så här arbetade jag i vad det utvärt och har. Och det här var nästan särskilt lärrukt. Som ändå att han har någon att jag vill vara i rökt omsorgande av timer som kanske inte mäknar dagligt det. Na? Så det här var lika som att vara parst när jag tar löv och det hade sån uppe och näkar uppe och rysen här byggningen och vi har en parta där dagliga tjejp in och gera mät och vittar mot arbets i värsta andra vagn och då fick man lycka som inledde helt andra parta av samfällanden som man så inte har sett för och det är inte så väl ett eller annat steg så väl och i välfärd av samfällan faktiskt fungerar vi går grann om nektinka och yngsta kanske nektar bättre och hett och hattan. Men det fungerar alltså det är något som viskar väl, vill jag säga. Alltså, och så är det något som kunde bli bättre till kontot då. Men det är helt överväg så stärkla lärrukt och att man kunde vara vid till det. Så starvades det sen som chaufför reisande i Bakaryn och Gunleif. Det här sökte efter chauffören och det här arbetet så ett år som utkörjar jag av backstre från honom. Det här var en stor fyrt att ta. Det här var en stor fyrt som älting är det. Det här var så spännande.
0: Och då arbetade vi människorna i Abjongon och så kör du Fransberg i byen. Det var helt emisk större, va?
1: Yes.
0: Gör det denna viktighet här arbetet med människorna i Törv?
1: Ja, det gör det helt visst. Det är ett land där ta ut till djävul till ånder och ärsnacka för ånder. Om man väljer sig här tuttningen av alltså kvart liv vi är, kvart liv vi innebär. Kanske imes kanske liv räkar och sådant. Eisen kanske är rättvist. Det kan vara. Eisen kvart du kan vara fyra andra människor och kanske vi kunde bygga samfulla här och vi tar kocken av kvarnörrum.

0: som så är det tar man sig stärkla när alltså så stärkla lärrukt. Man kan se höjtlon här man så finns ju teorin om kursa samfälla och checkas om kursa samfälla borde vi inrätta eller kan inrättas då imiska ideologier och vad det är väl för samfälla. Men nu ätlas det fick man en uppfyll och att pröva det här av. Kvier skattning och när som där är då. Och i mån till andra land där skatten är negligerad. Ja. Nu var det inte lika lätt att argumentera för det när de omgår skatten. I kännet och kvar pengarna blir nytter och så vidare. Så det här var alla lärare. Det var det.
1: Och allt kostar pengar. Det är no free lunch, säger en kända fröjningar.
0: Mm-hmm. Akkurat. Till rätt. Ja.
1: Att välfärdssamfälla till ska fortsätta på omkramarbeten.
0: Ja, yes.
1: Men hin Arne Genga och du ser du arbetar i 2 år att han har minnesprägg.
0: Ja.
1: Så Jack Lyon av landet.
0: Mm, yes.
1: Men alltså, en kvinna kom på ett annat tidspunkt in i Löfvishallen.
0: Ja, to. Det var den.
1: Vi vill inte glömma.
0: Nej. Mina bättre halva. Det är pura att Rona, hon vill vuxa upp samman och samkomma Lövnån och Asne. Det här var en sera spännande tog i och så vitt sunk och så en börs tillsammans som heter Hoshama. Och vi där var det mitt ut han har någonstans arbetat. Men är vi nog så laver av Öxtre och det som hon var nog så byggvän och som gent de flesta är och 2-3 år framme för Dungeoner i andra åldrar. Men jag helt att hon var så stäckla fitt och så tar jag vid så ena för att komma samman. Ta svefar Thomas Olaskam Sale. Ta Jon och så fortalte vad det hänt. Jag vet att du slir samman. Så eller lag samman så säger han oj är det så lustigt att lyssna. Vad svär Jon. Men ta halt känner sig med Jonas tror jag så i passan tar var det vuxna en 20 cm lock short. Lägger som hackre och så är värt han ta lite vi var nog inte smäna lika allt här var inte. Det kanske ta hon sa ju mer att man väl lyssnar fram det. Jag måste kompensera, ta säger man.
1: Är så mycket inte fullvuxen där det första.
0: Ja, titta. Så Eva kan
1: sätta. Tror du kan nog exemplar kan 16 säger jag.
0: Ja, det är väl nog mer det här alltid. Så hon gör ju vitt från det samman. Det här var Shell Femmes. Vi var samman kvar 5 år och vi gifte oss, då säger John, och så gifte oss över 22. Så 2 av 5 får vi samman, ja. Så det här blev sån det ändå stod och jag får så bibelskola i sinne, tar jag hej arbete och i sinne här hemma någon och hej arbete och gånglev, så får jag bibelskola och ett halvt år. Så jag gjorde ett mission. Så var jag vem, och i England. Så var England 3 månader och som man säger outreach som praktiker var så India och 3 månader. Så det här får jag ensam alls. Ta lärde rumma till frisör. Harfrikan har tjatt åt med.
1: Ta skulden att det var i England. Var det man kallade DTS?
0: Ja, akkurat. Discipleship Training School som det kallade det, ja.
1: Så outreach en månad, alltså jag tror jag 4 månader i undervisning.
0: Ja, 3 månader undervisning och 3 månader outreach. Och i India. Det här var så stärkliga spännande tog jag just. Men det var näka som vi dödde vi man säger, samman i 5 år och vi giftes så jag kom hem att rötter. Men av det runa var lärare och så får jag ensam alls. Annars hade vi ett möjlighetsfärs samman i ett land. Så det kom att så giftes vi i Shell Femmes och somra. Och i Shell Femmes.
1: Och så stod det av landet.
0: Ja, vi placerar bröllopsfärgen till honom. Hon var i 11 år och i norra. Så jag får läsa vidare och vi tog så alldeles som kvärskomma färre. Och då kände Danmark också närliggande. Jag får läsa men jag vet inte. Vi tror fram och det blev så Tromsö och i norra. Fyrste vi nog frö i Herbeint och vi var samt om det att det skulle vi för röjna. Vi tar hårda röjna och som ganska väl lysande och övervis än det vanliga. Än i Köpenhavn eller Aarhus eller Lockshore. Så allt om det är säkert spännande. Så Det här blev ett äventyr alltså. Vi tromsade alltså nu och ja, ja. Nytt land, nytt folk och man skulle etablera sig helt annat som det
1: Tromsø, det er, så vet du minst, det er Norras større byer enn Norra. Er det rett?
0: Ja, det blir kallet for Nordens Paris. Det har bygget 5.000-3.000, nå bygget 5.000-4.000 i byen. Universitetsbyer, det ligger 9.000-3.000 i breddagrad, så det er Norra for Polarskirkelen. Det har vært en fantastisk tur i så måte. Altså, vi kom her og hørte for så vidt ikke UiPo. Så vi enda har jo det som normalt kallar bomberom. Bomberomen. Så der hørte sånne betongrom nye, så det er sånne store bygninger av universiteten. Jeg vet ikke om det er i Russland, så tatt det på at man kom noen, eller i Trusjen og bygde bomberom. Men her slutt vi så sove, og en til vidt fingrene lester opp under gardersettene. Och det här var en särskilt spännande tog att vi kommer att bygga medlen eller nekvar imska tjor och göra en sån lästrar byggning, uberbyggning blott här. Så vi så efterfinnsjande funnit det här var han ganska tant, han äldste och vanligaste och med det här visste vi inte, vi tog inte samma bror i näka, vi tillte att det var finaste slä. Så vi tog ett rum och lite kök och fällagsväsor. Och det blev en öliga spännande tog i oss. Här vi kommer att känna öliga folk från Imsko London läsande. Rona arbetsoffrisör, Mian och Mian Läs. Och vi sätter igång på den här vägen nu. Vi att bjöd först in. Vi börjar vid fast kväll och vikna så bjöd vi simpelthen till som bor här från Imsko London till hundakväll. Att täcka vi och som är märkte som te eller kaffe och som så säljs åt hemma. Och så hade vi ett simpelt opihus. Och här kom intar och kinesarer och från öron tjauan. Och jag kunde ta så växa det fram att vad ska jag säga, ett arbete som nådde ut till Rattlanek från sälja från Kina, nek kinesarer som vi kom i samband med. Och så hade jag kunde ta så fondet vi der var til, nek vi kineser som angre døde, visste ikke hva Jesus var for nek. Det var veldig spesielt. Sommer er det hørst om han. Sommer er det kjent og rettelig vel til det. Og ærer virker som det er ikke hørst om det er særlig om det. Så vi kom i samband med en samkom i Oslo. Faktisk en kinesiske samkom med 300-400 limon. Det var veldig fast vi dumte. Det er faktisk en stor samkom i Oslo. Och det hade vi också visst i de största kinesiska samkommor runt om i norra, i Trondheim och Bergen. Och det sände också tillfär kinesiska aviser, alltså kristna innehållte, kinesiska biblier, Nya Testamentet, filmen, Jesusfilmen, dubbar till kinesiskt, Jesus tog sig kinesiskt, vi skilt sig ett år. Och så hade vi sådana kinesiska varsler, så var vi flyttade en uppbyggd av frälsna här under Tromsö. Så kunde vi bjöva med en större mångta följt in och så med landa visste vi att Jesusfilmen är när vi hade 15 kinesare som var i Lås i Tromsø. Det var också Tone-like, symfoniorkestron här. Så vi tänkte stöv och till ofta till symfonikonserter. Vi tänkte om pengar, men vi slog inte våra viner vid Jesus ballkonsert. Så fick vi fribillett kan man säga. Så det var äckligt speciellt att man måste lyckas sätta paus och visst hade spårningar. Det är ju något hårsk för satan vi är omkring Adam till dömes. Det här minns det. Så måste man köra paus och förklara sig inte hur ska ta en sövande examen. Och så med Adam kom till trygg för Kristus och får sig igång till Nya Testamentet. Omkring Adam läst Nya Testamentet på en vik. Öliga speciellt. Det var otroligt särligt tog vi. Särligt nöj i kinesaren som kom till trygg. Och omkring Adam får sig bibelskola att han har. Och är så i det och bor i evangeliet i hemland, Kina. Väldigt speciellt. Så det här var ett av de helt särliga ting som omframte vid vår öliga vision. Vi läser om kvarven här. Vi har nått ut och har sån understet.
1: Är kinesar mörde? Disciplinera er än vid europeer?
0: Alltså asiatiska kulturen, vi kommer att känna från London. Det här var nog det här som vi observerade här var att hade lagt man sig allt nio fyra att få en god utbyggning. Och det var inte något annat det gjorde ofta än att läsa och vänja och möjligtvis hade det parstiga starv, men det levde av öjla luttlån och en talade pengar till Sojes.

0: Men det så ganska isen att det står ganska helst lugga när det går på spel. Och i mån till att vi lever en sån örvuse samfälla som texar. Isen av time som inte är ganska länge upp i kvick och så gör det. Och man isen tar humörläggare. Så det var spännande, ja. Otroligt spännande.
1: Jag tror det är så fiskebindefröjink som det heter. Undervisning, var hun av norsk eller engelsk eller begge?
0: Ja, det var norsk undervisning. Så til den samme sett, oppbyggingen er faktisk, hun er bare til faktisk i Tromsø. Hun er gjørt, kan man säga, til man säger, fiskevindetjauer. Så her kommer en utlendare og folk fra fiskevindetjauer, kan man säga. Så det är motto för uppbyggningen av från bunn till mun. Som man till exempel studerar, kan man säga, alla tillgångarna från kvar fisken är och ståndsmätningar. Och vi var ute och gjorde ståndsmätningar vid ansökna kipen och så eisen till framlägslån, kvar vill man framlägga. Och eisen är söla, marknadsföring, boskaper. Så till öll tillgångarna liksom. Så det här var... Det var reisende, men alltid da var vel imiske læregrenner, så alt fra løyfrøy til biokemi, til boskap, og så videre til lesmannen. Så det var egentlig spennende. Det var det altså. Det kom det så fra 2005 til 2002, tror jeg. Her vidt eisen vår visjon, eller visjon i en fellesskap som er et ny generasjon. Som er noenlunde det samme som KFS i forrige. Kristelig arbeid med lesant.
1: Så vet du at det utbygger ikke, da?
0: Ja.
1: Her og frø, eller her og biologi, til så rett og slett ikke ærvis samarbeid vi løyfrøyene er jo av landgjøren.
0: Ja.
1: Jeg husker... Ja, det är inte så nack sjukt att leva i havnen.
0: Nej, det är rätt, det är rätt. Det är rätt, och man vet egentligen, man vet faktiskt öla lytlan past. Man hör ju skraset öla lytlan past ut av de löven som finns under ivflatten. Det är bara en liten brottpaster som man hör fast skraset och känner till, hör vidan om. Så det finns några löv under havflatten som man inte vet om. Till döms välaren som är hej, Ragnar Olsen, professoren som jag tog hövsuppgången. Jag tog en innanför biokemi. Arbetade vi enzymon och öllandet spännande. Eisen samstad vid Novo Nordisk. Så verskattland här. Eisen här Ragnar Olsen. Han hade nekka hosgått. Som så eisen blev till vinnerligt. Alltså vinnervistjer. Han hade... han fann ein törv all dömes av rätjene av boksbutskärslen och känner rätjo. Man skulle inte tro att han är gott. Men här finns det en kvajtjare eller ett enzym som klipper proteiner av en särlig sted som särliga är eftertraktat att du ska göra kanningar vid fingeravtryck och så vidare. Det här var helt, liksom, helt läckt ut, ja. Men utifrån tog hosgåten och tog granskningarna som han, kan man säga, var verksamheten till här största i, så blev han fyrt att sätta stan som är biotech i Tromsö. Och där arbetet så var vi när trollarna kom in och rätsna blev tina i som blockade dem, så tog det här vattnet och extra herra och så ut det här enzymer som blev så korsgärna olja och det blev sällt ut i heimen för örande uppehåller per milliliter och så görs. Och det blev så arbetsplats och så framvis. Så särskilt spännande plats. Det minsta jag tog hölsuppgångarna. Så brottliga så var det en vanker och en pastor i allt om hölen som jag arbetade i laboratorier. Det blev däckat till. Nu var man kommit så mycket längre till kranskinsen att nu var det ursligt, nu fyrla. Och så startade efter en stor fyrtöka, framlärslig fyrtöka i Tromsö utifrån det som var. Så det var liksom grundkranskink som så ursligt blev att vinna kranskink, alltså blev det bara en vinna kranskink som så ända i öppna att vinna fyrtöka. Så det var verkligen spännande att observera det.
1: Brorsan, han yrste för 200 år sedan om Löve. Så nämner han om

0: om havet, havsens du på grunnar, så lyder bare skan kea inn og ser så nekva munnar. Og, han sier til, hva er det sagt? Altså, han er pura malleis.
1: Ja.
0: Vet du når han haft disse tjenestene?
1: Purast da, altså. Ta og ta vi vår ute og trolla og gjør ståndsmettingar, altså hva du kan få opp ur havet noen. Och ta ett här bara en lydlig rönt kan man säga. Och så otroliga sammansätt och fascinerande. Och det är att du kan leta efter en liten öra stein, tjärn och fiske och skera sånt. Och så kan du tälja hur gammal dessa fiskaren är. Alltså hur du kan göra kandlingar nere i mikronivå. Nere, att det är helt, hur allt hänger samman och kvui ting är som det är och diversiteten och så framvis till helt annat standande alltså bakterier hur som fungerar och hur som svimor och hur som är sammansatt och hur som tänker det blir framlagt så verkfröjen för upplåstor ifrån hur som naturen har skipat så innan som ett hål alltså som tål allt fungerar. Det är naturen som har tjocknat skaparen har funnit det och skaparen har lagt in i DNA hur som ska programmeras då, och härvis så är det så optimalt. Det är så orsk och optimera att han brukar inte vara orsk och nästan inte klarar det framlägga. Så det är att skriften tar sig om att skaparen i naturen vi skulle välja att lätta egen i atter vi vilja alltid för inte att sådja hur väldigt, väldigt skapar ni er. Hur begripligt att detaljera allt det här. Så det är till ena standard.
0: Hej, du har kanske också Sanger som du har valt?
1: Ja. Till när vi tar man er lintene så kommer regn godsen alltid som man ser framför mig. Och bara damas är stäckliga väl är fjackare. Så vi kan lortet då så är det här väl dejligt.

0: Og Jan, så tar seg det om Løyfrøy, du nevnte her i DNA, det er noe informasjon eller kort og sånne, og så tar seg det om hvordan skaper den gjør, ordner alt det her. Mm.
1: Ja.
0: Vi sier nå skal være lysen til kristusker.
1: Mm-hmm.
0: Så har nekker kollegaen som har sagt, ja, det er fascinerende og spennende, men det er også alt utkommet til denne blinde prosess.
1: Mm-hmm.
0: Hva er det så svære til å ta her?
1: Ja. Ta i lese Tromsø, så var vi til mennkene i en dialog, en samrøve. Vi fyrleste om Onkel Filmon og Kjertje, Kjiba Fyrskajon, eisne, fyrlesende kommer sammen at det tjekkes om, kan man si, løyve og til man ser existentiella tingene och där syns det djupare spårningarna här och eisne till vi kostar tingar och vårn till och mind you lön och alla dessa spårningarna som man ser mannachten plavar sig vid innan man stann. Vi kunde att man gott förra samt och att det är en process tema nog och så är spårningen är det en tillvita eller en otillvita process till tillgångt. Jag minns ta vi får til Ungarn og nei ja Budapest i Ungarn vi en student att ta med ambition att ta så vi ungarska studenter att ta till universiteten ett som trick för såna kan så kommer jag att så mötte jag en kinesisk professor han var så överst och han en så och Negvikina är han säger han var ateist och vi kommer att prata och så säger vi måste mötas. Så möttes vi en fettare parsk här och sätter honom ner och jag spurgade så att han kan tro och mätte helt. Han grejde så från så inom ateistiska hemsmynd och allt det här. Och så spurgade han mig kväll till toa. Så brukte jag det här anfallda dömer vi att övervända byggningarna som vi suttar någon om och ner som vuxer i husen. Att vi ser fortalt där till att det ser worker husen som är förhållsvis simpel man säger strukturer. Jag vill säga brottligt en där stod och pura ovanta här Leo och på ett sekund så stod det husen här på inte. Kvart det två sakel där. Nej, det blir still sedan. Det blir still. Tärnarna till onkel som är bäckta, det är onkel som är tecknat, det är onkel som är rattanfisch. Okej, säger jag. Jag hade gått täckat dömer vid många komplexa ting, säger jag. En klocka, ett ord. Och det här klockaväsket som är rattanfisch, det är tannhjulna. Och hvis jag fortäller att det är en explosion och jag är någon ordmärkare eller något sånt. Och så knappt jag hade så är det ett ord li åt det här. Kan jag helt inte om det här? Nej, det blir helt inte till att här onkel med atlet här och det är onkel som huxat det och det är onkel som okej, säger jag. Kvad helt då så om allt under verset, hvis vi tittar upp efter och så allt det här som är rundan om bakom. Och hittar ner mikroisne, tar så ner detaljerna, koderna, DNA. Och han var visst när man själv över, det var en professor i Kina som kom att granska i Ungarn och i några år. Skulle det hemma trött. Och han kom faktiskt här till, här han närmast inte har huxat sig tankarna av vår. Att i öllum vikiskiften här var vi inte som kommer ur onk. Det händer i öllum vikiskiften. Inte kommer onk. Och tar vi oss med sig simpla tingene som vi bittjat. Och öllum tingene är allt av komplex till att komma till, vara till, bära till väl, att han alltid lär över strånderna och lejnorna eller kommer på land och så knappt ständas handslott där. Det är inte som tror på det. Jag tror inte det är simpelt. Och han avsade mig att ja, han avsade att det här designet som vi suttar runt om och som är helt otroligt, det här pekar av en designare. Och vi i omgång förrund kunde peka av dömer här vi suttar flott design utan att det är en designare att han fyrer igen. Så han blev mer och mer avgård i sin uttryck och i hela nya testamentet och enskån här som vi så gav honom och pratade samman och gör och så gör. Så hända här visst du lät det fylla vi jag vill kalla det att alltså visst du lät det fylla vi tankan och rationalen och logisk och huxanen. Och kanske inte har beinlats jag ska trycka på en god eller ska inte trycka på en god men lät det färre vid flowen kvar förer tanken det, kvar förer logiken det och så gör han. Så ville pastan att här tog vi förter I en riktning av att här är ett upphav. Här var också till åren det kan vara till. Och till onker som häver, så ständer att han för att jag ser kodingen och idén av någon som är helt even naturlig, alltså purastan. Så jag har alltid som att för hon är man redan bort förklara därifrån en någon skärpare kan nästan vara en rönt att utlucka ett upphav från luckningen och tog att det är tablöverätt man säger ett troar projekt att icke jag skulle trycka. Och här vi är det löjva för att handla väg. Och man tvingar sig självan till att icke att göta att det är rätt större än det. Och här vi blir vid enda produkt I universum och ett eller annat steg. Och det gör helst mig inne kallt det.
0: John Lennox blir att säga, man vill att det är tog alternativer och behagligt.
1: Akkurat. Vi ser ången och åma för människorna. Så är det ångre av dem som sagt, god hjälp I åkken. Och det är inte längre för att det var Nietzsche självreisen som förde det fram. Han säger, god är dig göra och god hjälp I åkken. Vi är det alltså. Så hans projekt är inte Nietzsche, var faktiskt inte att det tronificera en högre makt. Han sätter några spårnar till den och han avsannar I eisen. Hvis vi inte har några högre makt om att fyra åkken så kommer vi själva till att intäcka de här positionerna. Och det är väl släckligt gör till och det är sövans och digitala I sin vursdokon och I sista allt att prysren som vi där rinta vi kanske 100 miljoner människor som har lärt lov I imskon ateistiskon ideologion det är en extremt höga pryser vi där galt till fyra att vi där rönta spaltgod
0: också de Stalin och Mao
1: Ja, ateistiska ideologierna och kommunismen och imiska landen som vi där vill säga och som framvis röjna att tracka upp att här stöj här man är godor rinna men det är ju värt alla tojer det är inte något nytt heller och I manna sövande men det här som vi alltid suttar fyller vi slugg under storskipan och det är tvingsel det är färg inte människorna naturligt att bodja sig fyra än en öre människa till vidare ens.
0: Vad är undervisningen trots vad ska man säga, vad är hon ännu så här jag vet inte om jag ska säga så Osterklocken som är det materialistiska hemsmyndet?
1: Ja, det har varit här utgångspunkten det har varit det och vi har tagit otroligt när jag gav lärare och professorer och allt det där samstående så helt att som är det var nog så lite tolerant I mån till att diskutera sig I ämnena. Men det är alltid dem och väl att kunna diskutera sig I ämnena att och fram och kvä pekar för kvä talar fyra, kvä talar motor. Inte alltid ganska kvä är präggvande. Det är också inte att säga ofta kvä det är prägg, kvä är det prägg. Men ganska hellre säga kvä är en avbändning. Kvä bänder detta av, kvä pekar detta. Så jag minns ena för en lärare säger som förhandlingsliga ut ur sälen att här är väl ången som tror att detta här är skapt om man är bra. Och jag också säger att jag ska inte släppa att stanna ensam allt I luften. Så jag går I hånden upp och lyckas som att jag säger helt att det är av och värst och till och med skilta. Att också alla möjligheter. Och så tycker jag och kanske är biologiskt och rationellt. En annan professor och genom minne forum spurte jag minst det att jag spurte kvörja av och tar vi kommande promovera människarlärarna så säger kvörja version av människarlärarna är det du säljer hettler till för människarlärarna är ju hon som visande själv hon har utvecklat sig och mätt sig och brött sig och jag helt att vi kommande vara stäkla lite och illaten till akkurat att kärtje här tog vi kommande visslyska att mäta vi så måtte jag spela om att alltså hettlet du mera till linjära männing ett mera stivvisa männing som man kallar för punctuated equilibrium här tog här står låp men vi kommande stoppa det som kan oss alltså hon är aldrig finnade spårningsfär så till att diskutera ting och ta som tingen det hjälper också ofta när jag suttar insuttar kanske att det är sin större än det här allt. Det är väl avhörst.
0: För 15 år så igen ska jag mig några biologiböcker som jag brukt av mina skull. Sett mig läsa sen drar man. Jag läser faktiskt också näck. Att som jag lägger mest till det är att det är natural selection alltså.
1: Mm. Ja,
0: naturlig utveckling. Det fyller öjliga näck i böckerna. Det är som att det förklarar allt. Då. Men motationer, det tror jag är strångt att det är som i bakgrund. Ja.
1: Mm.
0: Och jag menar att jag också nämnde präckva selektionerna. Vi så vi så en av hoppar och check vi tror ju ungar och det gänga några grejer och bara tror ju ungar rätt till liknar vet det hinna tjej så som så kvira kan tror ju ungar rätt kanske svimma där så show där då blir det snick vad så här och check vad så för liknar då alltså att det för en selection out survival of the fittest då
1: ja
0: eller att det skulle bättre ett land men man kan inte selektera utan till också att selektera ju
1: akkurat nämligen det hade sett verkligen avvärst alltså mutationerna är man eisen färden som du ser alltid i viska som mara borstor från att man vet ju att det finns en 1500 negativa mutationer det vill säga att det är egentligen övrigt människ du kan inte argumentera vi att du fört upp ett människa fjärdeln vid 1500 negativa mutationer här du har minne genetiskt tillfärd efter och värre genetiskt tillfärd och du har kanske en handfulla jävliga mutationer. Och så kan man säga ja men så händer att det gäller ofta en hinnar till nämligen random närmast alltså när vi omkvarver och kostar hända då har vi särskilt fåar gälliga mutation så tema lyckas som brukar man inte så näck med selektion och naturlig utveckling hon har vi mera brukt men vi har då inte att välja utifrån så kan du så rikare selektionen ju hellre inte så det ska näck vara till arn du kan välja kvar rattor av barnen är den allra bästa som också har gjort rattorna.
0: Ja. Alla karter. Och du måste också välja i.
1: Du måste ha en rattlande ägg att välja i.
0: Du nämner ord motation. Kan man definiera motation som en genetisk kopifil eller att ta information vi kopierar?
1: Akkurat, ja. Ta och sällan dela sig och skulle markfalta sig och kopiera sig så kan det hända kopieringsfiler. Och det som är så en rätt spännande eisen eller speciellt till det här cellen är ju utstort vid en mekanism och för att ratta upp av fejlerna. Röjna är att etterkanna, alltså inte så granskåren som tog starvast innanför igen. Kvar är här några fejler och bakallt någon vi må finna annan. Så det är egentligen anti-evolutionära funktioner, mekanismer och i cellen och för att trycka att det inte ska gänga galet. Och vi tog in är det som blev fler man kan säga mutationer viskade sommar och där viska inte att det är övrigt människ faktiskt
0: men allt det här vi kopierar till er det som vi kopierar till er information
1: ja.
0: Och så går ni ihåg som en spårstånd som han avvärdans spårning alltid i kjol kvart er information hade kört till Lufrey
1: ja. Det är så man tror ju nästan att det liknas. Kvart är information där jag lyfter. Det är faktiskt fyra bokstäver. Det är helt otroligt.
0: A, T, kvart.
1: C och G. Alltså det är fyra bokstäver sätter och imskar raffelser. Det är helt otroligt. Alltså det är så simpelt att man tror det liknas. Så heter den där, så heter det imsko kottena. Jag ser raff, alltså imsko... så kostar vi rafest bokstavarna och här vi så har du som man säger grunderna till kvart ett gen är och så är du helix strontium och DNA någon och här vi har du kartorna vi är till proteinerna och allt det där.
0: Det är så vi går först en trappstiga som vi så snurrar som en spiral
1: ja.
0: Och vi kvar tre ner det är tvärkotor
1: ja.
0: Så två tredje ska jag få eller fyra kort.
1: Ja. Ja.
0: Och det är så i kroppen och köttet här är trutsar miljarder genetiska bokstavar. Är det rätt? Är det här löj?
1: Ja, det är löj. Ja. Det ser man, ja.
0: Och det ligger i kvarje kyckna?
1: Kvarje kyckna.
0: Och vi sitter här och pratar som vi spekulerar är vi kemiska maskiner eller är vi några mer än det fysiska men det är 100 biljoner kyckner i kroppen nakna. Alltså 1,5 vid 14.0 natten för DNA är i Atlas.
1: Ja. Och du kan lämna detta för kopimaskinen att jag lanserar också eller öron att du klarar att kopiera detta tillfär som det kopierar. Som vill kopiera alla dagarna.
0: Så det är en gång som omflackande kemisk mirakel.
1: fullkomliga. Tärda alltså. Så det ska faktiskt, det är en som påstår att det är mera trygg till att inte tryggva än till att tryggva. Då man ser hur komplex och tingen faktiskt är.
0: Nu sitter ju en papyr framför en frimär. Och jag har en pen. Och jag skriver i min sätt papyr. Det som jag skriver till er information. Jag har brukt blått bläck. Och jag skriver av försk. Men grunden till att detta ständer här på början, det tog ju till tanken att han fyrer. Till den tanken jag har tagit. Men jag har lärt ett land. Jag har lärt att skriva, jag har lärt förska mål, jag har lärt Hammersheims stavsättning och allt det där. Jag tror att det är några förutsättningar som går till för att detta kan komma ner. Men informationen kan inte reduceras till papur och bläck.
1: Nej.
0: Tog tanken är en förutsättning.
1: Självt om du har alla bokstavna liggande i eisen av Bornholm. Så ligger det äldre ikke.
0: Det reiser den stora spørningen som ja, den tyske professoren Werner Gitt, han sitter spørningen. Og først blir ofte hver løyve kommer fra, men han sier at det er nekker viktig å sette en annen spørning. Hver største informasjon.
1: Ja.
0: Er du hos om det?
1: Ja, absolutt. Det hvis du husker arkitekter og altså er nekker i bygd, är det sast och det fysiska. Så jag vet att och det är inte fysiska hemmen och arena. Platon tar sig om idévärlden. Det är så rätt intressant. Platon är inne i nökron här tryck vi. Tryck där ligger ju en människa att asana är det som är hur allt det är. Så ta en tata fisk som huxar a chaul så fanns det ju chaul i arren. Kan man säga sambart Platon nästan ja och sambart tog tankar någon här chokon är att här är en skapare här är ett upphav här allt är till arren arren kotnar vara kota är så finns uppskriften här designe finns där kvoi tog designaren är här designaren och honom bor allt design Paulus brukar andra ord om och i Kristus alltså allt är skapat av honom och vi honom och till hansare. Så och i god har alla koder varit, alla uppskrifter har varit. Och jag vill säga att det är en större ett land där än att du följer en uppskrift och bygger en kak och bäcker en kak och så är det bara ett urslit. Alltså är några som lagar fanns där på ett. Och det är om det är det största lit har vi också ävenläggande att det är inte nytt om sålt. Det är till och det är alltid till. Och vid människor som för oss och smager, faviskotter, skapningar. Och i god är vi blivit mät och stor kan man säga. Men är vi med dock en heim och en tillver och en allheim utan med designaren. Då fäller allt samman. Det är mening och ödelvigeskifter.
0: Det ständer i Guds åre att Gud skapte människa och att det blev just lite lagre än skapar.
1: Ja.
0: Det säger sin rum position är också om åkara måttor och intelligenser som skapningar vi kan lägga att göra en underåkon.
1: Ja.
0: Och självt om det finnas kreatur som är nästärskare än människan så har vi unga chans att det kommer att färra upp emot människorna. Vi läser en av er och och sen är det 1896 då har jag amerikanska patentkontor. Ta om också amerikanerna nedlägga kontor. Helt jag att det var ett patent i vår nej nu man har ju uppfunnit telegrafen man visste nu kvad el var från CD var och dieselmotorn var uppfunnen och glödlampan var uppfunnen telefonen var kommen och sådana kan man lika som säga vidare kom normal. Så det var ju nej att ha en där patent longer.
1: Nej, akkurat.
0: Har det sig inte romantiskt?
1: Ja. Man helst man var kommit normal.
0: Och så kommer så att det händer så när så är 150 år så igen. Alltså vi imponeras av vad en människa kan.
1: Ja, akkurat. Vi är större imponerade. Men det fanns där kan man säga. Det är det här. Det ligger förla jag ligger och Jakob. Och vi är inte här som är spännande alltid titta vi söker ut och i te okända och ökända. Alltså, det är tangavan Det är som att Gud har lagt i oss att finna sig själva och i skaparna av versen. Att han lagt en långsrull, en tro, en förvittne i oss. Inte bara status quo, men ut i en nytt och finna det av något bättre. Det kan, alltså, hur är det till han som ligger attanför? Att det är han som är upp det av vår, akkurat som han säger, vi Adam och Eva, att multiply, alltså. Blivit negv under legitikum, alltså legitinja undikum till den som du säger, till den finns ju myndelägan. Det ber om mitt mestje, mitt navn, mina mynd.
0: Hej, vi kunde prata lunch, men jag hade vi stäckat först vid en sanch.
1: Ja. Nassanker verur sanker tja bachnum Leland, och han äter carried to the table.

0: Hei, vi får rettelig kjøpt og nattervisen og alt dette imiske, men spennende. Hvis vi nå lukker som slipper Tromsø en løt og flytter dere vågjere tilfell til Oslo.
1: Ja, så i 2003 januar så flytter vi til Oslo og tar vi dessene finner båten og tar for det så i starv og gjør sånne fellesskap noen som jeg er virkelig nå i Tromsø, som heter Ny Generasjon, som luknende KFS-arbeid i førjen, altså kristelig arbeid med det lesende. Og det var så av nasjonalkontoren i Oslo, og det er så leier fire studenter av det, ikke her bare, kan man si. Det var så min og hans man kan si, arbeid. Så det innebærer at vi har byttet opp og stålet til arbeid som var ute av universiteten i norra Trondheim og Tromsø og Bergen, Oslo og Kristiansand, de større byene. Kjipa fyr studentkonferanse og studentmisjon i et land og land. Så her bosetter vi bare til Oslo her, ja. Her bor vi så i 5,5 år her. Rona, hun starver som vi en fellesskap som heter Jesus kvinner. Och vi kvinnor stäver någon och är ordentligt spännande arbete här.
0: Då ser det tid till färs och runt och underbuss. Var det nu kom du in på nattbussen i januari? Det hejde när kan vi apologiska ticka göra? Det var det bubbel underbuss, evangelisering eller allt möjligt?
1: Ja, det var särskilt här vi att vara som läsande. Att vara visken höra till en samkomma här hos ett andligt heim som läsande. Man ser ofta när jag folk kommer i åldern så är det 22, 23 år så har man tendens till ganska att bläka ting för bor som man är uppvuxen vid och till något som väljer att sunna från utan åldern. Så det här är ett etch att de läsande till att vara finna hos ett andligt heim en samkomma och så gärna brukar sen tog in och understöter någon till att nå ut. Tals jag ger evangeliet att komma lit på universitetens öken. Och det blev ofta just jag någon bait här att man kom samman till bön. Till man ser för frukost samman man åt samman onkredor en uppmuntring. Det kunde vara en trobar som kom till universitetet och grejte fråga vad vi kommer att göra. Det kan kunde vara en samkommelejare långt oss lejare eller kvart av era. Och ägst det vid Alfa-skajon. Vi kipar en finne kvart Alfa-skajon runt omkring. Här som så läsande kommer samman och läser om kvar vi är ju agent av Spornungon och Eva Mal och Tjakast och så vidare. Så vi liksom vi får bara inte in och i hatta och hött och ägstna plakater och man var tökare av universiteten och vi är en borre och det var kändligt. Så det var liksom outreach, det som vi kallar att gå om kristna valet. Att nå ut och ha campus ökning. Vi omsett fällskapen står för att pränta nya testamenter som parafrastiska omsättningar som så var det liksom lätt att göra hem som studenterna dömde väl. Så delade vi det ut om en 20,000 antag av dem kvart enaste år av Imskon universiteten och skolan i norra. Så det blev just också negv simpelt för att evangeliet om Guds rike skulle vara. Ja, skulle vara att komma lite då. Och vi såg ju nästan läsande kom till trygg i Imskobojen och uppmuntra att de som var i Imskobojen och att mötas till nationella samlingar i Snäva och studentasamlingar och så vidare. Så det var en spännande tog.
0: Du förtalade mig redan för att det stod för allt för skojen i norra. Kvar var det här i Oslo eller Tromsø?
1: Ja, det här var vi hade nästan så gott som första halvår när jag var läsande så hade vi ett Alfa-Sky och universiteten. Så hade vi några tilltryck och ären för att skapa sin drag. Att vita om omheter här, alltså vi hade några filmer och åretskifter, debatter, fyrlästrar och andra som kanske var inte kontroversiella och en som visade alldeles omkvarvet. Och så kom det folk ska lusta. Och så marsnade förde vi kan vi gå till den från nu för att skaja börja som hemma slappa tjaka och stå spyrja och dvajt. Och komma samman och en måltoj. Och det var alltid omkring som skriva sig till de skajerna. Det är så mycket mer. Vi har vänner vi heter här. Så det gjorde vi så gott som första halvår. Och det var en särskilt spännande tog jag. Att komma i en dialogen vi människor som är förviten och ästna lust att ta sig över vad det har att säga, vad det har att uppleva. Och som jag hade kanske ästna uppleva chele ting, kanske ästna samkom i höpe och hade tro på att vi har tryckva till helt det kanske till att jag hade att uppleva något negativt. Så var det Guds mynd ganska eisne skärka. Och det här Guds mynd var ganska kort av spåren och det upplevde inte att Gud var en god till dem. Så, och så vidare. Så det här vidskiftet fick ett arbete vid eisne djöknån. Så det här var en särskilt spännande tog vid de affaska innan här. Det här fortsatte vi så vid att ett av Nymosk universitet och Nigeria att det så blev massa lejer för det arbete. Så så var det Bergen och Trondheim isne och Oslo universitet någon här och så gör.
0: Tack till den för ur norra och sett till dösna hemma. Kan ni på ett natt ta?
1: Ta det vi förra på 2008. Ta upp lite vi skulle vänta hemma. Och ta femta fick vi så här hemma. Stått efter vi var då. Så var kom hem.
0: Det för är det så att fötter norra.
1: Ja. Ja, Mattias han fiskade han inte. Han blev fötter förr. Okay. En sommarferie tar vi var. Det var nog så väl tajma. Det hade gått också väl. Så 2008, ja, så det är 13 år sedan. Det är en gång kört.
0: Och så var det kom hem?
1: Jo, det var fantastiskt. Det var där. Vi fyra bött någon och dagligdagen kör inte värre. Alltså, det är tillräckligt arbets när man bor ofta allans. Och ofta det, alltså, man är ganska 5-4 minuter en vid arbets. Och komma hem och ha familjer och tatt runt om sig och 5 minuter arbets. Det här till en drejmord alltså. Det var fantastiskt. Självant hade vi finns ju otroligt när jag gav vinner och eldhåa och godsrytjes fokusera och allt det här var öjla spännande och öjla djävande. Fantastiskt omkvarv alltså, det man säger. Helt vi är tacksam resten av löven och fyrt av tojerna och tv-följtjen vi mött och Norge är ju ett fantastiskt land där affärerna stod och helt en bil och så kan så färkar som helst så där han tog in det att han minns det verkligen att det som det var fantastiskt med att komma hem där till och med som att komma hem där var det alltså så blev jag starvast av handskolan någon som lärare och jag har faktiskt varit här så gärna om då just då så lär visst budskap och lärlingar handelslärlingar resen så tv verkligen nästan gått till.
0: Men det var en affär, det var knyttet det till Skalavik.
1: Ja. Det var spännande arbete som jag kommer nämnt i 2008. Och Gjörts och Daniel testade och fyra som jag skulle få det till och köra arbeta och familjen här. Och få det upp av Kajru och Skalavik. Gama var given, grunder var Stonehour. Och så var det att man ska skulle så ut och så framvis så vi var en pastor att vi arbetade om och hade 2,5 år fyra jing och så blev det byggt och helt vi var det 11 testa och klost här alla 2011 så var det blen så lätt upp och det var en otroligt spännande tog och att jag menar konceptet, vad skulle detta vara och vilka intöker skulle man våna och vanta och hur var malböskor och jag skulle inte det här var näka vi man säger att det är antliga arven att göra och men här skulle läsa pengar till för att räcka steg och så vidare så vi har aldrig funnit ett så spännande koncept ser man här som var berget som man säger till andra sal och likan älsojus och ta vi var en av de första som brukar hotet i affärer som egna lantet. Och det blev alltid också moderna och blev marmara TGV alltid av öron ägstna och så här var nekva goa löter alltså ta det byggningar stå lever Lilt Victor och här var nekva samkommer varje ungdomsbalkar och lashler och fyrtöcker familjer och stånar och
0: ja. Så undervisste du samståndes?
1: Ja, jag undervisste faktiskt samståndes, ja. Konan hon var som man ser konan är på så fotlat och över tog och så men vi var samman om det men hon är så omkring där vikne och för så år och så var det vikskiftene och så är det sån stark folk och ytne sälja Ivan och Christopher Colton de vi där började tatt och bara tajma så de var den gästen av stenen och så då och under stark folk gästen som då arbetar vaks fram så vaks tarven gästen och stark folk kom. Ja.
0: Och så kan jag ärna, du höll fram vid undervisa, bort i havn, ett lukas som etablerar er. Vi skriver 2021.
1: Ja.
0: Yes. Vad händer du den större törren nu där i färgen? Nu huxar jag så rätt antal.
1: Ja, det är till akkurat det. Ta man huxar över örna och man bränner fyra godsrytje och vi har ett lands där allt haft en öl öppna hår till ett lands där allt godsfolk. Vi har varit i imsko samkommun. Alltså då bor norra, vi bor två med imsko bojön och man färdas nek runt och arbetar tillsammans vid nek med imsko samkommun och nästan till att vi har nått ut till det läsande. Ja. Så hade vi övrarnas förgjort den andliga törveren. Alltså törven av andlig och löv är vuxande all det sust då när var är det? Atlas där så jag vid att tryckven hon vad ska man säga hon vicknar men omfänger kan ska avskanna någon här och land är under tever vicknande. Cyclashingen slår in i rocka land vi man kan säga vi har just a flyer och vi söker att här att inte att det yngre atterliga hovast vi inte hos människan det lika andliga sökande så ett lands där virkar som att vi tar törva att manna upp och vara tök för att komma till atterliga särliga för att de man säger kunna bygga vågar åker härron och inte stäcka upp här som kanske åker atterliga stäckar upp eller ser ut till att missa färgerna så det här är om en andlig uppväxling. Det här tycker vi är bibelst och rätt och Jesu tyner vi liv och god gör storverk i ökjön och runt om bakom i London. Här som kanske näka av ätsökningar och andra här för Guds rydde fram, gång stäst fram. I Västraheim så är det ut som att vi är nöjt vi akkurat det som vi tar var. Ett annat sted, och så jag kanske inte vet, kanske missa spärkligt, tätje eller sådana. Så vi har brukt för alltid att vänta och komma vid till att komma till Atali först och främst och upplära och vara samman. Och som samkommer, verkligen, tack och nej för att komma samman och låta herran bygga och komma samman som hans hus vid jobb och relationen. Bara bidrar till kvarn öron och så att heimen kan suttja vid äska kvarn annan.
0: Och det snackar folk om avkristan i det. Så må man till en avkristan som får fram i ötla heimen. Men hon är nog först och främst i västra Europa.
1: Mm.
0: I halvdelt av byggman då är 6-6% av heims av borgaren i heimen och byggfå i Europa.
1: Ja.
0: Men färdigt ut om Europa och Sur-Amerika, Afrika, Asien sådär. Mm. Kristendom omgångsdag är så stärskare som man gör det där.
1: Det här fram vid älte, säger man. Och om man läser dem som är Kina här. Här är det kanske en forsthus som kommer till tryck från dagen i Kina. Forsthusen. Så det här är, ta en mao kom till och fyra kvart, en trusjans, halv fjärsans röjan, så var det, man säger 30 miljoner tryckvand i Kina. Och i det säger man att det är väl om man 400 miljoner, kanske 130 miljoner tryckvand. Och så är det. Så Guds rike kommer alltid att gå fram.
0: Och den framgång som jag verkar in och händer under en ögonlocka kipan här då. Faktiskt är vi kärs för oss att lära.
1: Det är vi ägstökning, ja. Och vi suttjar att här att samkommande gånger fram. Och faktiskt utan med London här och här folk blev, vill jag säga, ett lands där tvungen samman. Och till Londonval hade jag att det här är vi rydde och skönliga rydde. Det här växer utan att växa fram här som följt kommer samman. Och i sommar London blev det tvungen samman. Ta händerna. Ta ber, ta blod för Kristus ett uttryck av hjörna. Han är i jokon, han är i mitten dock. Här som två tror jag kommer samman, här är jag mitt i mitten. Men med han i västra hemlån, här är vi inte tvungen samman. Här väljer vi om vi följer det. Om vi följer fyrt. Och hvis vi inte följer fyrt så kommer vi inte någonstans samman. Och du så väljer att kanske komma samman. Och det uttrycket som Kristus färg av hjörna kan man säga här. Och i mån och boj, i mån lande. Det blir ett avvikare uttryck. Ta värda, ta värsta av överskanden. Så det är ett mysterium, det är något som är kostrykt. Jag tror att vi kommer samman. Och det stora ligger ofta i det små. Kommer vi samman i det små, så är det här i äldre ner. Det här äldre ner. Och är det så andra som kommer samman, så är det här äldre ner. Så nästan kan det bli att läggva koll, som man säger, kolpette, som så tillsammans största en stor äldre. det är verkligen det som vi vana för alla land.
0: Jag spår nog ner ganska kvör det som bygger samkomna. Jesus säger att
1: akkurat.
0: Han säger att Peter, tog Peter och hämtar han klätt. Alltså, som vi hade i jottanen. Peter är i jottan, tog Kristus och hans levande ja. Gods. Ja. Tog Peter och hämtar han klätt. Som vi hade i själva er bekännelse. Alltså.
1: Yes.
0: Så Kristus ska bygga mina men samkommer med mina myndigheter, mina ekklesia eller något sånt. Och porträtterar så skulle inte få valda henne.
1: Akkurat.
0: Men till det Kristus bygger.
1: Ja.
0: Men det har vi denna stora ekvistliga sekularisering. Men det var inte som en människa vi alla sekularisering. Det blev mindre, vad ska man säga, spirituell eller sökande.
1: Akkurat, ja.
0: Det gånger motsatt han vill säga, man. Alltså, det gånger ytterligare att
1: jag var spiritualiserad.
0: Ja, alltså, jag tror man att i Tavbarns grund upplysning så var allt det här via att det fanns några mörd 84 några metafysiskt några transcendenta. Så tror man att det är just det. Men det är inte motsatt än vi. Till mycket irritation för det kan man säga, de fundamentalistiska ateisterna.
1: Ja, pura visst. Man tar ut nog vana och stanna. Men visst man tänker att han finns som kristna så ser man ju att det är inte rom, makten rom, kristna makten rom som förde vetkisterna fram. Alltså, det är att dessa människorna som att du ser några andra. Dessa människorna som att du finner flott sin identitet i ett annat rik, det kommer samman. Så tog man sig av kvarnör. Alltså det var så svara enfalt. Det var inte att jag hade byggt ett eller annat flott upp som jag blev imponerad av och så samförd om att Jesus är Kristus. Men det var jag med livet jag var en enkelt. Det var en familj, en andlig familj. Och ut i små körde jag mån fyra kvar annan och fyra andra människor. Och det som heimeren inte ledde inte eller helt inte vara värst att bruka orske på, det får de tryggvande in och brukte orske på, det finns då kristna. Så i tryggvande ett eller annat sted kattlar att det här och kon atter som likam, som ekklesia. Att det är han som bygger, vidare tar levande steinander. Och hvis det är levande steinander som Peter tossar om, hvis det är Peters brev, hvis det är levande steinander inte kommer något att. Så är spårningen om tandorten som bor i mittlen i så levande steinarna om tandorten kan vara stärk nog visst är det längre avstånd i mittlen kan man säga. Men tar vi komma samman så vet jag att det händer näka här. Det är fantastiskt spännande och otroligt vanrykt.
0: Hej, en tujen hos er. Då ska jag ha stora tack för att du tunt du kom stå till.
1: Det här var bäst åt lite, Simon. Tack för att du kom komma.
0: Hej, den sanktländan.
1: Ja, jag hade vi förra, vi började vid regeln, kanske också ända vid att vi regeln och till en otrolig vandrig och boskaper och vandrig rytje. Så regeln hemma sank av flövande fjackare som heter Eskall, Eskall Liva. Det tror jag vet.